0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik stod det altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese borte i Canada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Canada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker. Med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørket på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter, og legge alt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese, et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus», synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer, tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår. Aldri skal du miste motet,
når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til ham om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøken og krønikebøken i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i første krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, første krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust, på samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10-13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regjering, men det er Guds nåde, alt sammen.» Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det er David som har samlet inn gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det verken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten, og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her, et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene i bokhandelen. Men kanskje skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Her finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker utrolig mange livssituasjoner. Kanskje du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken, eller salmeboken, som din bønnebok, der du ber de ulike salmene, eller sangene, vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se hva som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken i Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg i. Hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke alle av oss som er like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker er som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte lovprisningen og bønnen. Men andre er mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefallet og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det er viktig at vi prøver å være slik vi er, og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen hver av oss. Det andre David så tar fram i sin bønn, det er takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner
for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det er kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise, en kort tid her i verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det er gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertre. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det. Men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om, ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte, som vet å fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud.
og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagte armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det et ydmykt folk som bøyer seg og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett I retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve, og slik blir det også brukt I Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står det I bibelske formaningene I?
1: Det to forhold som helt avgjørende for å forstå formaningen rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig I brevene I det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist I Romerbrevet 12:1. Der heter det slik, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningene altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet I Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her I Romerbrevet 12:1, «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det altså de som født på ny, de som har fått del I guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik, «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi I livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier I Jesus. Derfor det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil.

0: Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier nei, nei, nei. Dette må du ikke gi rom for. Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som i Kolosserbrevet 3. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
1: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
0: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleves slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, for Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet. Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
1: Kort til slutt, hva er formaning?
0: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningene er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

Måndag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad, da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Nå kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt. Det kommer av vantroen, for disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 50:7 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme «Hør Israel», sier han også til oss. Det betyr «Du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, «Det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud, at jeg er din Gud. Da har jeg nok.» Landsdag nummer 490, vers 3 og 4.

Når arkitekter tegner store bruksbygg, som et trykkeri eller en opera, kan de ikke begynne med å tenke utvendig form. De må ta utgangspunkt i trykkepressen eller i salen, med sitt amfi, sin scene og en mengde kulisseheiser. Så former de bygget rundt innholdet. Slik er det når Kristus gjør disiplene sine til åndelige hus og levende templer. Vi er bygd på hans grunnvoll, vi skal ha ham som hjørnestein, og alt i oss skal passe sammen slik at Kristus kan vokse i oss og ved oss. Arkitekter kan ikke konstruere et levende hus som vokser, men Kristus kan gjøre oss levende med ham, så vi blir selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.

0: Denne veka skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg har valgt å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner, og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. «Gå av sted, jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Når Gud presenterer seg, gjør han det som jeg er. På hebraisk består navnet av fire konsonanter, J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Javé er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler, «Jeg er». En kunne jo tenke at himmelen som jorden skaper ville presentere seg som «jeg gjør». Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn, og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Johannes 10, 30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt ble fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett, så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller metter 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der, du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Yppersteprestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27,40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet. Og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp, leser vi videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da Händel skrev sitt Halleluja-kor i oratoriet Messias, var både helsen og økonomien hans på et bunnivå. Høyresiden hans var lammet, og pengene var brukt opp. Han hadde stor gjeld, og han ble truet med fengsel. Händel var fristet til å gi opp. Byrdene syntes å være for store. Men det var altså nettopp da han komponerte sitt aller største verk, Messias. Hvordan kan det forklares? Han hadde en indre glede midt i alle vanskene. Når jeg i dag tar fram glede som en verdi vi ikke må miste, så er det fordi den har sine falske etterligninger. Underholdning innebærer ikke alltid glede. Lykke avhenger av hva som skjer. Men den ekte gleden er mer uavhengig av omstendighetene. Lykke er en følelse, men glede er en innstilling, en holdning, en stilling, et sted. Gleden kan flyte tvers gjennom vanskene, gjennom mørket, gjennom både natt og dag, både gjennom motstand og forfølgelse. Og da tenker jeg på den gleden som har sine kilder i noe utenom oss selv, den gleden som springer ut av et avklart og ordnet forhold til Gud. Gleden er å kunne se Gud i alle ting. Bibelen snakker ikke om lykkelige kristne, men den er ofte opptatt av glede. Det står for eksempel, «Se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.» Ordene var skrevet av en som virkelig hadde opplevd tøffe tider. Jeg har lest om en mann som tok dette ordet ganske bokstavelig. Av og til kalte han sammen til noe han kalte «se det bare som en gledeselskap». Han trodde på bibelordet slik det sto, og når han sto overfor en vanskelig situasjon, så inviterte han venner hjem og sa «jeg har lyst til å invitere til selskap». «Og har noen fødselsdag?» «Nei», pleier han å si. «Ja, har du fått en forfremmelse?» «Nei», svarte han. «Ja, men hva er det som står på da?» «Jeg har en virkelig vanskelig krise akkurat nå», sa han. «Derfor inviterer jeg til et «se det bare som en glede»-selskap. Vi skal feire denne vansken, for jeg er overbevist om at denne krisen vil bringe oss noe av spesiell verdi. Jeg vet ikke hva det er ennå, men jeg vil gjerne at dere skal komme og se det bare som en glede sammen med meg.» Vel, det er ikke sikkert mange føler seg helt komfortable med å følge i mannens spor, for det vanskelige kan virkelig gjøre vondt. Men det er i alle fall viktig å tenke over at hvis vi ikke går gjennom visse prøvelser, så blir det ingen vekst og modning. Sorgen kan ta vare på seg selv, men skal vi få fullt utbytte av gleden, må vi ha noen å dele den med, sa Mark Twain med et smil. De store gledestreperne i livet vårt er bekymring, engstelse for noe som skjer eller ikke skjer, det er stress, en situasjon vi ikke har kontroll over, og frykt, en sterk følelse av ubehag for noe som synes farlig, vondt eller smertefullt. Jesus kan fornye gleden hos alle som vil høre på ham, og som vil ta til seg det han sier. I sin lange avskjedstale sa han, «Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Også dere? Vil også dere gå bort, spør Jesus i Johannes evangeliet kapittel 6, vers 67. Jesus spør 12 unge menn, ikke hvem som helst, men de aller nærmeste. Vil også dere gå bort? Jesus har sagt at han er livets brød. Han har undervist dem om nattverdens sakrament, sagt at den som spiser brødet og drikker av begeret i tro på ham, har del i frelsen. Men han registrerer at mange utenfor apostelkretsen tar avstand fra det han sier, er likegyldige og avvisende. De utbryter, «Dette er harde ord, hvem kan høre på slikt?» 33-åringen står der blant sine 12 nærmeste venner. Da sier Simon Peter i Johannes kapittel 6, vers 68, «Herre, hvem skal vi gå til?» Ja, hvem skal vi gå til? Til all verdens religioner, med sine seremonier, kulter, sekter, avguder? Til vitenskapene med sine teorier? Til ideologene og filosofene med sine menneskeskapte løsninger? Peter fortsetter og sier til Jesus, «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Ja, det tror jeg også. Tror du? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram for det Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved ham. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la deg ikke skrømme av dem. Hør det, og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdommen kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle samentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet eller overordnet i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidet seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelig at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød, skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hende. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindret han ifra å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre. Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han ble fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlig integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn,
tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt. En som har evnen til å forutsjå ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen, om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfulle og taktisk, men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem, og tog ifra dem både deres midler og deres verdighet, og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet dem. Men når vi leser hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef svarte, «Kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger.» Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre dem selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjør Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte.» De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen, og glemme at dette er mennesket som er et menneskeverd, som er en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder, at de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende, de
de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang: «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskap som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette: «År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller, intellekt, styrke, ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper.» Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet er også noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle sammen en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket: «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte: «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken, så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La ikke kvitte dere med alle disse negative og pessimistiske holdningene som ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen.
Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise, og i sin menighetsbygning, hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet, hvis disse holdningene hadde vunnet, når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Alltid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende, og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp, og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Så Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn, og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle en bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukse. Og det ble latter og ironi, selvsagt. Hvordan skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksa si?

Vente boken om fiaskoer. Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til, nevnt der. Han hette Arthur Paul Pedrick. Og i mellom året 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han sto bak var en bil som skulle styres ifra baksetet. Den slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de se opp noen snøkanoner i polarområden som skulle skyde ut snøballer som skulle havne i ørkenen, og dermed gjør ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg? 1000 gigantiske snøkanoner som skyder snøballer gjennom luften som til slutt lander i Sahara. Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre. Selvsagt er det ideer som er urealistiske, og som ikke bør ses ut i livet. Men det tror jeg ikke er det største problemet, i hvert fall ikke i kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette dem ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin sønn til jord for å dø på et kors. For å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og satt ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytta ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de menneskene. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La oss ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristig som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virker. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner av mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tok den sjansen? Er du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

Hvordan kan vi komme i kontakt med Gud? Hvordan bli mer kjent med Jesus? Det finnes bare én måte, høre om ham og lese om ham i Bibelen. Vi skal nå se hvordan Jesus kom i kontakt med unge mennesker som aldri hadde møtt ham. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 1 fra vers 35. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene

hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Johannes var den siste profeten i den gamle pakts tid, og samtidig en ny og banebrytende profet for den nye tiden. Sammen med to elever fikk han øye på Jesus som dukket opp. Da sier Johannes, «Se, Guds lam!» Gjennom århundrene hadde jødene offret av sine lam til Gud som et symbol på synd og soning, som forbilder på noe som skulle komme. Det må ha sitret i disiplenes hjerter, da Johannes sa, «Der er Guds lam!» De kan ha tenkt på historien om Abraham, som ble bedt om å offre sønnen sin som et lam. Gutten Isak forsto ikke dette, og spurte etter lammet. Abraham svarte, «Gud vil selv se seg u et lam, sønnen min.» Abraham slapp å offre sønnen sin. Gud ga ham et lam han kunne offre i stedet for sønnen sin. Nå var han kommet som skulle offres, ikke bare i stedet for Isak, men i stedet for alle menneskers synderskyld, om de bare ville tro og ta imot. Var det rart at de to disiplene ble forbløffet og fikk lyst til å følge Jesus for å bli mer kjent med ham? Hva var det siste han sa før han døde? Vi merker oss en persons siste ord før de går ut av denne verden. Men hva hun eller han sier når vi møter dem for første gang, kan gi like mye å tenke på. Det første ordet Johannes evangeliet gjengir at Jesus sa, var spørsmålet, «Hva leter dere etter?» Vers 38, Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» Det er også oversatt, «Hva søker dere?» «Hva er viktig for deg?» «Hva vil fylle livet ditt med hensikt, mening og glede?» Det er et godt spørsmål å stille om du kommer i samtale med et menneske på et dypere plan. Hvilke mål har du for livet ditt? Hva er du opptatt av? Har du noen lengsler som du gjerne ser oppfylt? Det kan åpne for å snakke om Jesus. De to disiplene svarte ikke direkte på spørsmålet fra Jesus. De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. To menn svarer altså med å spørre Jesus, «Hvor bor du?» Det er den tids måte å spørre, «Kan vi få være sammen med deg? Kan vi få være dine elever?» Vi tenker ikke geografisk, men vi har lyst til å bli elever av deg. Kan vi komme og bli hos deg? «Kom og se», sa Jesus. Jesus kunne ha svart, «Jeg bor i Fiskergata 15 og ferdig med det.» Nei, Jesus svarte med en invitasjon, «Kom og se. Opplev det selv, på egen hånd. Jeg vil bli kjent med dere, og dere med meg. Det er ikke så viktig hva dere gjør. Bare kom. Ta til dere inntrykk og følg meg. Her er ingen trussel om å bli vurdert eller dømt. Bare kom som du er.» Dermed var invitasjonen gitt til å bli disipler. Det handler ikke om kallet til en spesiell jobb, det går på en spesiell relasjon, og en spesiell visjon, og et spesielt svar på spørsmålet, «Hva leter du etter?» Ifølge Johannes evangeliet skjer det nettopp slik, når noen begynner å tro på Jesus, «Kom og se», så kommer de og ser og blir overbevist. Så enkelt, ingen diskusjoner, ikke roping, ingen trusler, ingen løfter, ingen tvang, ingen triks, ingen manipulering. Bare kom og se. Jeg har funnet det dere leter etter. Derfor, kom og se du også. Kanskje det er dette du søker? Johannes evangeliet fortsetter fortellingen fra vers 39. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Nå begynner en kjedereaksjon. Vi får høre hvordan den ene vinner den andre av disiplene. Vers 40.
Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Andreas er en disippel jeg har stor sans for. Han var så praktisk. Han tok gode initiativ. Han sa ikke så mye, men brakte folk og situasjoner i kontakt med Jesus. Det kan du og jeg også gjøre. Enten det er å invitere, dele ut noe godt, eller vise til det kristne fellesskapet. Den første Andreas tenkte på var broren Peter. Til ham kunne han fortelle at han hadde funnet den som hele det gamle testamentet, alle skriftene og profetene viser fram mot, Messias. Peter fikk da høre noe flott fra mesteren. Johannes evangeliet forteller, vers 42, Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes, du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ro de lenger nordover i landet. Det ble en ny disippel kalt til å følge Jesus, nemlig Philip. Vers 45. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Både Jesus og Philip sier, «Kom og se.» Evangeliet er en invitasjon, ikke et krav. Det er en invitasjon til å få nåde og barmhjertighet, ikke utdeling av ammunisjon eller opplæring i å dømme andre. Det er en innbydelse til et nytt liv i Kristus, og ikke en oppdressing til en sær livsstil. Johannes forteller videre i evangeliet sitt om to som lette etter noe. Den ene var Nikodemus, en toppmann og aristokrat, religiøst og politisk. Den andre var en utenlandsk kvinne ved en brønn, en som følte seg avvist og mislykket. Begge likte å diskutere religiøse spørsmål. Begge ble overbevist av Jesus. Han var den de søkte uten å vite det. Men tilbake til fortellingen i kapittel 1 hos Johannes, vers 47. Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» I avsnittene ser vi at alle brakte noen til Jesus. Andreas gikk straks til en i familien, Philip gikk straks til en venn, Nathanael. Den ene begynte hjemme, og en annen med en nabo, men de begynte begge med mennesker de kjente, og som de hadde fått et forhold til. Nathanael omtales to ganger i Johannes evangeliet. De andre evangelistene sier ikke noe om ham, men forteller om en Bartolomeus, et navn som Johannes ikke omtaler. Mange mener derfor at Bartolomeus og Nathanael er samme person. Et fikentre er omtrent 5 meter høyt, og greinene kan spre seg ut omtrent 8 meter, som en paraply. Det gir en plass som virker som et privat rom. Hvis noen ville komme bort fra uroen i et romshus, satte de seg gjerne under et fikentre utenfor huset. Der kunne de lese fra skriften, tenke og be. Å sitte under et fikentre var et tegn på at en søkte og ba om å få komme i Guds nærhet. Nathanael fikk høre at han var en mann som det ikke var svik i. I dag ville vi sagt at han prøvde å leve et ærlig og skikkelig liv.
Han var ikke en fremtredende person, men en ansvarlig medborger i samfunnet. Kanskje han ligner litt på deg? Kan det komme noe godt fra Nazaret, spurte Nathanael. Vi står i fare for å se ned på vanlige folk. Nathanael selv hadde noe av denne forakten i seg. Nathanael hørte om Jesus og var ikke imponert i det hele tatt. Nazaret var et fillested, og da ville det naturligvis bare komme fillemennesker derfra. Men da han hadde møtt Jesus og ble kjent med ham, sa han, «Herre, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Gud vet alt. Han er allvitende. Det finnes ikke noe han ikke vet. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for, sier Bibelen, Hebreerne 4,13. Jesus er ifølge Bibelen utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Akkurat som det er en side ved Guds natur å vite alt, slik er det også en side ved Jesu natur. Jesus vet alt. Jesus er Gud. Johannes forteller om Jesus. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Jesus kjenner oss, vet alt om oss, våre sterke og svake sider, våre gleder og sorger, våre seire og nederlag, våre synder og våre seire over synder. Han vet alt. Dette at han vet alt, kan være gode eller dårlige nyheter, alt ettersom. Vi kan bidra til hva som er tilfellet. Det er godt nytt hvis vi tenker at når han vet alt, vet han også om alt vi trenger, og kan hjelpe oss før vi spør ham. Men det er dårlige nyheter hvis vi prøver å gjemme oss for ham. Fariseerne på Jesu tid, de trodde de kunne skjule sin ondskap for Gud, at de egentlig hatet Jesus, for han viste dem gang på gang at det ikke fantes noe skjulested. Men ikke tro at noen er håpløse. Evangelisten Billy Sunday sa, «Grunnen til at ikke flere mennesker blir vunnet for Kristus, er at det ikke blir gjort klart et forsøk på å invitere og kanskje overtale en konkret person til å ta imot en konkret frelser på et konkret tidspunkt, og det tidspunktet er nå. Veiene til kristen tro er like forskjellige som menneskene er forskjellige som bekjenner seg til den. Felles for dem var at de på en eller annen måte ble fascinert av ordene «kom og se». Disiplene som kom og så, lærte mye i dager og år som lå foran. Samme hvor forskjellig utgangspunktet var, endte de opp som dypt forandrede mennesker. Nå har de endt sin reise og får hvile hos den Kristus som blir alt i alle. Mange mennesker føler seg avvist av Gud, hvis de tenker på Gud i det hele tatt. Er han fjern og langt borte, og overhodet ikke interessert i livet deres, tenker de. De har ingen forståelse av hva Gud har gjort for å vinne dem og bringe dem trygt hjem. De kjenner ikke historien om hvordan Jesus ikke bare tok på seg kjøtt og blod, men etter å ha blitt mobbet og torturert, tok på seg vår synd og ble drept på et kors. Men 3 dager etter ble han vakt opp fra de døde. Hvis flere mennesker vet om og tror det offeret og den oppstandelsen, så kan livene deres finne ny styrke og hensikt, og de vil gjerne lære Gud å kjenne på et dypere nivå. En ung gutt kom deisende inn i tronsalen til en middelalderkonge. Gutten hoppet og sang som barn gjør. Han var fullstendig likegyldig overfor de kongelige omgivelsene. Plutselig ble han stanset av en bevæpnet vakt. «Har du ingen respekt?» knurret soldaten. «Vet du ikke at mannen på tronen er din konge?»
gutten rei seg ut av soldatens grep, så hoppet han av sted, lo og sa, «Han din konge, men han min far.» Gutten sprang så opp til tronen og kastet seg inn i farens fang. Kongen tok imot ham med åpne armer og et stort smil. Det dette forholdet Gud ønsker å ha til oss alle. Men så det dessverre mennesker overalt som ikke har hørt dette ordet om håp. De har aldri hørt de gode nyhetene. Hvorfor? Fordi ingen har fortalt dem. Ingen har sagt, kom og se. I stedet for å skjule seg for en allvitende Gud og frelser, er det bedre å utlevere seg selv til ham og bekjenne for ham det han vet om i alle fall. Å bekjenne betyr å åpne seg og innrømme. Skatteinnkreveren som hadde snytt folk for mye penger, og som Jesus fortalte om i en lignelse, visste at Gud visste alt om syndene hans, og at det var meningsløst å prøve å skjule det. Derfor bekjente han, «Gud, vær meg synder nådig.» Gud godtok ham, sier Jesus i den fortellingen. Han tilga ham, og han ble regnet som rettferdig. Jesus sa til Nathanael i vers 50, «Tror du, fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen.» Større ting enn dette. Det betyr ikke alle slags tegn og undre. Det betyr at du skal få se mer og mer av Jesus, slik at han betyr mer og mer for deg. En skredder i Sør-Korea kalte seg Smitty Lee. En interessert utlending spurte om Smitty et vanlig navn i Korea. Nei, det var det ikke. Men i en farlig situasjon under Koreakrigen var det en soldat som berget livet mitt. Han het Smith. Dermed forklarte Smitty Lee navnet sitt i to setninger. Smith reddet livet mitt. Jeg tok navnet hans. Det dette det handler om. Jesus Kristus reddet livet mitt. Jeg overtar navnet hans, Kristus, og kaller meg en kristen. Kan vi si til noen flere, kom og se.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juli. Teksten er hentet fra salme 103, fra det andre og det tredje vers, og lyder slik: Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder. Rosenius sier: Ja, sier du, jeg skulle nok også kunne tro at jeg hadde syndenes forlatelse, bare jeg ikke hadde en bestemt synd som er både stor og forkastelig. Du har altså en hemmelig synd som tynger samvittigheten, og dette er nok tungt. Men merk deg selve ordlyden i dagens tekst: Han som forlater alle dine synder. Riktig nok er det sant at der er en synd som fører til døden, som aldri kan forlates: spott mot ånd. Men de som gjør denne synden pleier ikke være blant dem som søker forlatelse for synden sin. Og nå sier Kristus uttrykkelig at denne synden er den eneste som aldri skal bli tilgitt. For øvrig sier han at hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt. Til og med altså så stor synd som bespottelse mot Gud. Ja, de frykteligste synder, som vi ser Herren selv så alvorlig forsikrer: om deres synder var røde som blod, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Stans nå opp her. Burde du ikke, når du ser hvor sterkt den barmhjertige Gud gir løfter om dette, også gjøre hans vilje og tro ham på hans ord, selv om du ikke kjenner noen som helst stadfestelse på dette i hjertet ditt? Eller vil du fortsatt kjempe mot Herren, og selv med så store trøstens ord foran deg ikke tro ham? Da kan du komme til å gjøre den grufulle synden at du gjør Gud til en løgner. Vil du ennå et eneste øyeblikk, kald og stiv, gå borte fra din Gud i vantro? Men, sier du, jeg har en gang også fått forlatelse og trodd det, men så har jeg på ny syndet. Gud kan vel ikke til stadighet forlate? Svar: at du har syndet etter at du fikk nåde og tilgivelse, det er nok den største synd. Men legg igjen merke til hvordan ordet lyder. Her står ikke «har forlatt», som om det bare var skjedd en eneste gang, men det står «han som forlater», bestandig og uavlatelig forlater. Hvis Gud ikke forlater bestandig, vil hans forlatelse være til ingen nytte. Da vil ikke en eneste sjel bli frelst. Da vil alt og alle være fortapt, fordi det alltid finnes synd i vår kjød som også stadig bryter ut. Her passer Luthers treffende ord: fordi det i vårt kjød er en evig synd så lenge vi lever her på jord, og det ingen ende er på feil og forsømmelser, så er det sannelig nødvendig at vi også har en evig og vedvarende forlatelse, så vi ikke på grunn av synden igjen må falle under Guds vrede, men fordi vi har forlatelsen, likevel alltid forbli under nåden. Så langt Luther. Dette er Guds evige pakt, som gjør at synd ikke kan fordømme oss. Bruk David selv som bevis. Han hadde gjennom lang tid levd i nåde hos Gud, og han hadde opplevd en helt usedvanlig strøm av Guds nåde over sitt liv. Helt fra sin tidligste ungdom var han velsignet med stor ånds og Guds ords åpenbarelse. Fra å vokte sin fars sauer ble han utvalgt og salvet til konge over Guds folk, og etter hvert velsignet med store seire og ære. Han var også en stor Herrens profet. Men så faller akkurat denne mann plutselig i to av de mest grufulle synder, hor og mord, synder røde som blod. Og merk deg, dette gjorde denne mest opplyste og benådede mann. Likevel, ja, likevel fikk han forlatelse. Han fikk et herlig løfte og forlatelse, og det straks han bekjente sine misgjerninger for Herren. Hva hadde han gjort for å forsone Gud og få forlatelse? Er ikke noe som helst, ikke det aller minste. Han hadde bare etter stor og langvarig motstand gjennom nød blitt drevet til å komme fram med sin skam for Gud og bekjenne sin synd. Og da fikk han straks forlatelse. Selv sier han, «Så lenge jeg prøvde å fortie det, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Men jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren, og du forlot meg min syndeskyld.» Her ser jeg nå hva Guds evige pakt betyr, og som gjør at ingen synd kan fordømme oss. Her ser jeg at om så syndene er røde som blod, så skal de bli hvite som snø, fordi de er renset i lammets blod. Her ser jeg at Jesu Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Her ser jeg at selv når jeg også tidligere har fått nåde og forlatelse, blir ny synd likevel igjen straks forlatt. Og her trekker jeg den sunne, enkle slutningen at har Gud forlatt David, som hadde så stort lys og så stor nåde, og likevel syndet så grovt, da tør jeg ikke et øyeblikk tvile og leve på avstand fra Gud. Da kan, da bør, og da får jeg også tro at han like så sikkert også forlater meg. Så sant jeg ikke i tillegg også vil gjøre den store synd mot Gud, at jeg skulle tro at han tvert imot sitt ord gjør forskjell på folk og ikke holder sitt ord. Men Gud bevarer meg fra slik en vantro. Jeg er tross alt et menneske, også jeg, like så vel som David. Jeg er jo også forsonet med Kristi dyrebare blod. Jeg, like så vel som David. Og David var en like så grov synder som jeg, og når han, på tross av så store synder, fikk nåde, da tør ikke jeg tvile på dette. Ikke minst når den store barmhjertige Gud selv sier, «Jeg vil ingen synders død. Erkjenn bare din misgjerning, og om dine synder är röd som blod, ska de bli vita som snö.

Bli med meg til noe som hendte I det sjette århundre før Kristi fødsel, altså for omtrent 2500 år siden. Judea lå I den sørlige delen av Israel, og en mann som het Zerubabel var guvernør på det området. Han var jøde, født øst for Israel, der han hadde vokst opp som en slags krigsfange I Babylon. Nå hadde han og de andre jødene fått lov til å vende tilbake til landet sitt, til Jerusalem, der de hadde fått tillatelse til å bygge opp igjen det gamle tempelet som var blitt ødelagt. Arbeidet hadde begynt omtrent 23 år før Zerubabels tid, men innsatsen hadde nesten stoppet opp, og enkelte var imot hele prosjektet. Selv blant de mange som lengtet etter å se tempelet gjenreist, hadde ikke få mistet motet. Det var for vanskelig. Det var umulig å gjennomføre, sa de. Da kom Zerubabel inn på scenen. Profeten Zakaria forsikret folket om at Zerubabel ville komme til å bygge opp igjen tempelet. Han sa noe viktig, at Zerubabel ville være I stand til å fullføre det store og vanskelige prosjektet, fordi han ikke var alene om det. Gud selv ville være med og hjelpe. En engel talte gjennom profeten Zakaria. I kapittel 4 kan du lese om det. Dette Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Hvem vel du, store fjell? Foran Zerubabel skal du bli til en slette. Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop. Nåde, nåde, være med den. Du kan lese om dette altså I profeten Zakarias bok, kapittel 4. Ikke ved menneskelig makt og kraft, sa profeten. Gud sto bak det hele. Zerubabel var ikke avhengig av sin dyktighet og innsats, enda det viktig nok. Men ved min ånd, sa Gud, skal det lykkes. Her noe viktig å lære. Det som ikke kan oppnås bare med menneskelig innsats, blir mulig ved kraften fra Guds hellige ånd. Dette har mange erfarne kristne opplevd. Bibelen bekrefter det samme I Salme 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brød dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Jeg liker godt den siste setningen her. Selv om det viktig med menneskelig innsats, må du ikke gjøre alt selv. Til og med mens du sover, Gud I arbeid til beste for deg. Ikke det gode nyheter? Tar du til deg sannheten I disse ordene fra Bibelen? Du kan begynne tidlig og holde på til sent på kvelden. Du kan gjøre alt som mulig for å leve sunt og være lykkelig, men det nytter ikke hvis ikke Gud står sentralt I alt. For han elsker deg, leder deg og gir deg kraft. Hele verden skapt for å fungere på en måte der Gud står I sentrum. Alt I livet bør innrette seg etter det. Alt skapt for å finne mening, retning og kraft ut fra at Gud dyrker og bygger og vokter. Ingenting I livet vil lykkes særlig godt før vi skjønner dette og begynner å innrette oss etter dette. Lever vi I samsvar med Guds vilje, oppdager vi at Gud en kjærlig far som vet hvordan han kan gi gode gaver til barna sine. Ja, han mye ivrigere til å gi gavene enn vi ivrige etter å ta imot dem. Vi aldri alene, og vi trenger ikke streve på egen hånd. I alt vi opplever Gud til stede.
I enhver livssituasjon er Gud i arbeid til beste for oss. Du kan være sikker på at Guds nåde er tilstrekkelig, og at Guds kraft er mer enn sterk nok. Derfor skal vi merke oss noe annet profeten Zakaria bar fram fra Gud. De som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg når de får se blysteinen i Serubabels hånd, står det. Det var altså noen som var spydige, og så ned på dem som tok fatt på det store prosjektet med å gjenreise tempelet. Men, sier profeten, dere skal glede dere når dere ser Serubabel tar fatt. Med den tids vaterpass i hånden, og når han begynner oppmålingen av det nye tempelet. Dere må ikke se ned på det som begynner i det små, for når Gud er med, kan store ting skje. Det har skjedd igjen og igjen i historien. De kristnes fellesskap har møtt vansker gang på gang. Det har sett ut som Guds rike og Guds kirke sto foran et fullstendig nederlag. Det begynte med 12 disipler. Evangeliene forteller at de var trege til å lære. Ofte manglet de tro. De kranglet seg imellom, og da det ble tøft, løp de av sted og gjemte seg. Var det en dyktig gjeng å satse på? Men Guds ånd virket i dem på en merkelig måte, og ved Guds ånd ble de opphavet til Guds kirke på jorden. Gud brukte vanlige mennesker til å gjøre uvanlige ting. Ved Guds ånd snudde de verden opp ned, eller skal vi si ned opp. Dette har gjentatt seg i utallige varianter på forskjellige steder til ulike tider. Jeg har lest om teologen Helmut Thielicke. Han var prest i Tyskland og ble akkurat ferdig utdannet på den tiden da Adolf Hitler kom til makten. Thielicke har fortalt om det første bønnemøtet han skulle lede i den lille menigheten han var satt til å betjene. Han kom til møtet etter at han nettopp hadde lest ordene fra Jesus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, og se, jeg er med dere alle dager.» Han gjentok ordene igjen og igjen for seg selv mens han var på vei til møtet. Selv ikke Hitler var mektigere enn Jesus Kristus. Men hele menigheten bestod den kvelden av 2 eldre kvinner og en delvis lam organist. De kunne høre at utenfor kirken marsjerte tusener av Tysklands beste unge som hadde sverget troskap mot Hitler. Kontrasten kunne ikke være mer dramatisk. Thielicke husker at han tenkte: «Er dette alt du har satt foran meg, Jesus? Du som har fått all makt? Eller har du egentlig makten? Blir du ikke frastøtt av det som hender i Tyskland nå?» Men ikke så mange år senere var Hitler havnet i historiens utslagsvask. Men i stadig nye land samles Guds folk i menigheter for å synge sine sanger, be sine bønner, bekrefte sin tro og sitt håp. Vi må aldri forakte de små begynnelsene. I livet som kristen har du nok stått ved veikryss og kjent på tvil, frykt og spørsmål. Du kan ha opplevd tider da både menneskelige og økonomiske ressurser på ingen måte har strukket til. Men Gud avviser aldri sitt folk. Igjen og igjen har Gud vist oss sin kraft til å gjennomføre. Han er ennå ikke ferdig. Sluttsteinen er ennå ikke på plass. Blir du motløs, så tenk på, les om og snakk om hva Gud har gjort ved hjelp av mennesker som har stilt seg til disposisjon for ham. Du kan sette en overskrift over slike trosfortellinger: ikke ved menneskers makt, ikke ved enkeltpersoners kraft, men ved Guds ånd.
Derfor skal du ikke miste motet foran store drømmer og umulige oppgaver. Vi tror på en Gud som kan fullføre det som virker tungt og stengt. Den samme Gud som har vist sin kjærlighet, styrke og tålmodighet med oss i fortiden, vil følge oss i fremtiden. Selv når vi sover, vil Gud arbeide for det som er godt for oss. Gjennom farer gikk min vei. Gud fridde meg fra dem. Det nåden var som berget meg, og vil meg bære hjem. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Det ordet kan du satse på.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum. Vi er i det tredje kapitlet, og her vil vi oppleve at Gud er rettferdig i sin straffende handling. Dette kapitlet er det siste som vi har i fra Nahum sin bok, men det er viktig å ha det med oss. Det er alvorlig, og det er ting som også vi kanskje kan sette inn i vår tidsalder, hvem vet. I vers 3 leser vi slik i det tredje kapitlet hos Nahum. Ryttere stormer fram, lynende sverd og blinkende spyd, mengder av drepte, hauger av lik, ingen ende på falne kropper, en snubler over dem. Antallet døde, da det var helt utrolig. Når vi leser i aviser, eller lytter til radio, eller ser på TV, så virker det utrolig også at dette skjer i vår egen verdensdel. Antallet døde var helt utrolig. Og så sier vi til oss selv, kan dette være mulig? Det er jo bare kort tid siden vi hadde den andre verdenskrig, og det er jo kriger hele tiden. Og så har vi da versene 3 og 4 som karakteriserer de ytre forholdene i Ninive. De hadde vært en så brutal og rå fiende. Og nå, ja nå høstet de det de selv hadde sådd. I vers 4 leser vi slik. Og dette skjer på grunn av all den utukt hun drev. Den fagre og den trollkyndige skjøge. Hun gjorde folkeslag til treller med sin utukt, og slavebandt stammer med sin trolldomskunst. På grunn av all den utukt hun drev, den fagre og trollkyndige skjøge, byen Ninive, den blir her sammenlignet med en skjøge. Det var henne som alle øvrige nasjoner prøvde å holde seg inne med dette. Legg merke til denne byens skam. Gud sammenligner den med en skjøge. En fager og trollkyndig skjøge. Og antyder at det hele verden prøvde på er å innynde seg hos henne. Hun gjorde folkeslag til trelle med sin utukt, og slavebandt stammer med sin trolldomskunst. Trolldom, la du merke til hvor mange ganger det blir nevnt. To ganger ble det nevnt i dette verset. Dette er en henvisning til det okkulte det. Tro ikke et øyeblikk på at avgudsdyrkelsen i den gamle verden var meningsløs. Apostelen Paulus, han kalte det en avgud. Et intet i verden, som det står i 1. Korinterbrev 8:4. Men bak avguden, der er Satan. Og bak avgudsdyrkelsen, der finner vi det sataniske. Jeg behøver jo ikke å meisle dette punktet mer ut. Du kjenner jo godt til det selv. Følger du med i det som skjer i verden, forstår du at okkultet tar stadig større plass. Og okkultismen, den finner ikke sted blant utskudden eller de kriminelle i dagens underverden. Det er jo kanskje det vi tenker på i første omgang, men er det slik? Det okkulte, det er like aktivitet på våre universiteter, ja, på høyskolen også. Ja, du finner det i alle deler av bysamfunnet og i bygdesamfunnene våre. Menneskene, de overgir seg selv til trolldomskunsten i dag. Hvor mange er det ikke som leser sine horoskoper, hvor de bare kanskje har det som teori? Nei, de følger det. Det er mange som undersøker hvor i alle dager står de hen. Mange bærer på sine amuletter, sine små dingeldangler som skal gi dem lykke. Det finnes små dukker og dyrefigurer av forskjellig karakter. Dette vokser med stormskritt i den materialistiske tid, og i en kultur som en skulle tro hadde vokst fra slike ting. Men erfaringene var med de.
De på full fart tilbake. Det var nøyaktig dette som skjedde med den store byen i Ninive, og det var det de hadde vendt seg til. Og Gud sier at han er rettferdig når han dømmer denne byen på grunn av sitt horeliv og sin trolldomskunst. Åpenbaringsboken forteller oss at når vi kommer til slutten av denne tidshusholdningen, så skal den organiserte kirke bli til en skjøge. En som engasjerer seg i det som har med dette å gjøre. Vi beveger oss her over i en ond situasjon der vi opplever at grensen ikke lenger er så klare som de var før. Eller hva synes nå du? Får jeg lov til å peke på for dere at det som for oss kan være en hellig ting, for eksempel tungetale, er ikke begrenset bare til de kristne miljøene. Det finnes også mange slike i andre okkulte miljøer. Er du klar over det? Og jeg setter opp et varselsignal i dag. Bare fordi et forhold eller en ting synes å være et tegn på det overnaturlige, så betyr ikke det at det har skriftsmessig holdning. Og det er best at du gransker meget omhyggelig hva som hender i ditt miljø. I våre åndsmiljø. Er de skriftsmessige holdbare, eller hvordan er det? Selv om det kan virke overnaturlig, men ser du på det skriftsmessige, så skal du være klar over at det er ikke av Gud. Og det er en til som driver på det åndelige plan, på det overnaturlige saksområdet, altså ved siden av Gud. Ja, du vet hvem det er. Det er Satan. Satan vil etterape Gud og imitere ham på enhver måte som han kan få det til, så sant det er mulig da. Og Gud gir oss her grunnene til at han dømte Ninive. Og han er rettferdig i sin handling når han ødelegger denne byen. Og nå kommer vi til et meget overraskende utsagn i vers 5 her i kapittel 3. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt og viser folkene din nakenhet og rikene din skam. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Dette er den andre gangen Gud sier dette til Ninive. Det sier han også til Gog og Magog i Esekiel 38 og 39. Så dette er en konsekvent holdning hos Gud, at nasjoner bærer ansvar for hva de gjør med Herrens budskap. Assyria var en nasjon som Gud sa til, «Jeg er imot deg». Og du skal legge merke til at dette skjedde ikke fordi den var ateistisk, men fordi den var politistisk. Assyria var i hendene på avgudsdyrkelse. Og bak avgudene så sto det okkulte. Bak avgudene var trolldomskunsten. Trolldomskunst er blitt en realitet for mange av oss i dag. Hvordan er det med oss som folk tror? Det er nok noen som aner at her er det noen realiteter bak dette. Men de vet ikke hvilke åndskrefter som de egentlig rører ved. Det som kan gjøre oss urolig er at mennesker i den øvre del eller det øvre sikt av vår befolkning, de fremtidige opinionslederne som griper tak i det okkulte, det gjelder for oss å være våkne her. Det er jo de folkene som skal lede oss i veien videre. Hva skal det komme ut av dette? Mennesket ønsker å vite noe om fremtiden, men Gud sa til Ninive, en by som var sterkt involvert i det okkulte, jeg står deg imot. Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt, med andre ord, jeg skal avsløre din nakenhet. Dette representerer den utesvevende kulturen som gjennomtrengte Ninive.
Men observerer du dagens kultur, så er det ikke så forferdelig stor avstand mellom den assyriske sivilisasjon og vår egen. Gud taler her om den skam han vil føre over Ninive. Han sier, «Jeg vil vise mennesker hva du egentlig står for. Din skam skal avdekkes, og du skal bote for din gjerning. Og vise folkene din nakenhet, og rikene din skam. Det sier Gud han vil gjøre med dette folket. Det er Gud som sier det. Assyria var på vei nedover. Det var samtidens sterke nasjon, dette. Det var sett med menneskelige øyne da en stor sivilisasjon. Den hadde kolossale rikdommer, og det var en veldig makt. Men nå var den på vei til å bli knust og bli til støv for aldri mer å reise seg igjen. Gud sa at det var hans dom som var kommet over dem. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Jeg vil I dag undervise om profeten Hosea, kjærlighetens profet. Det som rører oss aller sterkest som mennesker, forholdet til våre aller nærmeste, ektefelle og barn. En av de bøkene I Bibelen som får det til å vibrere I hjertet vårt, profeten Hosea. Han spiller på våre aller dypeste strenger. Guds folk I gammel tid hang fast ved sitt opprør og frafall, men Herren klarte ikke å slippe dem. Profeten Hosea var I virksomhet på 700-tallet før Kristus. Assyrerne strevde med å få kontroll over et område som allerede var svært ustabilt. Små nasjoner ble fanget I et maktspill. Det ble inngått pakter, men de ble lettvint brutt etter hvert som de ulike militærmaktene kom med de beste løftene eller verste truslene. Ettersom lille Israel var avhengig av fremmede nasjoner og militæravdelingene deres, var det lett å godta fremmede kulturer og vise respekt for gudene deres. Hosea så klart at hvis folket ble avhengig av fremmede makter, kom de raskt til å fornekte alt hva Gud hadde gjort I fortiden, for eksempel ved utfrielsen fra Egypt. Israel var begynt å leve med hedenske forbilder og ikke I samsvar med Guds vilje. Vi kan si det slik at Israel ikke lenger støttet Guds familieverdier, og det ble Hosea satt til å demonstrere på en dramatisk måte. Han giftet seg, I samsvar med Guds vilje, med en horkvinne som het Gomer. Med henne fikk han barn med dramatiske navn som «Den som ikke får miskunn» og «Ikke mitt folk». Folket var bortvendt fra Herren, og det var på høy tid at de vendte om til ham igjen. Israel var som en kone som flykter fra ekteskapet. Ifølge loven hadde mannen rett til å kvitte seg med henne. De fleste ektemenn ville gjort det, og du ville ikke kritisert dem. Hosea tenker på sitt eget ekteskap. Gomer endte opp I prostitusjon, men Hosea kjøper henne tilbake fra slavemarkedet. Ja, hun hadde sunket så lavt. Gud slik. Gud har kjøpt Israel tilbake, enda hun har sveket så ettertrykkelig. Du ville ventet at Gud hadde gitt henne opp på grunn av syndene hennes, men her åpenbares det, Gud vil ikke gi opp og avvise Israel. Dette leser vi om særlig I kapittel 1-3. Men Hoseas smertefulle oppdrag som domsprofet blir utviklet videre I kapittel 4-10. Derfra går vi til kapittel 11. I stedet for å skildre forholdet mellom Gud og Israel som et forhold mellom mann og kone, taler han nå om de sterke bånd mellom en far og et barn, eller en mor og et barn. Vi får tegnet opp bildet av en forelder som elsker ustoppelig, og Israel som det opprørske og ulydige barnet. Når vi leser kapittel 11, ser vi klart hvorfor disse ordene for bestandig karakteriserer Hosea som kjærlighetens profet, og dette kapitlet kan kalles et kjærlighetskapittel. Budskapet om Guds dom smelter nå I et hav av medfølelse. Det kapitlet vi skal lese blitt kalt Johannes 3,16 I det gamle testamentet. Før vi går inn på kapitlet kan vi spørre I all ærlighet. Det ikke slik med oss også? Vi går våre egne veier. Vi stoler på oss selv og regner med at vi kan løse våre egne problemer. Det gjelder ikke bare folket vårt, men også oss som bekjenner Jesu navn og står fram som Guds menighet I verden. Det finnes oppførsel som virker selvødeleggende. En del foreldre opplever som sin største sorg I livet å se at egne barn vikler seg inn I en levemåte som bare fører til undergang. Brutte relasjoner, ødelagte familier, rusmisbruk, økonomisk ruin,
kriminalitet. Jo mer jeg bryr meg, jo verre ser det ut til å bli. Jeg ber til Gud, men hva skjer? Det bærer bare ut for stupet, sier kanskje en fortvilet mor. Kanskje Jesus tenkte på Hosea da han fortalte om en annen far et annet sted. Denne faren hadde sett at sønnen hans hadde forlatt hjemmet for å skape sin egen framtid. Han tok med seg fars materielle verdier, men ikke hans moralske verdier. Det gikk bare utforbakke med sønnen, og faren ventet bare på at sønnen ville dukke opp i horisonten. Da endelig den i stykker brutte sønnen kom hjem, løp faren for å møte ham med kjærlige, åpne armer og gledestårer. Nå leser vi vers for vers fra Hosea kapittel 11 og kommenterer innimellom. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Ordet i Matteus 2,15 knytter til det som fortelles her, «Fra Egypt kalte jeg min sønn». Her er det som et glimt av Jesu personlige historie. Det handler om en utvelgende kjærlighet. Det trekkes en linje fra Israels folket til ham som utvelges på en enda sterkere måte. Det folket som ble kalt ut fra slaveriet i Egypt var allerede elsket av Gud. De var gjenstand for Guds foreldrekjærlighet. Hvorfor, sier profeten, at Gud elsket Israel fra det var et barn? Hosea talte jo til konger, guvernører, prester og soldater. Hvordan kan en nasjon være et barn? Jo, Herren tenkte på Israelsfolket da det ble født. Gud husket hvordan han unnfanget det ved Abraham fra Ur i Kaldea. Han husket hvordan han løftet det fram som en nyfødt baby i kosen, og da Moses førte dem ut fra Egypt. Språket i dette kapitlet spiller på barneoppdragelse. Det handler om gleden over barn som ligger i vuggen, begynner å kravle og stabbe omkring, kommer med sine første merkelige replikker. Så hører vi språket preget av dyp frustrasjon over tenåringer som bryter reglene. Hosea bringer videre Guds dype kjærlighet mot Israel, og like mye Guds frustrasjon og smerte på grunn av Israels avvisning av Gud. Vers 2. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De offret til Baal-gudene, tente offerild for gudebilder. Det er som om Gud blar i et fotoalbum og husker barnet som ble gynget på kneet, så vokste det til, og nå har barna skapt sorg i Guds hjerte. De har forlatt gleden og tryggheten i fars hus, og begynt å løpe etter andre som lovte dem et liv som skulle være mer tilfredsstillende. Tilbe gudene våre, så vil dere få rik innhøsting. Dyrk Baal, så vil også dere bli fruktbare og kunne ønske velkommen mange sønner og døtre hjemme deres, lød det. Guds elskede barn lyttet til sine hedenske naboer i stedet for til Herren. Israels barn glemte hvem de tilhørte og hvem som hadde født dem, beskyttet dem og dratt omsorg for dem. Israel glemte, og i stedet vendte de seg til utskårne figurer som de kanaanittiske naboene viste dem. De kastet seg ydmykt ned foran disse trefigurene. De glemte hvem som hadde gitt dem livet. Vers 3. Det var jeg som lærte Efraim å gå, og tok dem på armen. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var lik en som løfter et spedbarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga det mat. Vers 3-4 gjengir 6 forskjellige handlinger som viser Guds usvikelige foreldrekjærlighet for barnet Efraim, som er den ledende stammen, og som er et kjælenavn for Israel. Han lærte barnet å gå,
som jo en tålmodighetsprøve. Han bar dem på armen når forholdene ble vanskelige. Han stelte dem så de ble helbredet, dro dem med vennlige bånd av kjærlighet, løftet dem opp til en varm klem når gråten tok overhånd, bøyde seg ned og matet dem tålmodig. Mange foreldre kan huske gleden da barnet tok sine første skritt med forsiktige oppmuntringer. Barnet husker det ikke, men du gjør det. Det et bånd som ikke blir brutt. Eller barnet blitt sykt. Du redd og rådløs, kjører i hast til legevakten. Du holder barnet tett til deg og prøver å roe ned den lille som har det vondt. Barnet husker ikke, men det gjør du. Når barna små, kan du holde dem i lekegrinna og sette opp gjerder rundt hagen. Du kan holde et øye med dem hvert minutt gjennom dagen. Men når de begynner på skolen, kan du ikke bestemme hvem de skal leke med. Du kan ikke bestemme hvem som skal påvirke dem når de skal ta viktige avgjørelser. Når de sykler og senere kjører bil, hvem du at du kan våke over dem? Men hva gjør du når du ser at de på vei rett inn i ulykken, og lekegrinnen ikke holder dem på plass lenger? Hva gjør du når det synes som om alt du har lært dem av verdier glemt, ja, rett og slett avvist? Vi maktesløse når det gjelder å påvirke voksne barns valg, men en allmektig Gud kan vel gripe inn? Gud kan vel legge noen hindringer i veien og avverge at de bøyer seg for og tilber avguder? Han kan vel regissere alt som i et dukketeater, ha hele opplegget og trekke i snorene? Nei, Gud gjør ikke det. Noen av dere forstår og føler hva det handler om. Vi har gitt det beste vi hadde til barna våre. Noen av dere har offret noen av deres egne drømmer, slik at livet til barna deres kunne bli bedre enn hva dere selv opplevde. Men alt synes å ha vært forgjeves. De har gått sine egne veier. Kan du høre fortvilelsen og smerten som Herren føler? Men kanskje barna bare tar etter vår egen materialisme? Vi gjør så godt vi kan for at barna skal lykkes, tenker ut investeringsstrategier fra de rommelige husene våre, så blir det tingene vi dyrker, tingene vi bøyer oss for. Vi begynner å elske alt dette, og i stedet for å elske oss igjen, tar tingene oss til fange. Da Gud skapte mennesket, ville han ha dem som forvaltere av skaperverket. Gud ønsket å ha et personlig forhold til oss. Han ville ha oss til medarbeidere. Men du kan ikke tvinges til å bli en fri medarbeider, like lite som du kan tvinges til å elske en mulig ektefelle. Derfor gjør Gud tøffe ting, for om mulig å vekke dem. Nei, det ser nesten ut til at han på nippet til å gi dem opp. Jeg leser fra vers 5. De skal ikke vende tilbake til Egypt, men Assur skal være deres konge, for de nektet å vende om. Sverdet skal rase i byene deres, bryte bommene i stykker og ete om seg på grunn av planene deres. Folket mitt henger fast ved sitt frafall fra meg. De roper sammen til ham som i det høye, men han reiser dem ikke opp. Den rettferdige dommen fra Gud blir skildret her. De har vært i trelldom i Egypt, men nå skal de erobres av det assyriske riket, dagens Irak. Kanskje har det skjedd med oss også. Guds nåde blitt fornektet, og selvtilfredse går vi vår egen vei. Gud vet om det, og sørger over det som skjer med oss. Guds hjerte smertes når vi velger slaveri i stedet for frihet. Dommen kommer når vi velger våre selvvalgte veier. Av og til viser dommen seg fort, slik Israel fikk oppleve eksilet. Andre ganger kan det gå år og generasjoner før vi høster hva vi har sådd. Vi skjønner lite av Guds verdensstyre.
Men vi aner en del om ordet som taler om Herrens kjærlighet. Det som Gud sier, «Jeg brakte deg inn i denne verden når jeg ville det. Jeg kan ta deg ut herfra når jeg vil. Hvorfor vil du da ikke ha med meg å gjøre?» En mann lå på sykehuset og var tydelig dypt skuffet over barna sine. De var voksne og gift, men de kom ikke for å besøke ham. Han sa, «Jeg har gitt dem alt, og hva får jeg igjen? Ingenting, og det sårer meg.» Herren tenkte omtrent slik, sier profeten Hosea. Men Guds handling med folket stanser ikke der. Nå bryter kjærligheten gjennom. Vers 8. «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel? Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma, gjøre med deg som med Seboim?» Adma og Seboim var nabobyene til Sodoma og Gomorra, som ble ødelagt i sin tid, fordi de var blitt så gjennomkorrupte av synd og ondskap. Ordet fortsetter, «Hjertet vender seg i meg, all min medlidenhet våkner.» Og så vender det seg i vers 9. «Jeg vil ikke følge min brennende vrede, ikke ødelegge Efraim en gang til, for jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere. Jeg vil ikke komme med redsel.» Guds vedvarende kjærlighet uttrykkes i en bekymret gråt fra en mor eller far. «Hvordan kan jeg gi deg opp?» Gud kunne gi opp den syndige Sodoma og søsterbyene Adma og Seboim. Men nå viker Guds hjerte tilbake på grunn av en ufattelig mild foreldrekjærlighet. Eksil og straff blir bare en del av Israels skjebne. Barmhjertighet og gjenopprettelse skal også komme fra Herrens hånd. Gud er Gud. Han kan gjøre akkurat det han vil. Han er hellig. I dette ligger at han også er kjærlig, på en overmenneskelig måte. Kjærlighetsteksten avsluttes med et løfte som lyder med stor varme. Etter at folket har litt i eksil, vil Gud utfri dem fra fremmede land. De blir kalt tilbake ved et mektig løvebrøl. Guds spredte barn vil samles igjen. De skal komme hjem. Til tross for alle sine synder og feil, er de sine elskende foreldres store glede. «Jeg vil la dem komme tilbake til sine hjem», sier Herren. De skal altså vende om. Og vi leser fra vers 10. «Herren skal de følge. Som en løve skal han brøle. Når han brøler skal hans barn komme, skjelvende fra vest. Skjelvende skal de komme, som en fugl fra Egypt, som en due fra Assur. Jeg vil la dem bo i husene sine», sier Herren. Gud vil altså ikke slippe løs sin vrede. Gud er ikke som en vinglete, fortvilet og uklok mor eller far overfor oss. Gud er Gud, sen til vrede og full av medfølelse. Han vil ikke forkaste oss, selv om vi avviser ham. I stedet har Gud omfavnet oss, tatt på seg kjøtt og blod, åpenbart seg gjennom sin sønn Jesus. Gud har kommet til oss gjennom Jesus for å vise kjærlighet og forlange oss utlevert fra de kreftene som har fanget oss og slavebinder oss. Han har utlevert disse kreftene til å dø ved at han selv døde på korset. Gud kommer til oss ved den oppstandende Jesus for å omfavne oss, tilby fred og forsoning, og han vil ha oss med i oppgaven å dra hele skaperverket inn i Guds kjærlige armer. Gud brakte oss inn i verden, og han kan ta oss ut når som helst. Han lar oss være her fordi han har oppgaver for oss.
Jesus kjente både fars kjærlighet og hans smerte, akkurat som Hosea kjente den. Hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg bare slippe deg, Israel, spør profeten. Mitt hjerte vrir seg i smerte. All min medfølelse vekkes til å bli varm og mild. Jeg vil ikke slippe løs min forferdelige vrede. Jeg vil ikke enda en gang ødelegge Efraim, for jeg er en Gud og ikke et menneske. Den som er hellig, men likevel midt iblant dere, jeg vil ikke komme med vrede. Så lenge det er nådetid her i verden, har jeg gode nyheter. Guds kjærlighet er sterkere enn Guds straff. Gud er oppbrakt over vår avgudsdyrkelse, vårt hykleri, vår selvopptatte måte å opptre på. Han vrir seg i smerte over selvødeleggende livsstil og oppførsel som virker splittende. Men Gud vil ikke gi oss opp, så lenge det er en mulighet for at vi kommer til ham og ber om nåde. Jesus fra Nazaret ble kronet til konge på korset. Derfra proklamerte han forsoning og fred. Budskapet klinger videre utover verden, båret videre av den hellige ånd. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.

For noen år siden ble jeg kjent med en enestående gammel mann. Under andakten ved frokostbordet ba han om mange ting, men jeg merket meg setningen: «Kjære Gud, må du vise meg om noen trenger meg i dag.» Jeg skjønte etter hvert at dette var hva han glødet mest for i denne perioden av livet: å oppmuntre, veilede og gjøre tjenester for folk, være god mot alle slags mennesker han møtte i hverdagen. Det var som om jeg så noe av Jesus i denne mannen, for Jesus sa at han var kommet til verden ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Jesus var ikke for stor til å gjøre noe smått. Han brydde seg om de minste og de utstøtte, dem som ofte ble oversett. Han tok de små på fanget, velsignet dem, og ble sint på dem som foraktet barn. Om dem som ikke klarte seg så lett selv, sa Jesus: «De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre godt mot dem.» Når som helst kan vi gjøre noe godt. Det er vakkert, det alderdommelige uttrykket «å gi en håndsrekning». En hjelpende hånd, en trøstende hånd, en helbredende hånd, en oppmuntrende hånd. Var det ikke akkurat det Jesus rakte mot dem han møtte? Hvordan kan vi lære av Jesus å bli mer oppmerksom på mennesker omkring oss? Det bør starte i at vi bevisst prioriterer mennesker. Prosjekter blir vi ferdig med, tidsfrister er snart tilbakelagt. Kanskje noen andre ville like å gjøre det du har pålagt deg selv å streve med. Materielle ting trenger vedlikehold. Skaffer vi oss flere ting, vil flere ting kreve oppmerksomheten vår. Prioriterer vi riktig? Bare mennesker er evige. Min gamle venn ba Gud sende mennesker til ham. Da kunne han ikke stenge seg inne, men sørget for å være i bevegelse. Så var han ekstra oppmerksom på dem som tok initiativ til å prate med ham. De som kom, fikk full konsentrasjon og møtte varm vennlighet, enten de ba om hjelp eller bare tok kontakt. Det er særlig to sider ved oss som skaper nysgjerrighet og åpenhet: den gleden vi uttrykker, og den kjærligheten vi viser. Folk blir tiltrukket av kristne som oppriktig viser disse to egenskapene. Folk har mange fordommer om kristne. Kanskje de har fått det gjennom TV og andre medier. De tror at kristne er gledesløse og harde. Når du viser deg helt annerledes enn de venter, så blir det stor overraskelse. Kjærlighet kan vises overalt. Kaste søppel for noen, ta en trappevask, hjelpe et barn med leksene, ta i et tak med en som har tungt å bære, gå et ærend for den som sliter med å gå. Det gjelder å bli litt mer menneskeorientert. Jesus skal en gang si: «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

Hvert sekund vi lever et nytt og enestående øyeblikk i universet. Et øyeblikk som aldri kommer igjen, sa den verdensberømte cellisten Pablo Casals en gang. Han fortsatte. Og hva lærer vi barna våre? Vi lærer dem at 2 og 2 er 4, og at Paris er hovedstaden i Frankrike. Men når skal vi lære dem også hva de er? Vi må si til hvert enkelt barn, vet du hva du er? Du er et under. Du er enestående. I løpet av alle de årene som har gått, har det aldri vært et barn som du. Dine ben, dine armer, dine dyktige fingrer, måten du beveger deg på. Du kan bli en Shakespeare, en Beethoven. Du har evner til hva som helst. Jo, du er et under, og når du vokser opp, kan du da finne på å skade en annen som er et under, lik deg selv? Det er lett å tenke smått om barna, for de er så hjelpeløse. Det er nærliggende å forakte keitete tenåringer, som sliter med å få orden på seg selv, og som bak en tøff fasade kan være lealause og skjelvende som ospetrær, fordi de ikke klarer å finne ut hvem de er og hva de skal bli. Derfor bringer jeg gjerne ordene fra cellisten Pablo Casals videre. Vet du hva du er? Du er et under. Du er enestående. Det fortelles om Alice, datteren til dronning Victoria, at hun ga en gang en vakker gave til en gammel kvinne. Den gamle kvinnen spurte høflig, «Og hvem er den damen jeg står i gjeld til, på grunn av denne overveldende vennligheten?» Prinsessen svarte, «Selv er jeg ingenting, men min mor er dronning av England.» Prinsessen uttalte seg ydmykt om seg selv, men hun var noe stort fordi hun var arving. Og det er vi egentlig alle sammen. Å arve noe er å ha fått det uten å ha fortjent det. Jeg får arven bare fordi jeg står i en sammenheng fra far og mor, fra en slekt, et folk og et land. Jeg har arvet mine ben, mine armer, mine fingrer. Jeg har fått min plassering i en bygd eller by. Selv er jeg ingenting, men min mor er dronning av England, sa prinsesse Alice. Du er et under, du er enestående, sa cellisten Casals. Apostelen Paulus sammenligner oss med lemmene på en kropp. De lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige, skriver han. Vi har lett for å forakte de svakeste. Men, skriver Paulus, Gud satte legeme slik sammen at han ga det ringeste størst ære. Det går tusener av hverdagsmennesker blant oss som ikke synes de er verdt noe. De føler seg som et null, de føler seg mislykket i mange ting, de nærmest unnskylder seg for at de er til. Slik må du ikke tenke. Du har en verdi i det store fellesskapet. Du er et lem på kroppen som andre er avhengig av. Du er et under. Du

Den lille gutten som dro baggen sin ned trappa fra hjemmet sitt, kunne ikke være mer enn 5 år. Så gikk han rundt kvartalet, gang etter gang, helt til det ble mørkt. «Hva driver du med?» spurte en nabo. «Jeg rømmer hjemmefra», svarte gutten. «Ja, men du har jo bare gått rundt og rundt kvartalet.» «Ja, hva vil du jeg skal gjøre da? Jeg får ikke lov av mamma og pappa å krysse gaten.» Helt siden syndefallet har vi prøvd å rømme hjemmefra. Men Gud har laget det slik at vi ikke kan rømme fra frykten vår. Og vi kan ikke flykte fra oss selv. Det finnes bare én redning, å vende tilbake til Gud. I Bibelens siste kapittel står det, «Ånden og bruden sier, kom! Og den som hører det, la ham si, kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt.»

0: ingen andre enn Jesus skal ha makt over oss.
1: Måtte jeg også gjøre på Jesus skal kalle fat om min bakker. Hvor Jesus er.
0: I 1. Korinterne 6 og vers 20 leser vi.
1: Måste Korinter 8 og 20 verset slokka mi.
0: Det er litt det samme som vi leste til å begynne med her. Dere er dyrt kjøpt.
1: De lette til ordet i høst og jorden.
0: La da legeme være til ære for Gud.
1: Diktet er leket kokken i nytt med liv.
0: Du er dyrt kjøpt.
1: Den til ordet i høst og jorden.
0: Har Jesus betalt denne prisen forgjeves for deg?
1: Lego Jesus makt i sjelden dusjastan hattid
0: og
1: åktes.
0: Og han vil så gjerne få frelse deg.
1: Sånn at hun og egnet for gatt jo jeg best i to.
0: Han vil gjerne frelse alle.
1: Sånn at hun og deg best i folket.
0: Men her i kveld vil han så gjerne frelse deg.
1: Mot det just det og det der sikkeste her. Det er sånn at hun og egnet to gatt jo jeg best i to.
0: Frelse deg fra synden, fra dommen.
1: Gatt jo to sott og sett om oss.
0: Og hvor han ønsker å rope deg ut, kom!
1: Jeg må ha litt at han tjør av oss uten jeg har på det.
0: For alt er ferdig.
1: At det bare går vis.
0: Han vil deg godt, bare godt.
1: Sånn at du lett uten jeg eier dem i borre eller jeg borre.
0: Han vil stelle godt med det som er hans eiendom.
1: Sånn at du kaller deg så nå borres den ville så opp mot deg.
0: Han vil stelle med deg, så du blir et sunt og helt menneske her i verden.
1: Da jeg går nå til Boris Dixu, at han sette at det borringer vi, så sette jeg på borringer sagt i sin Daniel Limis.
0: Og fremfør alt slik at du når hjem til himmelen.
1: Jeg på høyskolen og hatt det nå, da nå lærme riktig.
0: Skal vi be?
1: Råkka alle vi.
0: Ja, kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for at du så gjerne vil frelse alle mennesker.
1: Kito god nå egnet at du best i på Holomor.
0: Takk for at du har frelst meg.
1: Kito god nå kakken jeg best av mor.
0: Og så er det ingen forskjell på noen av oss mennesker.
1: Ja, det hele kallet er hos min sautiske Holomor.
0: Alle har syndet og står uten Guds ære. Men vi kan bli rettferdiggjort på grunn av deg,
1: Jesus.
0: Ved troen på deg. Så må det åpenbares for våre hjerter. Takk for din frelse.
1: Kjære og beste Jomi.
0: Amen.
1: Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vei.

Det fortelles om en liten gutt og faren hans. De spaserte langs veien da de fikk øye på en stor stein. Gutten så på steinen og tenkte seg litt om. Så spurte han faren, «Tror du at hvis jeg bruker alle kreftene mine, at jeg da klarer å flytte på den steinen?» Far tenkte seg også litt om, og så svarte han, «Jeg tror at hvis du bruker all din styrke, så greier du det.» Det var alt gutten trengte. Han løp bort til steinen og begynte å dytte på den. Han skjøv og skjøv så hardt han kunne, helt til svetten piplet frem i pannen. Men steinen rikket seg ikke, ikke så mye som en centimeter. Etter en stund satte gutten seg ned på bakken. Han ble trist i øynene. Hele kroppen hadde liksom falt sammen der på bakken. «Du sa feil», sa han til faren. «Jeg klarer det ikke.» Faren kom bort til ham, knelte ned ved siden av ham og la armen rundt skuldrene hans. «Du klarer det», sa faren. «Du brukte bare ikke all din kraft. Du ba ikke meg om å hjelpe deg.» Verden omkring oss sier at alt avhenger av oss. Tar du deg sammen, strekker du strikken, gir du alt du har, så kan det meste lykkes. Vi blir bedt om å være sterke og uavhengige. Mange sier at det er bare dumt å regne med andre, da blir en bare skuffet. Men en kristen har lært en hemmelighet. Jesus har fortalt oss om den. Det finnes en far i himmelen som kan tre til når alt blir tungt og vanskelig. Han kan hjelpe. Han sier, «Min kraft er tilgjengelig som din kraft.» Ja, han kan til og med flytte den store steinen før vi har prøvd å rikke på den. Det er ekstra styrke å få for den som kommer på å be om den. Flere hundre år før Jesu tid levde det en fyrste som hadde det merkelige navnet Zerubabel. Han fikk viktige oppgaver av Gud ved å gjenreise tempelet, og Gud ga ham den hjelp og styrke han trengte. Profeten Zakarias fikk formidle disse oppmuntrende ordene. «Dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Hvem er du, du store fjell, som reiser deg foran Zerubabel? Bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram under høye rop. Nåde, nåde være med den. Og Herrens ord kom til meg, skriver Zakarias, og det lød så, Zerubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Derfor har du ikke brukt alle dine krefter hvis du ikke har bedt din himmelske far om hjelp. Kanskje du kan si, slik det står i salmen, etter at oppgaven er fullført, lovet være Herren dag etter dag, legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser.

Det fortelles en historie om en ung mann som gikk inn I en meget streng klosterorden. Den var så streng at medlemmene ikke fikk lov til å si mer enn to ord per år til abbeden, det vil si til lederen I klosteret. Ved slutten av det første året trådte gutten frem for abbeden og sa sine to ord, «Dårlig mat». Ved slutten av det andre året kom den unge mannen igjen inn for sin overordnede og sa, «Har seng». Ved slutten av det tredje året kom han til abbeden og sa sine to siste ord, «Jeg slutter». Abbeden svarte, «Vel, det på høy tid, klaging, klaging, klaging, det alt du har gjort siden du kom hit». Historien til å le, og jeg vil ikke påstå at den sann, men kanskje vi kan lære av den likevel. Den som en kort versjon av det typiske mennesket? Vi klager, gjør opprør, motarbeider. Jeg sier ikke at vi bare onde, men det egentlig et mønster av synd I livet vårt. Bibelen sier, det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Kanskje vi skjønner lettere hva synden og gjør med oss når vi aner hvor møkkete den og hva slags urenhet den fører med seg. Det forferdelig med synden, sa en venn til meg med tårer I øynene. Han hadde sett hvilke konsekvenser synden fikk I flere menneskers liv. Ser vi hvor skitten den så blir vi også mer redde for den. En ungdomsskole fikk et spesielt problem. Flere av jentene begynte å bruke leppestift og de sminket seg på dametoalettet. Ikke noe stort problem. Men verre var det at etter at de hadde tatt på seg leppestiften, presset de leppene mot speilene, slik at det ble dusinvis av små kyssemerker som var vanskelige å vaske av. Rektor bestemte seg for at noe måtte gjøres. Hun kalte sammen alle jentene til toalettrommet, og vaktmesteren hadde også fått beskjed om å møte opp. Hun sa at slike merker på speilene skapte store problemer for renholdspersonalet, som måtte vaske speilene hver eneste dag. Og for å vise hvor vanskelig det var, ba hun vaktmesteren vaske et av speilene. Han tok fram en børste med lang skaft, dyppet den I en toalettskål og skrubbet speilet. Etter den tid var det ingen kyssemerker på speilene. Den fromme personen som har fortalt denne historien har utlagt den slik. Hvis du blir fristet til å synde, skal du tenke på det urene som du kysser, og da blir du ikke tiltrukket av det. Jeg ikke så sikker på om det så enkelt, for vi gjør ofte det vi vet galt. Bibelen uttaler krasse ord om synden. Den som gjør synd av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Så har Kristus brutt syndens makt. Vi som vil støtte oss til den Guds sønn som kommet til verden, fortsetter å falle I synd, men vi kommet inn under det ordet som sier, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.

En man forteller at han vandret gjennom en vakker skog i Tyskland. Det var sol og vår og ikke et vindpust. Men visne blader falt likevel fra trærne. De hadde altså hengt på kvister og grener gjennom kulde og vind en hel vinter, men en vakker vårdag falt de stille til jorden. Hvorfor? Det var den sterkeste makten i naturen som gjorde seg gjeldende, våren og det nye livet. Sevjen ga liv til små, energiske knopper som sprengte bort det gamle og tørre fra året før. Når Gud gir oss del i livskraften fra ham, må det gamle vike. Utdaterte og tørre former kan vi kvitte oss med. Profeten Jesaja bærer frem et budskap til alle som har visnet i sitt trosliv og trenger en åndelig fornyelse. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Carl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 8:4. Og fra engelens hand steg det opp på Guds andlet en sky av røykelse, sammen med bønene fra de hellige.

0: Hva kan denne røykelsen være, spørsmålet vi startet med i dag. Den stig opp for Gud med de heilage sine bønner. Man tror om det ikke er det som Bibelen sier om forbønn ved siden av de truende sine egne bønner som ligger her. Bønnas vidunderlige verden har dette evangelium. Herren Jesus er selv vår forbeder til frelse og evig liv. Anden går i forbønn for oss, med sukk som det ikke finnes ord for, sier også skriften. Det ble gitt han en stor mengde røykelse. Gud er altså ikke passiv mottaker av sine barns bønerop. Han tek sitt folks bøner inn i sin egen forbønstjeneste. Han renser deg og fullender deg til si bønhøring etter sin gode vilje. Jesus er vår forbeder. Det er en herlig sanning. Han gjør det ikke adskilt fra våre bøner. Det sier også noe om forbøna sin verdi. Han som er vår bror, holder seg ikke for god til å dele fellesskap med våre ringe bøner. Han tek deg inn i sine. Så øker han din frimodighet i dag, både til å be og til å kvile i Jesu lovnader. Han renser bønene dine og bringer deg som velluktende røyking like inn til Faderen sitt hjerte. Der øser han ut all sin godleik og nåde. Lukkelig den som har en god forbeder på jord. Lukkeligst er den som har Jesus som sin forbeder. I dag synger vi med Lina Sandell. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg.
1: Neste pakke var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: skal si til dem, «Hør, Israel, dere I dag I ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut I striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det I Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram for det Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt I forhold til det du står overfor I dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken I dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det, og ved at Gud går med deg I kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid I mitt kall på jorden. Gi meg nå å være I dette mitt kallsarbeid, til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer I ditt navn I troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig I alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt I verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre I stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min neste gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men I alt dette, Herregud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet

0: iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
1: Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron og hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad. Da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Hva kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt? Det kommer av vantroen. For disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser, av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss, enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salmen 50:7 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme «Hør Israel», sier han også til oss. Det betyr «Du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud, at jeg er din Gud. Da har jeg nok. Landsdag nummer 490, vers 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 20. juli. Veggure. Et fint, gammelt veggur beriket stuen med en vakker klang hver hele time. En dag stanset det og ble sendt til reparasjon. Etterpå tikket det som før. Men timeslagene hadde fått en merkelig metallisk lyd. Det var slett ikke vakkert. Inn til urmakeren på ny. Han oppdaget feilen. En bitte liten bit av en fjær hadde falt ned på et viktig sted, og dermed var den harmoniske tonen ødelagt. Så snart metallbiten var fjernet, klang vegguret like nydelig som før. Er det blitt en misklang i livet ditt? Det kan være bare en liten sak som ødelegger tonen. Kanskje du ikke merker det selv, men andre aner noe. Enten det er lite eller stort, kan du be om en avtale med himmelens store urmaker, Jesus Kristus. Kong David ba: Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg igjen din frelses fryd. Salme 51, 12 og 14.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett I retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve, og slik blir det også brukt I Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står det I bibelske formaningene I?
1: Det to forhold som helt avgjørende for å forstå formaningen rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig I brevene I det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist I Romerbrevet 12:1. Der heter det slik, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningen altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet I Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her I Romerbrevet 12:1, «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det altså de som født på ny, de som har fått del I guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik, «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi I livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier I Jesus. Derfor det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med en reise etter veien, vet vi at det mange skilt vi må forholde oss til når vi ute og kjører. Det både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik, «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som I Kolosserbrevet 3, «Dere Guds utvalgte, hellige og elskede, ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for.» Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleves slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, for Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet. Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 20 juli. Texten är hämtad från psalm 103. Fra det andre og det tredje vers så lyder slik: Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder. Rosenius sier: Ja, sier du, jeg skulle nok også kunne tro at jeg hadde syndens forlatelse, bare jeg ikke hadde en bestemt synd, som både stor og forkastelig. Du har altså en hemmelig synd som tynger samvittigheten, og dette er nok tungt. Men merk deg selve ordlyden i dagens tekst: Han som forlater alle dine synder. Riktig nok er det sant at der er en synd som fører til døden, som aldri kan forlates. Spott mot ånd. Men de som gjør denne synd pleier ikke være blant dem som søker forlatelse for synden sin. Og nå sier Kristus uttrykkelig at denne synden er den eneste som aldri skal bli tilgitt. For øvrig sier han at hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, til og med altså så stor synd som bespottelse mot Gud. Ja, de frykteligste synder, som vi ser Herren selv så alvorlig forsikrer: om deres synder var røde som blod, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Stans nå opp her. Burde du ikke, når du ser hvor sterkt den barmhjertige Gud gir løfter om dette, og så gjøre hans vilje og tro ham på hans ord, selv om du ikke kjenner noen som helst stadfestelse på dette i hjertet ditt? Eller vil du fortsatt kjempe mot Herren, og selv med så store trøstens ord foran deg ikke tro ham? Da kan du komme til å gjøre den grufulle synden at du gjør Gud til en løgner. Vil du ennå et eneste øyeblikk, kald og stiv, gå borte fra din Gud i vantro? Men, sier du, jeg har en gang også fått forlatelse og trodd det, men så har jeg på ny syndet. Gud kan vel ikke til stadighet forlate? Svar: at du har syndet etter at du fikk nåde og tilgivelse, det er nok den største synd. Men legg igjen merke til hvordan ordet lyder. Her står ikke «har forlatt», som om det bare var skjedd en eneste gang, men det står «han som forlater», bestandig og uavlatelig forlater. Hvis Gud ikke forlater bestandig, vil hans forlatelse være til ingen nytte. Da vil ikke en eneste sjel bli frelst. Da vil alt og alle være fortapt, fordi det alltid finnes synd i vår kjød som også stadig bryter ut. Her passer Luthers treffende ord: fordi det i vårt kjød er en evig synd så lenge vi lever her på jord, og det ingen ende er på feil og forsømmelser, så er det sannelig nødvendig at vi også har en evig og vedvarende forlatelse, så vi ikke på grunn av synden igjen må falle under Guds vrede, men fordi vi har forlatelsen, likevel alltid forbli under nåden. Så langt Luther. Dette er Guds evige pakt, som gjør at synd ikke kan fordømme oss. Bruk David selv som bevis. Han hadde gjennom lang tid levd i nåde hos Gud, og han hadde opplevd en helt usedvanlig strøm av Guds nåde over sitt liv. Helt fra sin tidligste ungdom var han velsignet med stor ånds og Guds ords åpenbarelse. Fra å vokte sin fars sauer ble han utvalgt og salvet til konge over Guds folk, og etter hvert velsignet med store seire og ære. Han var også en stor Herrens profet. Men så faller akkurat denne mann plutselig i to av de mest grufulle synder, hor og mord. Synder røde som blod. Og merk deg, dette gjorde denne mest opplyste og benådede mann. Likevel, ja, likevel fikk han forlatelse. Han fikk et herlig løfte og forlatelse, og det straks han bekjente sine misgjerninger for Herren. Hva hadde han gjort for å forsone Gud og få forlatelse? Det er ikke noe som helst, ikke det aller minste. Han hadde bare etter stor og langvarig motstand gjennom nød blitt drevet til å komme fram med sin skam for Gud og bekjenne sin synd. Og da fikk han straks forlatelse. Selv sier han, så lenge jeg prøvde å fortie det, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Men jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren, og du forlot meg min syndeskyld. Her ser jeg nå hva Guds evige pakt betyr, og som gjør at ingen synd kan fordømme oss. Her ser jeg at om så syndene er røde som blod, så skal de bli hvite som snø, fordi de er renset i lammets blod. Her ser jeg at Jesu Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Her ser jeg at selv når jeg også tidligere har fått nåde og forlatelse, blir ny synd likevel igjen straks forlatt. Og her trekker jeg den sunne, enkle slutningen at har Gud forlatt David, som hadde så stort lys og så stor nåde, og likevel syndet så grovt, da tør jeg ikke et øyeblikk tvile og leve på avstand fra Gud. Da kan, da bør, og da får jeg også tro at han like så sikkert også forlater meg. Så sant jeg ikke i tillegg også vil gjøre den store synd mot Gud, at jeg skulle tro at han tvert imot sitt ord gjør forskjell på folk og ikke holder sitt ord. Men Gud bevarer meg fra slik en vantro. Jeg er tross alt et menneske, også jeg, like så vel som David. Jeg er jo også forsonet med Kristi dyrebare blod. Jeg, like så vel som David. Og David var en lik så grov synder som jeg. Og når han, på tross av så store synder, fikk nåde, da tør ikke jeg tvile på dette. Ikke minst når den store barmhjertige Gud selv sier, «Jeg vil ingen synders død. Erkjenn bare din misgjerning, og om dine synder är röd som blå, ska de bli vita som snö.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdommen kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle testamentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet, eller overordnet, i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidde seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelige at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød, skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hender. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet dem. Han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindret han ifra å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre. Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han ble fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlig integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn,
tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt. En som har evnen til å forutse ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfull og taktisk, men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem, og tok ifra dem både deres midler og deres verdighet, og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet dem. Men når vi leser hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi, som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger. Josef svarte, kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for fe, hvis dere ikke har mer penger. Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre dem selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjøre Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte. De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen, og glemme at dette er mennesket som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder, at de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende,
de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang: «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskap som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette. År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma.

Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle sammen en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte, «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken. Så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La ikke kvitte dere med alle disse negative og pessimistiske holdningene som ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller, vi er for små til å klare det. Eller, all slags holdninger i den retningen. Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise, og i sin menighetsbygning, hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet, hvis disse holdningene hadde vunnet, når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en misjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Altid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende, og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Så Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de i samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelås.

i buksene. I plassen for knapper skulle en bruke glidelåser i hjulfen på mannfolkbukser. Og det var latter og ironi, selvsagt. Hvor skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksene sine? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess. En av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han heter Arthur Paul Pedrick. Og i mellom året 1962 til 1977 stod han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han stod bak var en bil som skulle styres i fra baksetet. Den slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de sette opp noen snøkanoner i polarområden som skulle skyte ut snøballer som skulle havne i ørkenen, og dermed gjøre ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg? 1000 gigantiske snøkanoner som skyter snøballer gjennom luft og som til slutt lander i Sahara. Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre. Selvsagt er det ideer som er urealistiske, og som ikke bør seges ut i livet. Men det tror jeg ikke er det største problemet, i hvert fall ikke i kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette det ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin sønn til jord for å dø på et kors. For å betale for våre synde og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og satt ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytter ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de menneskene. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristigt som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virket. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tog den sjansen? Er du ikke glad at Gud tager mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tog sjansen på å satse på deg og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tog sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio, han døde I 2002.

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene, men de kikket på den og hvisket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva er du for en fyr? Hva vil du her? Du er jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du er i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Av og til kan forholdet mellom ektepar være merkelig. Du registrerer det kanskje ikke med en gang, men når du er blitt nærmere kjent med dem, ser du at det er noe underlig asymmetrisk med de to. De opererer på forskjellig bølgelengde, men holder sammen likevel. Av og til blir rett og slett kona oversett, eller regelrett undertrykt av mannen. I noen tilfeller er mannen bare religiøs, med kunnskap om mange ting, men kona har et annet forhold til Gud. Hun kjenner Herren, ber for ham og behandler ham med tålmodighet. I dagens bibelundervisning skal vi gå inn på forholdet mellom en godt voksen mann og hans kone, et ektepar som opplevde noe helt spesielt. Vi tar for oss en fortelling fra Det gamle testamentet, fra Dommernes bok, kapittel 13. Samson var den siste av de 12 dommerne, som styrte Israel før landet fikk sin rekke av konger fra ca. år 1000 før Kristus. De to vi skal høre om nå var foreldrene til Samson. Fra Dommernes bok, kapittel 13, vers 2 leser vi: Det var en mann fra Sora av Danittenes ett som het Manoa. Hans hustru var ufruktbar og hadde aldri hatt barn, og Herrens engel åpenbarte seg for kvinnen og sa til henne: «Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn, men du skal bli med barn og føde en sønn. Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk, og ikke et noe urent, for nå skal du bli med barn og føde en sønn.» Denne hendelsen minner nesten om da engelen Gabriel kom til Maria og fortalte at hun skulle få et spesielt barn, nemlig Jesus. Men historien er annerledes, for Maria var jomfru, denne kvinnen var gift. Maria ventet seg ikke barn. Denne kvinnen hadde sikkert stor sorg for at hun var barnløs. Manoas hustru skulle bli mor til en foreløpig frelser, men Maria skulle bli mor til verdens frelser. Manoas hustru var altså gift, men de hadde vært barnløse, og bare det kan være krevende for et ekteskap. De var altså ikke helt unge. Etter at de fikk den sønnen som omtales her, fikk de flere barn, men det er en annen historie. Der og da var de barnløse, og Manoas hustru viste seg ytterst lojal og åpen. Hun gikk straks til mannen sin og fortalte hva hun hadde fått høre. Vers 6 forteller hva hun sa. En Guds mann kom til meg. Han var å se til som en engel, og han så fryktinngytende ut. Jeg spurte ham ikke hvor han var fra, og han sa meg ikke sitt navn. Han sa til meg: «Nå skal du bli med barn og føde en sønn. Drikk nå ikke vin eller sterk drikk, og et ikke noe urent, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv og til sin dødsdag.» Her hører vi at Manoas hustru gjengir korrekt hva engelen sa. Hun visste hva en nasireer var, en person som var spesielt innviet til Gud, nesten som en munk. Hun grep straks poenget, at hun nå måtte gå inn i en streng diett. Spesielt viktig var det at verken hun eller barnet skulle nyte av

oss igjen og lære oss hva vi skal gjøre med det barnet som skal bli født. Det er som om Manoa er småfornærmet fordi engelen ikke har snakket til ham, selveste Manoa, men tatt direkte kontakt med kona hans. Det er som om han sier, «Du vet, Herre, jeg kan ikke stole på det hun sier. Det er tydeligvis noe viktig du vil ha sagt oss. Nå ber jeg deg, Herre, om å komme på nytt og gi instruks direkte til meg.» Det står videre i vers 9. «Og Gud hørte Manoas bønn. Guds engel kom igjen til kvinnen mens hun satt ute på marken. Manoa, hennes mann, var ikke sammen med henne.» Gud svarte altså på Manoas bønn, men ikke på den måten Manoa helst ville. Det er en snert av ironi her. Gud henvendte seg igjen til kvinnen, ikke til mannen hennes. Og engelen sa det samme som sist, men hun, som vi ikke engang kjenner navnet til, var ytterst lojal mot mannen sin, for det er skrevet fra vers 10, at da skyndte kvinnen seg og løp hjem og fortalte det til sin mann, og sa, «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» Manoa sto da opp og fulgte etter sin hustru. Da han kom til mannen, sa han til ham, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Og Manoa sa, «Når nå dine ord går i oppfyllelse, hvordan skal vi da bære oss at med barnet, og hva skal vi gjøre med ham?» Da sa engelen til Manoa, «Alt det har nevnt for kvinnen skal hun ta seg i vare for. Hun skal ikke ete noe av det som kommer fra vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke ete noe urent. Alt det jeg har pålagt henne skal hun holde seg etter.» Dette er altså tredje gang det må fortelles hvordan de skal forholde seg med det barnet de venter. To ganger har engelen henvendt seg til kona, noe Manoa ikke er helt fornøyd med, og nå får han høre det selv, og engelen viser til kvinnen, alt det jeg har nevnt for kvinnen skal hun ta seg i vare for. Men fortsettelsen viser at Manoa hadde liten respekt for kona si. Verre var at han egentlig ikke kjente Gud. Vers 15 forteller, «Da sa Manoa til Herrens engel, «Kan vi ikke få deg til å bli her en stund, så vi kan lage til et kje for deg?» Men Herrens engel sa til Manoa, «Om du får meg til å bli, så eter jeg likevel ikke av din mat. Men vil du stelle til et brennoffer, så skal du offre det til Herren.» For Manoa visste ikke at det var en Herrens engel. Manoa hadde liten innsikt i det som har med Herren å gjøre. Hans kone hadde større åndelig forstand, og det var til henne Gud vendte seg først. Det kunne ikke han riktig godta. Nå prøver han å behandle engelen som en annen gjest ved å invitere til et måltid. Han hadde tydeligvis ikke peiling på hva en engel er. Engelen foreslo at det ville være mer riktig å gi Gud et offer enn å lage i stand et selskap til ære for engelen, og med engelen selv som gjest. Fra vers 17 fortelles det at da sa Manoa til Herrens engel, «Hva er ditt navn, så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse?» Men Herrens engel sa til ham, «Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn.»

Dette er det mest gåtefulle i denne fortellingen. Hvem er engelen? Det står ikke at han var en engel, men Herrens sendebud i bestemt form. Og hva het han? Det oversettes på forskjellig måte. Mitt navn ligger bortenfor all forståelse. Det er for underlig. Du vil ikke forstå det hvis jeg fortalte det. Det er for vidunderlig for deg å forstå. Vi vet ikke, men mange bibeltolkere mener det kan være den preinkarnerte Kristus selv som opptrer på denne måten, det levende, personlige Guds ord. Det er som om Jesus selv tar en liten snartur til jorden før han kommer i tidens fylde. I hvert fall går det en linje fra mannen med det underfulle navnet til Jesajas profeti om Messias, som blant annet skal kalles under. Og til slutt gikk det opp for Manoa at Herrens engel er så representativ at Manoa sier «Vi har sett Gud». Vi skal ikke gå nærmere inn på dette her, men høre mer fra fortellingen. Så tok Manoa kjeet og matofferet og offret det på berget til Herren. Da lot han et under skje, mens Manoa og hans hustru så på det. Da flammen steg opp fra alteret mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret, mens Manoa og hans hustru så på det, og de falt på sitt ansikt til jorden. Her fortelles noe helt enestående, noe som ikke hadde skjedd før. Tenk om du selv var vitne til dette. En person som plutselig farer opp i en flamme mot himmelen. Hva var det egentlig som skjedde? De må ha spurt hverandre, så du det samme som jeg så? I ettertid må vi spørre om det var et forvarsel om den frelseren som ga seg selv som offer på alteret, Jesus. Men ennå hadde ikke Manoa skjønt så mye. Kanskje han hadde lært en del om tro, men han kjente knapt Gud på en personlig måte. Det gikk mer opp for ham etter hvert, ifølge fortsettelsen, vers 21. Siden viste ikke Herrens engel seg mer for Manoa og hans hustru. Da forsto Manoa at det var Herrens engel. Og Manoa sa til sin hustru, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hans hustru sa til ham, «Dersom Herren hadde villet drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og matoffer av vår hånd, og han hadde ikke latt oss se alt dette, eller latt oss høre slikt nå.» Igjen ser vi at det er Manoas hustru som har åndelig innsikt, dessuten bena på jorden og sunn fornuft. Manoa fikk panikk. Han regnet med at Gud var en type som likte å slå mennesker til jorden. Men hun kjente Gud så godt at hun visste at å tro på Herren, det innebærer å være klar for åndelige overraskelser. Gud hadde jo i ett og alt vist sin godhet mot dem. Hun hadde hele tiden skjønt at det dreier seg om en spesiell åpenbaring fra Guds side og at Gud er god. Gud hadde fra første stund, gjennom gaven, ordet og opplevelsen gitt sin nåde. Fortellingen slutter med følgende opplysning. Og kvinnen fødte en sønn og ga ham navnet Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Hva kan vi lære av denne beretningen? Livet er fullt av overraskelser. Det fikk Samsons foreldre oppleve. Kanskje de rett og slett fikk møte en tidlig åpenbaring av Guds egen sønn. I alle fall var det som skjedde, og den noe traumatiske opplevelsen de fikk, noe mer enn de kunne fatte og forstå. Hos Manoa merker vi et karaktertrekk. Han ser seg selv som sjefen. Han virker noe merkelig. Er han litt selvhøytidelig og opptatt av det korrekte i alle forhold? Ja, det synes jeg. Synes det som om han vil ha full kontroll? Slik virker han på meg. Er han omstendelig og pirkete? Tydelig nok. Dessuten synes jeg han har lite tillit til andre, og spesielt til kona si. Han vil ikke stole på det hun sa. Egentlig viste han forakt for kona si. Hadde de et lykkelig ekteskap? Jeg har mine tvil om det. Engelen viste seg for kona. Hun fortalte mannen hva engelen hadde sagt. Manoa ville ikke godta det. Han ba Gud vise seg på nytt.
Det gjorde Gud, men igjen bare for kona. I det lå det en mild korreks fra Guds side. Gud tok kvinnen på alvor. Det gjorde ikke ektemannen. Han gjorde kona si til et barn. Kanskje han delte sin tids holdninger at kvinner var noe annenrangs. Men det ville ikke Gud godta. Det virker rett og slett som om kona hans har et mer fortrolig forhold til Gud enn Manoa hadde. Flere trekk viser at Manoa måtte ha hatt en overfladisk tro på Gud. Troen hans var kanskje noe av en formalitet basert på frykt, i stedet for på tro og tillit og nærhet. En pent brukt religion, ikke et levende, personlig gudsforhold. Manoas hustru er genert og stille. Hun er ytterst lojal mot den vanskelige mannen sin. Hun har åndelig forståelse, hun kan huske godt, og hun kan tenke selvstendig. Alt i alt vil jeg si at hun viser seg som en av de store kvinnene i Bibelen. Hun viser at hun virkelig kjente Gud. Det oppløftende i denne fortellingen er at Gud bruker hennes omtenksomme og våkne tro til å vekke og redde mannens sløve hjerte. Fortsettelsen viser at Samson hadde et nært forhold til foreldrene sine. Både far og mor er nevnt i Samsons fortellingen. Samson hørte ikke på dem, men det er en annen sak. Det finnes mange slike mennesker som Manoa, både av menn og kvinner, før de blir forandret av Gud. De tar ikke ektefellen på alvor. De ser på ham eller henne som et barn. De setter ham eller henne på sidelinjen, og så kan nettopp ektefellen være den som vitner om Gud. Manoas hustru hadde en dyp innsikt. Gud er virkelig god. Gud er ytterst tålmodig. Han bærer over med vår smålighet. Han oppfyller det han har lovet. Selv om han gir oss noen sjokkopplevelser, så er han vis, omsorgsfull, trofast og pålitelig. Manoas hustru hadde en modenhet som mange menn kan misunne henne. Hun hadde fått en slik tro på Gud at hun var trygg under alle forhold. Fru Manoa ble en kvinne brukt av Gud. Hun ble et redskap til at mannen hennes ble oppdratt av Gud. I Hebreerbrevet står det om foreldres tukt og oppdragelse, for de tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han, altså Gud, tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighetssalige frukt. Kanskje du og jeg trenger mer av Herrens oppdragelse og omsorg?

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik: Hvilken venn vi har i Jesus. Du kjenner disse ordene, gjør du ikke?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik stod det altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese, borte i Kanada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Kanada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker. Med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørke på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter, og legge alt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese, et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus», synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer, tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår. Aldri skal du miste motet,
når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til ham om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøken og krønikebøken i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i første krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, første krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag, av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust, på samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10 til 13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regjering, men det er Guds nåde, alt sammen.» Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det er David som har samlet inn gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det verken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her, et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene i bokhandelen. Men kanskje skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Her finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker utrolig mange livssituasjoner. Kanskje du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken eller salmeboken som din bønnebok, der du ber de ulike salmene eller sangene vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se hva som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken i Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg i. Hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke alle av oss som er like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker er som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte lovprisningen og bønnen. Men andre er mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefallet og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det er viktig at vi prøver å være slik vi er, og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen hver av oss. Det andre David så tar fram i sin bønn, det er takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner
for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det er kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise, en kort tid her i verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det er gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertre. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det. Men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om. Ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte, som vet å fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud.
og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagt armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer seg, og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett I retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve. Og slik blir det også brukt I Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står det I bibelske formaningene I?
1: Det to forhold som helt avgjørende for å forstå formaningen rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig I brevene I det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist I Romerbrevet 12:1. Der heter det slik, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningene altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet I Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her I Romerbrevet 12:1. «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det altså de som født på ny, de som har fått del I guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik, «Bli det du «». Formaningene ber oss sørge for at vi I livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier I Jesus. Derfor det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med en reise etter veien, vet vi at det mange skilt vi må forholde oss til når vi ute og kjører. Det både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik, «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som I Kolosserbrevet 3. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men det er nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til.
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, og så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleve slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, «For Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet». Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad, da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Nå kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt. Det kommer av vantroen, for disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nåvel.

Slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste, på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær, av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser, av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss, enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 57 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme «Hør Israel», sier han også til oss. Det betyr, du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør, Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, «Det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud.» At jeg er din Gud, da har jeg nok. Landsdag nummer 490, vers 3 og 4.

0: via dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det spørsmål som samler oss nå dette. Hvordan skal jeg leve som en kristen? Vi leser I Jesu navn ifra Romerbrevets sjette kapittel fra begynnelsen. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved I synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve I den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I et nytt levnet. For vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I, akte eder som døde for synden, men levende for Gud, I Kristus Jesus, vår Herre. La derfor ikke synden herske I deres dødelige legemer, så I lyder dets lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som har døde blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. I jo ikke under loven, men under nåden. Amen. Når vi taler om å leve som en kristen, det to kjensgjerninger som kommer I forgrunnen. Det ene gjelder synden som bor I oss, og vårt forhold til synden og det gamle mennesket I oss. Det andre gjelder aktivt å kunne tjene Jesus I vårt daglige liv. Du legger nok merke til I det jeg leser at disse to kjensgjerningene går tydelig frem av ordet vårt. Når det gjelder det at synden bor I oss, må du som en kristen først være klar over at du har det gamle mennesket. Mange hindres I sitt kristenliv simpelthen fordi de regner feil, og venter noe av seg selv som kristne som de alldeles ikke har rett til å vente etter Guds ord. Du venter kanskje at du skal være kvitt alle gamle fristelser, gamle lyster, gamle tilbøyeligheter. Nå, da du vet at du hører Jesus til. Til å begynne med var det også så meget som var annerledes for deg, synes du, med det samme du fikk se at du var frelst, og fikk liksom føle det på en helt ny måte med alle ting I ditt liv. Men det borte. Uken har 6 hverdager, som tunge nok. Plikten de samme, og du den samme. Så kjenner du lyster og tilbøyeligheter som du trodde du nok skulle være ferdig med etter at du var en kristen. Men hør nå hva Gud sier. Du har det gamle mennesket, for han oppfordrer deg til ikke å følge det. La derfor ikke synden herske, står det, så I lyderets lyster. Hvis synden ikke var der, var det heller ingen fare for at den skulle komme til å herske. I Galaterbrevets 5. kapittel leser vi likefrem at Kjødet, det vil si det gamle mennesket i oss, det begjærer imot ånden. Akkurat som ånden begjærer imot kjødet. Og i Romerbrevets 8. kapittel vers 7 står det simpelthen at kjødets attro er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, og så føyes det til, kan heller ikke være det. Nå har du sikkert gjort en feil i kampen mot synden, som mange gjør, for nå å ta forholdet til synden først. Du har bedt Gud om å få kraft til å seire over synden. Og så har du ventet på denne kraften skulle komme, men den kommer aldri. I stedet blir det synden som seirer over deg. Du ber igjen om ny kraft. Fristelsene er deg like godt, og du kommer ingen vei med dem. Hva er da grunnen til at du slik lider nederlag i kampen mot deg selv? Jo, det er at du bruker ikke det middel i kampen som Gud har bedt deg om å bruke. Du går helt feil frem. Du bruker ikke de våpen som duer i kampen, og det må du dersom kampen skal lykkes. Du bruker våpen som du tror er de riktige, men allikevel er ikke de våpen som Guds ord legger frem for deg. Hva er det da som duer i kampen mot det gamle mennesket, spør du? Og da vil jeg si, det er først og fremst ordet om Jesus, som er gitt oss til å bruke, ikke bare når det gjelder vårt forhold til Gud, men også når det gjelder vårt forhold til synden og oss selv. I Romerne 6:6 står det slik, da vi jo vet dette, det står egentlig i grunnteksten, da vi jo kjenner, eller erkjenner, innser dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at synderlegemet skulle bli til intet. Det betyr bli maktesløst. Det betyr ikke at det skal bli borte, men at det skal bli maktesløst, miste sitt herredømme over oss, så vi ikke mere skal tjene synden. Synden er altså der, men den skal ikke ha herredømme over oss, og vi skal ikke tjene den lenger, og det skjer ved en erkjennelse. Du forstår, da Jesus døde på Golgata kors, da døde du i Guds øyne. Jesus kjøpte deg fri fra det som ikke er dødt i deg i dag. Din egoisme er ikke død, og den kan ikke bli noe annet enn egoisme. Din urenhet, den er heller ikke død, og den kan ikke bli renhet. Ditt hovmot er ikke dødt. Hovmot blir aldri ydmykhet. Det onde i deg blir aldri godt, og det er så visst ikke dødt i deg. Men vet du regne med at dette som ikke er dødt i deg, det har Jesus kjøpt deg fri fra, slik at du i fristelsens stund ser på Jesus, og ser på den kjensgjerning at det som du fristes til, det er du allerede forløst fra ved Jesu blod. Da får ikke synden makt over deg, for da bruker du selve ordet om Jesus som et våpen i kampen mot det onde. Og du skjønner, det er meget stor forskjell på å gå og vente på en kraft som du mener Gud skal sende deg, og på det å regne med Jesus selv i fristelsens stund. I vers 11 i det ordet jeg leste lyder det slik, således skal også i akte eder. Det står egentlig i grunnteksten, regne eder selv for å være. Døde for synden, men levende for Gud. Altså begge deler i Kristus Jesus. Du lever for Gud i Jesus, midt i det du kjenner som meget ondt i deg selv. Du har en evig rettferdighet for Gud. Og det Jesus gjelder for i himmelen nå i denne stund, det gjelder du for i himmelen. For han er der på dine vegne og i ditt sted, og det skal du regne med, og du skal regne med det nettopp når du fristes. Denne erkjennelse har den største virkning når det gjelder vårt forhold til synden og det gamle mennesket. Og det er å bruke evangeliet på denne måten som er selve hemmeligheten i den kampen som Guds ord kaller å stride troens gode strid. Kamp må det bli å være en kristen, og kamp må det være skal vi få seier over det gamle mennesket. Men vi er så flinke til å stride egenrettferdighetens og selviskhetens dårlige strid, i stedet for å stride det som kalles den gode strid, og det er troens strid. Den kamp som har det med seg at du strider med evangeliet for å regne med Jesus i fristelsens stund. Og så mister det gamle mennesket sin innflytelse og sitt herredømme, selv om det fremdeles er i deg. Når du da kjenner ulyst til å be, når du kjenner lyst til det som du vet er Gud imot, og meget annet som jeg kunne nevne, si da til deg selv: dette som jeg nå kjenner og føler, dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Nå vil jeg regne meg som fri i ham, og akte meg som død for det som slett ikke er dødt i meg. Det vil jeg dog akte meg som død for i Jesus Kristus. Og jeg skal si deg en ting: hele ditt liv kommer til å bli annerledes. For du skjønner, jeg taler ikke bare ut fra noe jeg vet. Jeg får også lov i dag å tale ut fra i alle fall en del erfaring om det jeg snakker om. Det er den ene kjensgjerning. Så er det den andre jeg nevnte, det å få lov å tjene Herren. Hvordan går det egentlig til? Jo, sier Guds ord, det går til ved at du byr deg frem for Herren. Du skal by deg frem som den som har død er blitt levende. Altså, du skal by deg frem på det grunnlag, forstår du, at Jesus har kjøpt deg fri fra din synd, og du skal si til Gud barnslig enfoldig: her er jeg. Jesus døde for meg, han kjøpte meg fri fra min synd, nå ønsker jeg å tjene deg, Herre, her er jeg, og bruk meg. Og det står et underlig ord der i Romerne 6,14. Synden skal ikke herske over eder, jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Det har du kanskje lett for å oppfatte som en befaling, og legge vekt på ordet skal. Synden skal ikke herske. Det skal, det står ikke i grunnteksten, forstår du. Og etter grunnteksten er ordet ikke befaling, men løfte, og det er ikke imperativ, men fremtidsform som er brukt der. Det står altså i virkeligheten: synden kommer ikke til å herske over eder, og grunnen er den at du ikke er under loven, men under nåden. Et underlig ord. Så lenge vi er under loven, og så lenge vi er innstillet på våre egne gjerninger og hva vi skal klare selv, så får synden lett herredømme. Det øyeblikk vi regner med Jesus, taper synden sitt herredømme, og så kommer vi inn under et nytt herredømme, som altså ordet her kaller nådens herredømme, og som i slutten av kapittel 5 heter: nåden skal komme til å herske ved rettferdighet til evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Du har fått øyne og ører og munn og hender og føtter. Du har fått tanker. Da kan vi kanskje ikke si at tankene hører til våre lemmer, bokstavelig talt, men du hører dog med til det hvormed vi skal få lov å tjene Herren det også. Men la Herren få lov å bruke dine hender, dine føtter, dine øyne, dine ører, din munn. Er det noen syke du kan besøke? Er det noen ensomme du vet om du kunne stikke innom? Tenk ikke på hva du skal si til dem. Jesus sier: jeg var syk, og jeg så til meg. Og han sier: det du gjør mot en av de minste, det gjør du mot Jesus. Er det en gammel ensom, kan du gå inn og si et godt ord. Kanskje du til å begynne med får et grettent svar. Bry deg bare ikke om det. By deg frem for Jesus, du, og si til deg selv at du går for Jesus skyld. Du ønsker å representere ham. Like som Jesus representerer deg ved Faderens høyre hånd i himmelen, ønsker du å representere ham overfor dine medmennesker her på jorden. Og jeg kan si deg en ting 100% sikkert: Jesus kommer til å bruke deg meget mer enn du aner. Det finnes ikke noe som er bedre middel mot syndevaner heller enn å by seg frem til tjeneste for Herren. Selvopptatthet og det å gå der og ikke ha noe å gjøre, det er det verste som finnes. Det ødelegger en kristens liv. Men det å få lov å by seg frem til tjeneste for Herren, det fører med seg seier over det gamle mennesket. Så vi kan altså sammenfatte det hele i disse to hovedkjensgjerninger. Du skal akte deg som død for synden og levende for Gud i Jesus Kristus. Det er det ene. Og så skal du by deg frem på Gud til tjeneste, og by dine lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. så kommer du til å leve som en kristen og bli til velsignelse for dine medmennesker. Amen.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdom en kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle samentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet, eller overordnet, i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidde seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Men vi ikke vært så åndelig at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød, skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Dere liv er i hans hende. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kunnet kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindrer han i for å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre. Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han ble fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlig integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn,
tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt, en som har evnen til å forutsjå ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfulle og taktisk, men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem, og tok ifra dem både deres midler og deres verdighet, og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet dem. Men når vi leser hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef svarte, «Kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger.» Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre dem selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjør Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte.» De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen, og glemme at dette er mennesket som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder, at de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende,
de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang: «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskaper som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette: «År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller, intellekt, styrke, ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper.» Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket: «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte: «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken, så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La oss ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen.
Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise, og i sin menighetsbygning, hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet, hvis disse holdningene hadde vunnet, når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Altid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende, og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp, og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Så Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn, og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle en bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukse. Og det ble latter og ironi, selvsagt. Hvordan skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksa si? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess. En av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han heter Arthur Paul Pedrick. Og i mellom året 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han stod bak var en bil som skulle styres ifra baksedet. Den slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de se opp noen snøkanoner i polarområden

tro problemet med pessimisme. Frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette det ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin sønn til jord for å dø på et kors. For å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og sad ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytta ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de menneskene. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristig som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virket. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tok den sjansen? Er du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

Byen Jerusalem omtales minst 770 ganger i Bibelen. Få navn eller begreper dukker opp så ofte. I noen tilfeller handler det om det himmelske Jerusalem eller det nye Jerusalem. Men når Bibelen ikke selv antyder at navnet er brukt billedlig, må vi forstå det konkret om et historisk sted i Midtøsten, en by som antagelig er 5000 år gammel. Med rette hevder jødene at den har vært deres egentlige hovedstad i 3000 år. Da kong David i en av salmene sine ba om forbønn for denne byen, må vi derfor forstå det konkret. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si, fred være i deg. En rekke stormakter har prøvd å erobre Jerusalem. Assyrerne, babylonerne, perserne og romerne. I perioden før og etter Kristi fødsel var det mye uro omkring denne byen. Jødene gjorde oppstand for å ha den for seg selv. Det toppet seg i år 70, da det mektige Romerriket ødela byen fullstendig og jaget alle jøder bort. Fra den tid kom jødene i det som kalles diasporan. De var fremmede og til dels forfulgte der de kom. Men de klarte det utrolige, å bevare sin identitet som folk helt frem til våre dager. Fra år 667 overtok muslimene Jerusalem, og de styrte til den ble et brittisk mandatområde i 1917. Et sørgelig mellomspill er korstogene i perioden 1099 til 1187, da såkalte kristne fyrster og konger ville prøve å gjenerobre de hellige stedene. Delvis fra 1948 og fullstendig fra 1967 har jødene igjen styrt Jerusalem, der de har gitt frihet og rettigheter til alle, også til de arabere som godkjenner byen som Israels hovedstad. Navnet Jerusalem betyr fredens by, men det er få byer som har opplevd så mye ufred. Alle har sterke meninger om Jerusalem og det moderne Israel. Hvem klarer å skrive om Jerusalem og samtidig være politisk nøytral? Uansett hva vi mener om de brennbare spørsmålene, skal kristne være med i bønnen om fred for Jerusalem, den konkrete byen i Midtøsten. Mange kan ikke se noen politisk løsning, men vi tror i likhet med jødene at Messias vil skape den varige freden når han kommer. Han tar seg av hjertene og holdningene. Derfor er bønnen om fred for Jerusalem en bønn om at Herren selv må gripe inn. Bibelen lover å velsigne dem som velsigner jødene, som elsker Jerusalem og ber om fred innen dens murer. Et viktig ord i denne sammenheng er det som ble forkynt allerede for Abraham i gammel tid. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det er noe merkelig her, som vi ser også i dag. De som velsigner Jerusalem og jødene, vinner selv velsignelse. De som hater dette folk, lever ofte i en jammerdal av hat og fattigdom. Dette er også i samsvar med ordene i Bibelen, for profeten Zakaria spådde nettopp om at byen Jerusalem setter et skille mellom folkene. Og de som prøver å ødelegge denne byen, blir selv skadet. Profeten skrev for over 2500 år siden, «Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.» Selv ønsker jeg ikke å være med når alle jordens folk en dag skal samle seg mot Jerusalem. Jeg vil heller følge oppfordringen vi leste i salmen, «Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si, fred.

En brittisk forfatter som het Thomas Hardy var aktiv for om lag 100 år siden. Romanene og diktene hans ble så etterspurt at han glatt kunne få inn alt han skrev når som helst, både hos forlag, i aviser og blad. Likevel praktiserte han konsekvent å legge ved en ferdig utfylt konvolutt med adresse og frimerke. Slik kunne manuskriptet hans lettvint returneres hvis de fant og ikke kunne bruke det. Han var hele tiden så ydmyk at han innså at det ikke var fullkomment det som han produserte. Det står i Bibelen et vakkert ord om den sindige og ydmyke holdningen, som er så uvanlig, så motstrøms og så inspirerende. Jakob skriver i brevet sitt: «Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Hvert minutt av døgnet preges vi av følelser. Et øyeblikk vi lykkelige, kort tid senere kan vi ha mistet motet. En amerikansk professor som heter Thomas Mellowen mener at de fleste følelsesmessige problemer kan summeres opp i den typen oppførsel at en person vandrer omkring og skriker «For Guds skyld, vær glad i meg!» Slike følelser får vi ganske tidlig i livet. Som barn er vi stadig opptatt av å bli godtatt av de viktigste menneskene i livet vårt. Hvis disse personene, enten det er foreldre, lærere eller andre, viser at de godtar oss bare når vi gjør tingene riktig, da tar vi til oss det budskapet at når du er god, bare da er du verdig til å bli elsket. Når du ikke er snill, er du ikke verdig at noen er glad i deg. Kjærlighet blir da noe som du fortjener. Hvis du er nødt til å leve opp til forventningene mine for å oppnå å bli elsket av meg, ja, da snakker vi om en betinget kjærlighet. Noen tenker sånn også om forholdet til Gud. Bare når vi er så gode og så flinke som vi tror han ønsker at vi skal være, så er han glad i oss. Da hører vi liksom Gud si, «Jeg elsker deg bare når du er lydig, når du er uten synd, bare når du når opp til mine forventninger.» Jeg vil bare si, Gud er ikke slik. Hvordan jeg vet det? Fordi Gud taler til oss gjennom sitt ord, og i Bibelen sier han, «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Det må da være en spesiell type kjærlighet, ikke sant? Vi kan kalle den en ubetinget kjærlighet. Gud ga det beste han kunne gi, sin egen sønn, som en løsepenge og frelser. Og det gjorde han før vi var kommet på bedre tanker, før vi klarte å leve et skikkelig liv. Han elsket oss mens vi ennå var syndere. I denne kjærligheten er det en kraft så sterk at den virkelig kan forvandle menneskers liv. At kjærligheten kan forandre mennesker, leste jeg et hjertevarmt eksempel på. En kvinne som heter Louise fortalte et barndomsminne som hun aldri kunne glemme. Hun hadde en flink lærer i matematikk, og denne læreren var dessuten veldig glad i elevene sine. Louise husker spesielt en lørdag morgen da læreren, fru Carter, hadde lagt opp til en tur i parken med elevene sine. Men moren til Louise hadde dårlig tid, for hun hadde en stor barneflokk, og det var litt av en jobb å få gitt dem mat, kledd på dem og stelt dem. I den tiden la de vekt på å gre håret til jentene og til og med lage nydelige fletter. Moren hadde det så travelt at hun ennå ikke hadde kommet til lille Louise, så hun var redd for ikke å komme tidsnok til å bli med de andre på turen. Det var da læreren, fru Carter, dukket opp. Hun ville ikke dra på tur uten Louise. Læreren tok med seg Louise til sitt eget hjem, vasket henne, kledde på henne og stelte håret slik at også hun kunne være med på turen. «Jeg kunne aldri glemme at læreren brydde seg om meg på denne måten», fortalte Louise. «Og det er klart at jeg etter den dagen gjorde alt for å leve opp til de forventningene fru Carter hadde til meg.» Kan ikke dette speile litt av Guds kjærlighet? Gud vil så gjerne ha oss med til sin glede og herlighet. Han tar oss med hjem, gir oss mat, vasker og steller oss, for å si det sånn. Gud tar imot oss akkurat slik som vi er. Fordi vi er elsket så høyt, prøver vi å leve opp til Guds forventninger for oss. Vi prøver å leve et verdig liv, ikke for å fortjene Guds kjærlighet, men som en følge av denne kjærligheten. Denne Guds kjærlighet omfatter også deg. Han elsker deg mens du fremdeles er en synder.

En man forteller at han reiser mye rundt i Europa i forbindelse med jobben. Da liker han å kjøpe gaver han kan sende til dem som hjemme. Sett at jeg hadde sendt en gave til min gamle mor, sier han, og skrevet på at dette en gave slik at du skal bli mer glad i meg. Moren ville sikkert ha svart, for noe tull. Jeg har alltid vært glad i deg, til og med fra før du ble født. Slik det også om vi takker Gud ved å gi ham gaver. Vi kan ikke øke hans kjærlighet til oss, men vi gir fordi vi har fått alle ting fra ham. Derfor gir vi til det som opphøyer hans navn, fremmer hans gode vilje og fremmer hans rike, ikke for å vinne Guds kjærlighet, men for å takke for den. Bibelen sier, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juli. Teksten hentet fra salme 103, fra det andre og det tredje vers, og lyder slik: Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder. Rosenius sier: Ja, sier du, jeg skulle nok også kunne tro at jeg hadde syndenes forlatelse, bare jeg ikke hadde en bestemt synd som både stor og forkastelig. Du har altså en hemmelig synd som tynger samvittigheten, og dette er nok tungt. Men merk deg selve ordlyden i dagens tekst: Han som forlater alle dine synder. Riktig nok er det sant at der er en synd som fører til døden, som aldri kan forlates: spott mot ånd. Men de som gjør denne synden pleier ikke være blant dem som søker forlatelse for syndene sine. Og nå sier Kristus uttrykkelig at denne synden er den eneste som aldri skal bli tilgitt. For øvrig sier han at hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, til og med altså så stor synd som bespottelse mot Gud. Ja, de frykteligste synder, som vi ser Herren selv så alvorlig forsikrer: om deres synder var røde som blod, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Stans nå opp her. Burde du ikke, når du ser hvor sterkt den barmhjertige Gud gir løfter om dette, og så gjøre hans vilje og tro ham på hans ord, selv om du ikke kjenner noen som helst stadfestelse på dette i hjertet ditt? Eller vil du fortsatt kjempe mot Herren, og selv med så store trøstens ord foran deg ikke tro ham? Da kan du komme til å gjøre den grufulle synden at du gjør Gud til en løgner. Vil du ennå et eneste øyeblikk, kald og stiv, gå borte fra din Gud i vantro? Men, sier du, jeg har en gang også fått forlatelse og trodd det, men så har jeg på ny syndet. Gud kan vel ikke til stadighet forlate? Svar: At du har syndet etter at du fikk nåde og tilgivelse, det er nok den største synd. Men legg igjen merke til hvordan ordet lyder. Her står ikke «har forlatt», som om det bare var skjedd en eneste gang, men det står «han som forlater», bestandig og uavlatelig forlater. Hvis Gud ikke forlater bestandig, vil hans forlatelse være til ingen nytte. Da vil ikke en eneste sjel bli frelst. Da vil alt og alle være fortapt, fordi det alltid finnes synd i vår kjød som også stadig bryter ut. Her passer Luthers treffende ord: Fordi det i vårt kjød er en evig synd så lenge vi lever her på jord, og det ingen ende er på feil og forsømmelser, så er det sannelig nødvendig at vi også har en evig og vedvarende forlatelse, så vi ikke på grunn av synden igjen må falle under Guds vrede, men fordi vi har forlatelsen, likevel alltid forbli under nåden. Så langt Luther. Dette er Guds evige pakt, som gjør at synd ikke kan fordømme oss. Bruk David selv som bevis. Han hadde gjennom lang tid levd i nåde hos Gud, og han hadde opplevd en helt usedvanlig strøm av Guds nåde over sitt liv. Helt fra sin tidligste ungdom var han velsignet med stor ånds og Guds ords åpenbarelse. Fra å vokte sin fars sauer ble han utvalgt og salvet til konge over Guds folk, og etter hvert velsignet med store seier og ære. Han var også en stor Herrens profet. Men så faller akkurat denne mann plutselig i to av de mest grufulle synder, hor og mord. Synder røde som blod. Og merk deg, dette gjorde denne mest opplyste og benådede mann. Likevel, ja likevel fikk han forlatelse. Han fikk et herlig løfte og forlatelse, og det straks han bekjente sine misgjerninger for Herren. Hva hadde han gjort for å forsone Gud og få forlatelse? Er ikke noe som helst, ikke det aller minste. Han hadde bare etter stor og langvarig motstand gjennom nød blitt drevet til å komme fram med sin skam for Gud og bekjenne sin synd. Og da fikk han straks forlatelse. Selv sier han, så lenge jeg prøvde å fortie det, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Men jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Og du forlot meg min syndeskyld. Her ser jeg nå hva Guds evige pakt betyr, og som gjør at ingen synd kan fordømme oss. Her ser jeg at om så syndene er røde som blod, så skal de bli hvite som snø, fordi de er renset i lammets blod. Her ser jeg at Jesu Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Her ser jeg at selv når jeg også tidligere har fått nåde og forlatelse, blir ny synd likevel igjen straks forlatt. Og her trekker jeg den sunne, enkle slutningen at har Gud forlatt David, som hadde så stort lys og så stor nåde, og likevel syndet så grovt, da tør jeg ikke et øyeblikk tvile og leve på avstand fra Gud. Da kan, da bør, og da får jeg også tro at han like så sikkert også forlater meg. Så sant jeg ikke i tillegg også vil gjøre den store synd mot Gud, at jeg skulle tro at han tvert imot sitt ord gjør forskjell på folk og ikke holder sitt ord. Men Gud bevarer meg fra slik en vantro. Jeg er tross alt et menneske, også jeg, like så vel som David. Jeg er jo også forsonet med Kristi dyrebare blod. Jeg, like så vel som David. Og David var en lik så grov synder som jeg, og når han på tross av så store synder fikk nåde, da tør ikke jeg tvile på dette. Ikke minst når den store barmhjertige Gud selv sier, «Jeg vil ingen synders død. Erkjenn bare din misgjerning, og om dine synder är röd som blod, skall de bli vita som snö.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 8:4. Og fra engelens hand steg det opp på Guds anlete sky av røykelse, sammen med bønene fra de heilage.

Hva kan denne røykelsen være, spørsmålet vi startet med i dag. Den stig opp for Gud med de heilage sine bønner. Man tror om det ikke er det som Bibelen sier om forbønn ved siden av de truende sine egne bønner som ligger her. Bønnas vidunderlige verden har dette evangelium. Herren Jesus er selv vår forbeder til frelse og evig liv. Anden går i forbønn for oss med sukk som det ikke finnes ord for, sier også skriften. Det ble gitt han en stor mengde røykelse. Gud er altså ikke passiv mottaker av sine barns bønerop. Han tek sitt folks bøner inn i sin egen forbønstjeneste. Han renser deg og fullender deg til si bønhøring etter sin gode vilje. Jesus er vår forbeder. Det er en herlig sanning. Han gjør det ikke adskilt fra våre bøner. Det sier også noe om forbøna sin verdi. Han som er vår bror, holder seg ikke for god til å dele fellesskap med våre ringe bøner. Han tek deg inn i sine. Så øker han din frimodighet i dag, både til å be og til å kvile i Jesu lovnader. Han renser bønene dine og bringer deg som velluktende røyking, like inn til Faderen sitt hjerte. Der øser han ut all sin godleik og nåde. Lukkelig den som har en god forbeder på jord. Lukkeligst er den som har Jesus som sin forbeder. I dag synger vi med Lina Sandell. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens velving strekker seg.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Denne vega skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg valgte å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner, og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. «Gå av sted! Jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Når Gud presenterer seg, gjør han det som «jeg er». På hebraisk består navnet av fire konsonanter, J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Yahweh er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler, «jeg er». En kunne jo tenke at himmelens og jordens skaper ville presentere seg som «jeg gjør». Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn, og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Johannes 10, 30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød, og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt blir fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett, så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller metter 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der, du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Ypperste prestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27, 40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet, og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp, leser vi videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Også dere? Vil også dere gå bort, spør Jesus i Johannes evangeliet kapittel 6, vers 67. Jesus spør 12 unge menn, ikke hvem som helst, men de aller nærmeste. Vil også dere gå bort? Jesus har sagt at han er livets brød. Han har undervist dem om nattverdens sakrament, sagt at den som spiser brødet og drikker av begeret i tro på ham, har del i frelsen. Men han registrerer at mange utenfor apostelkretsen tar avstand fra det han sier, er likegyldige og avvisende. De utbryter, «Dette er harde ord, hvem kan høre på slikt?» 33-åringen står der blant sine 12 nærmeste venner. Da sier Simon Peter i Johannes kapittel 6, vers 68, «Herre, hvem skal vi gå til?» Ja, hvem skal vi gå til? Til all verdens religioner, med sine seremonier, kulter, sekter, avguder? Til vitenskapene med sine teorier? Til ideologene og filosofene med sine menneskeskapte løsninger? Peter fortsetter og sier til Jesus, «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Ja, det tror jeg også. Tror du? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hva eller hvem bestemmer hvilke skatter dine øyne og ditt hjerte søker? Hva eller hvem avgjør hva ditt indre dras imot? Vel, du og jeg står jo selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Men samtidig, bak dine valg står det åndskrefter som vil dra deg til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus, han kom med følgende kjente alvorlige advarsel og nødvendige påminnelse. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Herren Gud, men også pengeguden mammon, vil ha hjertet ditt. En fare kan jo være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over ditt hjerte. Men kanskje en like stor fare er at du som troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndager og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller du tjener Herren med munn, men mammon han rår i hjertet. Poenget hos Jesus, det er jo at slik halvhjertethet, kompromissvillighet, ønske om å få både pose og sekk, det går ikke. For hjertet ditt er ikke i stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det forholder seg som en umulighet. Du eies enten av Gud eller av mammon. Du kan ikke deles. Prøver du på det, så tjener du mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel mammon. To typer og ulike skatter, to ulike herrer å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står over. Et syndig hjerte vil jo aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi jo i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Men for det andre ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. De varer lengre enn mammons uberegnelige verdier.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel! Dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram fordi Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det er et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det. Og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da Händel skrev sitt Halleluja-kor i oratoriet Messias, var både helsen og økonomien hans på et bunnivå. Høyresiden hans var lammet, og pengene var brukt opp. Han hadde stor gjeld, og han ble truet med fengsel. Händel var fristet til å gi opp. Byrdene syntes å være for store. Men det var altså nettopp da han komponerte sitt aller største verk, Messias. Hvordan kan det forklares? Han hadde en indre glede midt i alle vanskene. Når jeg i dag tar fram glede som en verdi vi ikke må miste, så er det fordi den har sine falske etterligninger. Underholdning innebærer ikke alltid glede. Lykke avhenger av hva som skjer. Men den ekte gleden er mer uavhengig av omstendighetene. Lykke er en følelse, men glede er en innstilling, en holdning, en stilling, et sted. Gleden kan flyte tvers gjennom vanskene, gjennom mørket, gjennom både natt og dag, både gjennom motstand og forfølgelse. Og da tenker jeg på den gleden som har sine kilder i noe utenom oss selv, den gleden som springer ut av et avklart og ordnet forhold til Gud. Gleden er å kunne se Gud i alle ting. Bibelen snakker ikke om lykkelige kristne, men den er ofte opptatt av glede. Det står for eksempel, «Se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.» Ordene var skrevet av en som virkelig hadde opplevd tøffe tider. Jeg har lest om en mann som tok dette ordet ganske bokstavelig. Av og til kalte han sammen til noe han kalte «se det bare som en gledeselskap». Han trodde på bibelordet slik det sto, og når han sto overfor en vanskelig situasjon, så inviterte han venner hjem og sa «jeg har lyst til å invitere til selskap». «Og har noen fødselsdag?» «Nei», pleide han å si. «Ja, har du fått en forfremmelse?» «Nei», svarte han. «Ja, men hva er det som står på da?» «Jeg har en virkelig vanskelig krise akkurat nå», sa han. «Derfor inviterer jeg til et «se det bare som en glede»-selskap. Vi skal feire denne vansken, for jeg er overbevist om at denne krisen vil bringe oss noe av spesiell verdi. Jeg vet ikke hva det er ennå, men jeg vil gjerne at dere skal komme og se det bare som en glede sammen med meg.» Vel, det er ikke sikkert mange føler seg helt komfortable med å følge i mannens spor, for det vanskelige kan virkelig gjøre vondt. Men det er i alle fall viktig å tenke over at hvis vi ikke går gjennom visse prøvelser, så blir det ingen vekst og modning. Sorgen kan ta vare på seg selv, men skal vi få fullt utbytte av gleden, må vi ha noen å dele den med, sa Mark Twain med et smil. De store gledesdreperne i livet vårt er bekymring, engstelse for noe som skjer eller ikke skjer, det er stress, en situasjon vi ikke har kontroll over, og frykt, en sterk følelse av ubehag for noe som synes farlig, vondt eller smertefullt. Jesus kan fornye gleden hos alle som vil høre på ham, og som vil ta til seg det han sier. I sin lange avskjedstale sa han, «Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett i retning av veiledning og irettesettelse. For eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve. Og slik blir det også brukt i Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det er med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står de bibelske formaningene i?
1: Det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaningen er rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig i brevene i Det Nye Testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist i Romerbrevet 12:1. Der heter det slik: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningene er altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det er at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her i Romerbrevet 12:1. «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det er altså de som er født på ny, de som har fått del i guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik: «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi i livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier i Jesus. Derfor er det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ. Det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen er født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som er Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med ei reise etter veien, vet vi at det er mange skilt vi må forholde oss til når vi er ute og kjører. Det er både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik: «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som i Kolosserbrevet 3: «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for.» Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og å vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleves slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør: «For Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet.» Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. «Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.»
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum. Vi er i det tredje kapitlet, og her vil vi oppleve at Gud er rettferdig i sin straffende handling. Dette kapitlet er det siste som vi har i fra Nahum sin bok, men det er viktig å ha det med oss. Det er alvorlig, og det er ting som også vi kanskje kan sette inn i vår tidsalder, hvem vet. I vers 3 leser vi slik i det tredje kapitlet hos Nahum. Ryttere stormer fram, lynende sverd og blinkende spyd. Mengder av drepte, hauger av lik. Ingen ende på falne kropper, en snubler over dem. Antallet døde, der det var helt utrolig. Når vi leser i aviser, eller lytter til radio, eller ser på TV, så virker det utrolig også at dette skjer i vår egen verdensdel. Antallet døde var helt utrolig. Og så sier vi til oss selv, kan dette være mulig? Det er jo bare kort tid siden vi hadde den andre verdenskrig, og det er jo kriger hele tiden. Og så har vi da versene 3 og 4 som karakteriserer de ytre forholdene i Ninive. De hadde vært en så brutal og rå fiende. Og nå, ja nå høstet de det de selv hadde sådd. I vers 4 leser vi slik. Og dette skjer på grunn av all den utukt hun drev. Den fagre og den trollkyndige skjøge. Hun gjorde folkeslag til trelle med sin utukt, og slavebandt stammer med sin trolldomskunst.

Hun gjorde folkeslag til trelle med sin utukt, og slavebandt stammer med sin trolldomskunst. Trolldom, la du merke til hvor mange ganger det blir nevnt? To ganger blir det nevnt i dette verset. Dette er en henvisning til det okkulte det. Tro ikke et øyeblikk på at avgudsdyrkelsen i den gamle verden var meningsløs. Apostelen Paulus, han kalte det en avgud. Et intet i verden, som det står i 1. Korinterbrev 8:4. Men bak avguden, der er Satan. Og bak avgudsdyrkelsen, der finner vi det sataniske. Jeg behøver jo ikke å meisle dette punktet mer ut. Du kjenner jo godt til det selv. Følger du med i det som skjer i verden, forstår du at okkultet tar stadig større plass. Og okkultismen, den finner ikke sted blant utskudden eller de kriminelle i dagens underverden. Det er jo kanskje det vi tenker på i første omgang, men er det slik? Det okkulte, det er like aktivitet på våre universiteter, ja, på høyskolen òg. Ja, du finner det i alle deler av bysamfunnet og i bygdesamfunnene våre. Menneskene, de overgir seg selv til trolldomskunsten i dag. Hvor mange er det ikke som leser sine horoskoper, hvor de bare kanskje har det som teori? Nei, de følger det. Det er mange som undersøker hvor i alle dager står de hen. Mange bærer på sine amuletter, sine små dingeldangler som skal gi dem lykke. Det finnes små dukker og dyrefigurer av forskjellig karakter. Dette vokser med stormskritt i din materialistiske tid, og i en kultur som en skulle tro hadde vokst fra slike ting. Men erfaringene var med de. De er på full fart tilbake. Det var nøyaktig dette som skjedde med den store byen Ninive, og det var det de hadde vendt seg til. Og Gud sier at han er rettferdig når han dømmer denne byen på grunn av sitt horeliv og sin trolldomskunst. Åpenbaringsboken forteller oss at når vi kommer til slutten av denne tidshusholdningen, så skal den organiserte kirke bli til en skjøge. En som engasjerer seg i det som har med dette å gjøre. Vi beveger oss her over i en ond situasjon der vi opplever at grensene ikke lenger er så klare som de var før. Eller hva synes nå du? Får jeg lov til å peke på for dere at det som for oss kan være en hellig ting, for eksempel tungetale, er ikke begrenset bare til de kristne miljøene. Det finnes også mange slike i andre okkulte miljøer. Er du klar over det? Og jeg setter opp et varselsignal i dag. Bare fordi et forhold eller en ting synes å være et tegn på det overnaturlige, så betyr ikke det at det har skriftsmessig holdning. Og det er best at du gransker meget omhyggelig hva som hender i ditt miljø. I våre åndsmiljø, er de skriftsmessige holdbare, eller hvordan er det? Selv om det kan virke overnaturlig, men ser du på det skriftsmessige, så skal du være klar over at det er ikke av Gud. Og det er en til som driver på det åndelige plan, på det overnaturlige saksområdet. Altså ved siden av Gud. Ja, du vet hvem det er. Det er Satan. Satan vil etterape Gud og imitere ham på enhver måte som han kan få det til, så sant det er mulig da. Og Gud gir oss her grunnen til at han dømte Ninive. Og han er rettferdig i sin handling når han ødelegger denne byen. Og nå kommer vi til et meget overraskende utsagn i vers 5 her i kapittel 3. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt og viser folkene din nakenhet og rikene din skam. Se,

0: Jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Dette er den andre gangen Gud sier dette til Ninive. Det sier han også til Gog og Magog i Esekiel 38 og 39. Så dette er en konsekvent holdning hos Gud, at nasjoner bærer ansvar for hva de gjør med Herrens budskap. Assyria var en nasjon som Gud sa til, «Jeg er imot deg». Og du skal legge merke til at dette skjedde ikke fordi den var ateistisk, men fordi den var politistisk. Assyria var i hendene på avgudsdyrkelse, og bak avgudene så sto det okkulte. Bak avgudene var trolldomskunsten. Trolldomskunst er blitt en realitet for mange av oss i dag. Hvordan er det med oss som folk tror? Det er nok noen som aner at her er det noen realiteter bak dette. Men de vet ikke hvilke åndskrefter som de egentlig rører ved. Det som kan gjøre oss urolig er at mennesker i den øvre del eller det øvre sikt av vår befolkning, de fremtidige opinionslederne som griper tak i det okkulte. Det gjelder for oss å være våkne her. Det er jo de folkene som skal lede oss i veien videre. Hva skal det komme ut av dette? Mennesket ønsker å vite noe om fremtiden, men Gud sa til Ninive, en by som var sterkt involvert i det okkulte, jeg står deg imot. Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt, med andre ord, jeg skal avsløre din nakenhet. Dette representerer den utesvevende kulturen som gjennomtrengte Ninive. Men observerer du dagens kultur, så er det ikke så forferdelig stor avstand mellom den assyriske sivilisasjonen og vår egen. Gud taler her om den skam han vil føre over Ninive. Han sier, «Jeg vil vise mennesker hva du egentlig står for. Din skam skal avdekkes, og du skal bote for din gjerning. Og vise folkene din nakenhet, og rikene din skam. Det sier Gud han vil gjøre med dette folket. Det er Gud som sier det. Assyria var på vei nedover. Det var samtidens sterke nasjon, dette. Det var sett med menneskelige øyne da en stor sivilisasjon. Den hadde kolossale rikdommer, og det var en veldig makt. Men nå var den på vei til å bli knust og bli til støv for aldri mer å reise seg igjen. Gud sa at det var hans dom som var kommet over dem. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

Profeten Mika er ukjent for dem som ikke har fått en viss innføring i Bibelens verden. Han blir plassert i båsen, en av de 12 små profetene. Selv om Mika ikke ble så berømt, fikk han likevel en uvurderlig plass som profet. Han levde samtidig med den mange ganger så berømte Jesaja, det vil si godt over 700 år før Kristus. Jesaja gjorde tjeneste blant spissene i folket. I motsetning til ham kan en si at Mika tok med seg Guds budskap til gatene. Han var selv fra landsbygda, men talte i byen. Mika var en profet som kom til å stå i skyggen av de store. Mika var svært kritisk overfor bløffereligion. Han så klart at lederne i kongeriket Juda var grådige i hjertet. Derfor oppmuntret han og advarte den vanlige mann og kvinne på gatene. De måtte ikke la seg dupere av religiøst hykleri blant fiffen. Som en ekte profet trøstet Mika de nedbøyde, men prøvde å gjøre de overmodige og stolte ydmyke. Han fordømte synd. Han avdekket fromhet som var motivert av å vise seg fram. Han sto i spissen for en kamp til fordel for de undertrykte. Han forutsa at landet ville falle sammen. Alt dette gjorde han mens han hele tiden risikerte å miste livet. Mika gjorde alle oppmerksom på det som Gud foraktet. Men han nøyde seg ikke med å angripe og slå ned. Han glemte ikke å omtale alt han trodde på. Mika kom med et markant lys som kunne minne om det strålende sollyset som bryter gjennom i bekmørke skyer etter et tordenvær. Profeten sparte de beste ordene sine til et positivt budskap til folket, og det gjorde han med enkle og klare ord. Jeg vil nå ta fram 4 sider ved Mikas budskap. Først om det å komme i et rett forhold til Herren. Han stilte spørsmålet, «Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt, som syndoffer for min sjel?» Mika uttrykker nøyaktig det som mange har undret seg over gjennom århundrene etter ham. Spørsmålet er, hvordan kan vi opptre slik at Gud godkjenner oss? Hvordan kan vi behage ham? Vi predikanter, forkynnere og prester gjør det ofte så innviklet, ja svært så vanskelig for vanlige folk å skjønne. Noen fremstiller det slik at det er nesten umulig å tilfredsstille Gud. Dermed lager vi troen om til et komplisert system av gjerninger som skal innfri forventningene til en fjern guddom. Mange skaper bilder av et mystisk vesen, av en guddom som nyter å se mennesker som knuges ned av alle slags bud og regler. Mika presenterer en liste av mulige alternativer, som alle innebærer offre fra vår side, men han stryker dem ut fra tavla i tur og orden. I stedet kommer han med en karakteristikk av en jordnær hverdagstro. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Kapittel 6, vers 8. Han viser først til det som er godt, noe så enkelt, noe så opplagt, men det er ikke opplagt. Jeg leste nettopp om en koptisk gutt og en muslimsk jente som hadde møttes på en kirkegård, et uskyldig stevnemøte, men det hadde vakt så stor vrede i landsbyen at en kristen gutt og en muslimsk jente hadde møttes. Folk var så sinte at 10 kristne hjem var blitt satt fyr på og brente ned. Alt i en nidkjær religionsnavn. Ganske langt fra godheten.
Sann gudsfrykt viser seg I det å gjøre rett. Det noe som rettferdig, sant og riktig. Gud har åpenbart det I ordet og I samvittigheten. Lev I samsvar med det, sier Mika. Han føyer til, gjerne vise kjærlighet. Da det gode forhold til Gud basert på fromme gjerninger fra vår side? Nei, for grunnlaget som han sier, å vandre ydmykt med vår Gud. Ydmykheten innebærer at Gud får bestemme I livet vårt. Det noe helt grunnleggende her. Si til Herren, du har rett, du konge, jeg bitte liten I forhold til deg. Som det sagt, de himmelske portene ikke opplåste for de oppblåste. Og et annet sitat, det menneske som ikke for stort til å ta imot den største, får se Gud. Biskop Ignatius I Oldkirken sa en gang, om noen spør meg hva som det første punkt I den kristne lære, vil jeg svare, ydmykhet. Hva som det neste? Ydmykhet. Og det tredje? Ydmykhet. Brorsan skrev, søk heller de lavere steder, der ydmykt for Jesus man treder. Da får du din frelser I tale, for rosene vokser I dale. Et annet salmevers lyder slik, det hjerte som seg bøyer, hos Gud I nåde står, men det som seg opphøyer, med angst til grunne går. Det hjerte og det sinn, som seg av Gud lar lede, det kan seg rett berede, til det går Jesus inn. Det andre jeg vil peke på fra Mikas forkynnelse hans klare tale om den Messias som alle paktens folk ventet på. Mika så Jesus I horisonten, og Gud selv hadde åpenbart visjonen for ham. Vi ser på et avsnitt fra kapittel 5 I boken hans. Men du, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighets dager. Mika så Jesu fødeby Betlehem, den samme som David ble født I. Han så Guds sønn fra evighet av, hans gjerning eller hans utgang fra evigheten. Han så Guds sønn I evigheten I den andre retningen, der han sitter på tronen og regjerer for alltid. Nei, forresten har han et annet perspektiv. Herren står I tjenesten. Vi som hører til I flokken hans får sitte I ro. Vers 3. Han skal stå og vokte sin jord I Herrens kraft, I Herren sin Guds navns høyhet. De skal sitte I ro, for nå skal han være stor, like til jordens ender. Han skal være fred. Tenk å se en så stor Kristus som Mika så. Han skal være stor over hele jorderiket. Han skal være fred. Det samme temaet tok Paulus opp I Efeserbrevet, der Kristus skapte fred, forkynte fred, og det krones med å si at han vår fred. For det tredje talte Mika klart og enkelt om misjonen og endetiden. Men det skal skje I de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier.» For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem, Mika 4, de to første versene. Evangeliet om Guds rike må nå ut til alle folkeslag. Alle må få høre om Jesus, han som vår fred.
I misjonstenkningen har en snakket om den sentripetale og den sentrifugale bevegelsen I misjonen. Mika har begge perspektivene her. Det sentripetale at folkeslagene skal komme inn mot sentrum, inn til Sion, til Jerusalem. Folkeslagene skal strømme opp på det, altså Jerusalems fjell. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, så han kan lære oss sine veier.» Fremdeles lille Jerusalem en av verdens mest omtalte byer. Ingen by det så mye strid om. Jeg kan ikke skjønne at vi som troende kristne kan avskrive det Bibelen kobler sammen om geografi, steder og endetiden. Kanskje skal dette ordet oppfylles bokstavelig først I det som apostel Johannes omtaler som tusenårsrike. Men siste leddet I disse versene, misjonens sentrifugale bevegelse, innenfra og ut, I hvert fall omtalt og profetert om her. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Det blir en bevegelse fra sentrum og ut, en sentrifugal bevegelse. Jesus sa selv, «Men dere skal få kraft, I det den hellige ånd kommer over dere.» Og dere skal være mine vittner, både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Fra sentrum og ut, vi har sett den bevegelsen I 2000 års misjonshistorie. Denne bevegelsen snart fullført, eller blir den forsinket av et gudsfolk som ikke vil være med I tjenesten med å bringe evangeliet ut? Så vil jeg til slutt nevne noen enkle ord fra Mika om frelsen, fra kapittel 7. «Hvem en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss.» Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder I havets dyp. Navnet Mika betyr «Hvem som Javé?» Her stiller profeten nettopp det spørsmålet. «Hvem en Gud som du?» Det best forunderlige ved Herren at han kombinerer de strenge dommene med et sinnelag grunnfestet I en vilje til tilgivelse. Om paktsfolket sitt, sier Gud. Den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Det ingen vakker beskrivelse, men en realistisk karakteristikk. De har på ingen måte fortjent å finne velvilje hos Herren. Men Gud tar bort misgjerning. Han bærer bort verdens synd. Se der Guds lam. Som bærer bort verdens synd, sa døperen Johannes om Jesus. Gud går overtredelse forbi. Det minner om det som skjedde I Egypt, da paktsfolket hadde strøket blod på dørstolpene sine foran den dramatiske utvandringen fra slaveriet. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Påske, pasach, betyr forbigang. Han går overtredelse forbi. Han har lyst til miskunnhet. Han viste denne miskunnheten og nåden ved å gi seg selv I og med Jesus Kristus, Messias, som et evig sonoffer for verdens synd. Det ikke vidunderlig å få se de dype sammenhengene I skriften? Mika en vidunderlig tolker, brobygger, og fremtidsorientert profet om Guds evige kjærlighet I Kristus.

0: Når jeg skal forkynne for dere ut fra Bibelen, vil jeg først sette ord på en overbevisning, at denne boken gir oss en åpenbaring av Guds vilje. Apostelen Paulus sa det slik, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Hele skriften er inspirert, står det i en annen oversettelse, annerledes enn alle andre bøker. Derfor går vi også til profeten Zakarias bok med den dypeste respekt. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skrev apostelen Peter. Zakarias, eller Zakaria, levde om lag 500 år før Kristi fødsel. Israelsfolket var bortført til Babel i året 586 før Kristus. Etter hvert fikk de vende tilbake, og i denne tiden forkynte Zakaria. I år 515 var tempelet gjenreist. Da hadde Zakaria båret fram sin siste profeti. Han var av presteslekt, men ellers vet vi ikke så mye om han. Hva er budskapet fra profeten Zakaria? Folket som kom tilbake fra fangenskapet i Babel skulle kalles til å leve med Herren. For å oppleve velsignelsen fra Herren måtte de vende om fra syndene sine og bli renset. Den andre sterke tonen hos Zakaria handler om trøst og håp. Han vil oppmuntre dem. I stedet for å bruke mye tid på å forklare det historiske, vil jeg prøve å aktualisere budskapet til omvendelse, trøst og håp for oss som lever i dag. En profet i GT taler både til sin samtid og sier ting om fremtiden. Men disse fremtidsbildene må forstås på rett måte. Mange av dem har flere oppfyllelser. Profetens syn ligner fjellvandrerens. Han ser ås bak ås, fjell bak fjell, men han ser ikke avstanden som skiller dem. Derfor sikter noen av ordene til Zakarias egen samtid, noen til tiden da de vender tilbake fra fangenskapet. Andre ord sikter mot Messias' komme og blir oppfylt på Jesu tid. En del ord sikter både til hans første og andre komme om hverandre. Vi finner ord som sikter mot endetiden. Vi må bare bøye oss og si at vi skjønner ikke alt, men det kan hende vi skal se det klarere når det oppfylles, kanskje i vår egen tid. Ofte kan det være bare enkeltord og hendelser som apostlene peker på som oppfyllelser av profetien om Jesus. Denne måten å lese skriften på kan vi lære av de første vitnene. Ta for eksempel ordet om de 30 sølvpengene, Zakaria 11, 12-13. Jeg sa til dem, om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp lønnen min, 30 sølvstykker. Men Herren sa til meg, kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem. Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus, i skattkammeret. Matteus forutsetter at dette ble oppfylt i forbindelse med Judas. Vi skal nå i fortsettelsen se kort på fire viktige tekster i profeten Zakarias bok. I likhet med de fleste profetene kaller Zakaria folket til omvendelse. Første kapittel, vers 3 og 4. Du skal si til folket, så sier Herren over herskarene. Vend tilbake til meg, sier Herren over herskarene. Så vil jeg vende tilbake til dere, sier Herren over herskarene. Ikke vær lik fedrene deres. De tidligere profetene ropte ut for dem, så sier Herren over herskarene, vend nå om fra de onde veiene og de onde gjerningene deres. men de hørte ikke og lyttet ikke til meg, sier Herren. I min ungdom var det mange som kritiserte forkynnelsen på bedehuset, at det var for mye snakk om omvendelse. De var jo kristne, alle som satt der likevel. Det korte svaret er at skriften formaner oss til å vende om gjennom hele livet. Det betyr, gå i en ny retning. Kom inn på rett kurs igjen. Gå på de gode veiene, ta avstand fra de onde gjerningene. Jeg trenger å vekkes opp på denne måten. Martin Luthers første tese av de 95 han slo opp på Slottskirkedøren i Wittenberg, lød slik, «Da vår Herre Jesus Kristus ba oss gjøre bot, det vil si vende om, så mente han at hele vårt liv skulle bestå i å vende om. Av dette har vi formet verdien daglig omvendelse. Jeg vender tankene og sinnet bort fra djevelens fristelser, verdens måte å tenke og handle på, og lysten til det onde i mitt eget hjerte. Dernest vender jeg sinn og tanker mot min Herre og Frelser, og det som hører Guds rike til. Videre i Zakaria-boken får vi gjengitt 9 visjoner eller syner som profeten har hatt. Vi kan ikke gå inn på alle disse, men stanser opp for den 4. av dem, som handler om ypperste presten. I denne visjonen får vi et sterkt bilde av Guds handling til frelse. Kapittel 3, vers 1. Han viste meg øverste presten Josva, som sto foran Herrens engel, mens Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. Dette synet gir oss et glimt av universets høyeste rett. Gud er dommer, Josva er den anklagere, Satan er aktor eller anklager. Herrens engel er en betegnelse på Guds utsendte. Vi skjønner ut fra det nye testamentet at det er Jesus Messias. Satan står der ved Josvas høyre hånd. Den eneste gangen djevelen er ved din side, er når du er imot Gud. Ellers er han imot deg og anklager deg hver gang du synder. Og deretter peker han stadig på den synden du har gjort. Han vil få deg til å krympe deg og bli motløs. Han dytter deg i søla og skylder på deg når du blir skitten. Men det sørgelige er at anklageren på en måte har rett. Satan er en løgner når han taler til deg. Men når han taler til Gud, trenger han ikke lyve. Har vi syndet, er det sant nok, både for djevelen, Gud og oss. Merk at det er forskjell på Satans anklager og den hellige ånds overbevisning. Alle som har en samvittighet opplever skyld. Men skyld kan enten være et middel for Satan til å lamme deg, eller et redskap for ånden til å rense deg. Altså, Satan vil anklage deg og forvirre deg, men ånden vil overbevise deg og så rense deg. Satan vil anklage og så knuse deg, ånden vil overbevise deg og så reise deg opp. Hvis Satan kan få oss til å bli mer opptatt av synden enn av frelseren vår, så kan han skjule frelsens sol og glede bak en tung sky av skyld. Han kan paralysere oss i arbeidet, vandringen og vitnesbyrdet. Selv om ikke Josva sa noe, sa dommerne mye. Han truet djevelen, vers 2. Herren sa til Satan, «Herren, refser deg, Satan. Herren som har utvalgt Jerusalem, refser deg. Sannelig, denne mannen er som et vedtre raket ut av ilden.» Dette var ikke en kamp Josva skulle kjempe. Herren selv skulle ordne seieren. Er det ikke fantastisk? Gud vil aldri forsvare de syndene barna hans har gjort, men han vil forsvare barna sine. Vers 3. Josva var kledd i skitne klær der han sto foran engelen. Josva har et mørkt blikk og stirrer mot jorden. Satan sier til Herren, han er skyldig. Det er uttrykt ganske fargerikt på hebraisk. Han var innsmurt med menneskelige ekskrementer. Drakten var ikke bare skitten, den stinket. Synden er avskyelig for Gud. Josva har et mørkt blikk og stirrer mot jorden. Satan sier til Herren, han er skyldig. Som jeg sa, Satan er en løgner når han taler til deg. Men når han taler til Gud, trenger han ikke lyve. Har vi syndet, er det sant nok, både for djevelen, Gud og oss. Vers 4. Engelen, altså Messias, tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta av ham de skitne klærne.» Til Josva sa han, «Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær.» Vi tror det er tre personer i fortellingen. Dommeren, Gud, den anklagede, Josva, og anklageren, Satan. Men det er også en forsvarsadvokat, og her er det merkelig. Dommeren er også forsvarsadvokaten. Hvem er han? Johannes har svart at han er vår advokat. 1. Johannes 2,1 Om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus den rettferdige. Talsmann betyr advokat. Dette er ganske enkelt det gammeltestamentlige fotografiet av den nytestamentlige Jesus. Om Jesus fortsatte Johannes, han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Den dårlige nyheten er at du kan ikke vinne over Satan. Den gode nyheten er at det trenger du ikke. La bare Jesus ta seg av saken din. Hvordan gjorde Jesus det? Vi går tilbake til teksten, og legg merke til hva som skjedde, vers 4. Engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta av ham de skitne klærne.» Var loven endret? Var det lagt fram nye bevis? Hadde noen kommet med en bestikkelse? Hva hadde skjedd? Svaret er at Gud hadde vist sin vidunderlige nåde. Josva var som et vedtre raket ut av ilden, altså noe håpløst og verdiløst i menneskers øyne. Nå handler Gud. Han tar den beste drakten ut av klesskapet sitt. Til Josva sa han, «Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær.» Dette er et bilde vi finner mange ganger i Bibelen. Hør for eksempel fra Jesaja 61,10. «Jeg gleder meg i Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighetskappe.» Poenget er, hvis Gud er for deg, kan ingen i verden være imot deg. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Romerne 8,33. Historien stanser ikke der. Gud er ikke langsint. Josva fikk oppgaver av Herren, vers 5. Da sa jeg, «Sett en ren turban på hodet hans.» De satte den rene turbanen på hodet hans og tok på ham klærne, mens Herrens engel sto der. Han ble kronet som ypperste prest. Han står der som en representant for folket innenfor Gud. Dermed får de gode ordene som nå kommer ringvirkninger til hele det folket som vender seg til Herren, vers 6-7. Så ga Herrens engel Josva dette løftet. Så sier Herren over herskarene, «Går du på mine veier, og tar deg av tjenesten for meg, så skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Jeg gir deg adgang blant dem som står her.» Dermed går vi rett over til den tredje hovedteksten vi kan merke oss i profeten Zakarias bok, den som handler om Messias. GT er preget av mange profetier om tjenerkongen som skulle komme en dag. I den sterke symbolhandlingen vi nettopp har gått inn på, lyder en messias profeti, vers 6. Så hør, Josua, øverste prest, du og de andre prestene som sitter foran meg, er et varsel. For se, jeg lar min tjener spire komme.
1: Hva betyr dette bildet spire? Det kan også bety kvist eller grein. Det handler om et skudd fra roten, en ny begynnelse for den kongelige slekten etter David.
0: Det gamle treet var jo hogd ned under bortføringen til Babel. At spire er noe mer enn en vanlig konge trer fram i vers 9. Jeg stryker ut dette landets skyld på en eneste dag. Kan det være noe annet enn langfredagens store offer det siktes til?
1: Litt lenger ut i boken får vi et nytt glimt av denne spire. Zakaria 6, 12-13. Så sier Herren over herskarene,
0: se en mann, spire er navnet hans. Under ham skal det spire. Han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne høyhet og sitte og herske på sin trone. Også en prest skal ha sin trone. Mellom de to skal det råde fred. Dermed er vi over på de langsiktige visjonene om Guds frelse og fremtiden for folket hans. Det kommer en dag for frelse, Zakaria 13,1. Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem til å rense bort synd og urenhet. Vel kjent både i forbindelse med advent og palmesøndag er teksten fra Zakaria 9,9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Bak og forbi disse kjente ordene får vi innblikk i en fjern fremtid, vers 10. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Hesten var jo et krigsdyr. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred på folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelver.

0: sammenligne her med Jeremia 2:13, for to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Vers 12.
1: Vend hjem til borgen, altså det trygge tilfluktsstedet som Herren er, dere fanger som har håp. I dag forkynner jeg gir deg dobbelt igjen.
0: Ikke dobbelt straff, men dobbel velsignelse, i tråd med nåde over nåde. For å summere opp, etter 70 års fangenskap i Babylon, kom folket tilbake i det sjette århundre. Landet var uttørket og ødelagt. Da kom profeten Zakaria med et gledesbudskap med håp for fremtiden. Messias kommer, de skal leve i fred. De har vært og er til dels ennå i fangenskap, men de har håp. Vend tilbake til festningen deres. Se hva Gud har gjort i fortiden. Se hvilket anker dere har i ham. Slik skal også vi knytte håpet vårt til Guds handlinger i menneskets historie. Vi lever i nåtiden, i lys av fortiden og fremtiden. Å være en fange med håp er å leve med en visjon, en drøm, at denne fremtiden kan forme vårt liv i dag. Jesus er den store kongen, den lederen vi trenger. Han er den ydmyke kongen, det forbilde vi trenger. Han kommer ikke med pomp og prakt, men ridende på et enkelt esel. Han skal kommandere fred til folkeslagene. For et løfte! Han skal gjøre til intet krigsvåpnene. Alle bomber skal forsvinne. Jesus skapte fred ved å skape fred mellom Gud og menneskeheten. Han gjorde det ved blodet på korset. Hans død gjelder som et evig sonoffer. Derfor sender vi misjonærer ut, for at folkeslagene kan ta imot Kristus og få hans kjærlighet i hjertene. Fangene settes i frihet. Ikke frihet til å gjøre opprør, men frihet til å tjene. Vi er satt fri fra kravet om å oppfylle Guds lov for å bli godtatt av Gud. Kristus har fullført loven for oss. Zakaria gir løfterike visjoner om jødefolkets framtid. De skal samles igjen i sitt gamle hjemland. Kapittel 10, vers 8-10. Jeg skal plystre på dem og samle dem, for jeg frir dem ut. De skal bli mange slik de en gang var. Sår jeg dem ut blant folkene, skal de huske på meg i det fjerne. De skal leve sammen med sine barn og vende tilbake. Jeg skal føre dem tilbake fra Egypt, og fra Assur skal jeg samle dem. Jeg skal lede dem til Gilead-landet og Libanon, men det finnes ikke nok plass til dem. Men de skal møte motgang, Zakaria 12:3. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein og løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods, men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Men Herren vil beskytte. Jeg selv skal være en ildmur rundt byen, sier Herren. Jeg skal vise min herlighet der inne.
1: Gud har vernet om folket sitt, og det vil han gjerne gjøre både i tiden og evigheten. Lovet være hans navn.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er både parten fast en annen program.
0: Vi fortsetter i Josfas bok.
1: Vi jasker igjen, Josfa din.
0: Så nå er vi kommet til det 22. kapittel.
1: Alle skokte gammel og gav kapittel i ånden.
0: Så nå nærmer vi oss slutten av denne boken.
1: Nå er det nok av godt av folkene akkurat ikke.
0: Men vi har noen kapitler igjen.
1: Må ikke leve det mot i måte kapittel.
0: Og de kapitlene som nå er igjen.
1: Ja, de har vel alle tall.
0: De har viktige innhold til oss.
1: Da skal jeg også da det ellers. Sist og alle mye mye litt.
0: Nå skal vi igjen få høre om disse stammene som var på den østersiden av Jordan.
1: Da vil jeg ikke kunne at det er så greit. Man parten ikke nåttepelle i Jordan her nå.
0: Det var jo Rubens sønnen og det var Gads sønnene.
1: Da ligger Ruben, jeg Gad, parten ikke.
0: Og så var det halve Manasses stamme.
1: Det er veldig Manasses også godt.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Det er lukket litt av det man nå går opp med versene.
0: Da kalte Josfa til seg Rubens sønnene, Gads sønnene og halve Manasses stammen. Han sa til dem, «Dere har gjort alt det som Moses Herrens tjener bød dere, og meg har dere adlydt i ett og alt. I denne lange tiden, helt til i dag, har dere ikke sviktet brødene deres. Dere har lagt vind på å gjøre som Herren deres Gud bød dere.
1: Dere har ikke gjort for Ruben, ikke eller ikke Gad, ikke eller ikke. Jeg må næsse så ikke godt i Bæles. Jeg samtidig ikke sikkert. De løpet alle bort en dammeit, Moses, Herre, Malvalegge, Gokkjøyrikke. Jeg løpet kulla mogjene. Båt den da hos meg og lennikje gokken. Efter til hvordan din velje gjettet, den gok seikis gitte den veg vi rettje. Mot til løpe hvort i valden da meg til, galka jeg hvort i valde, herre din ippmilettet, bakom og da hos.
0: Før disse skal gå tilbake igjen.
1: Og det var ikke første mannet.
0: For det var jo bare krigsfolket av disse stammene som var på vestsiden.
1: Denne går vel ikke, du ser det svart, og mamma ikke doppe Arjabelden.
0: Det har vi lest om tidligere i Josfas bok.
1: Man blir det med julogheim, eller lukken Josfa Girgis.
0: Men nå hadde jo israelittene fått inntatt hele landet.
1: Men du bare ikke israelittene jobbe på hendene av valden.
0: Så nå kunne de gå tilbake.
1: Da lekker seg folk som mann har fått en røkt opp.
0: Og da var det altså at Josfa kalte de sammen disse.
1: Ja, den disse Josfa valgte ikke tjokk i sin.
0: Han hadde noe godt å si om dem.
1: Da de sier, både, jeg har både stedet sin birra.
0: Han takket de for at de hadde vært lydige.
1: Jeg er ikke i seng og sier ikke lenger sånn gull og løtsjet.
0: Men så hadde han også en formaning å gi dem.
1: Måte å si, så sier han meg til rav hos ikke.
0: Og vi leser nå videre versene 4 og 5.
1: Jeg kan gjelde, jeg vil da være som.
0: Nå har Herren deres Gud latt brødene deres få ro, slik som han lovte dem. Dra nå hjem igjen til deres egne telt, til det landet Moses Herrens tjener gav dere til odel og eie, på den andre siden av Jordan. Men legg omhyggelig vind på å leve etter budet og loven som Moses Herrens tjener gav dere, at dere skal elske Herren deres Gud, og alltid gå på hans veier, så dere holder hans bud. Hold fast ved ham, og tjen ham av hele deres hjerte og hele deres sjel.
1: Jeg daler herre din ypmel, addan din velje i demasjon. Noe som er sikkert, eller? Demasjet er rukt, og jeg mannet din god i deg, sa det. Din oppmars, ærne meg, sa det, meg Moses herre, bare velge til ikke jeg dombelt i jordene. Måte vårt i valde vi så at de, da alle bete den bakom meg, jeg den laget meg et Moses, herre, bare velge godt til ikke jeg. Takkis dit, herre, det nippmilettet, jeg var ikke litt på så gøyne, og meldde jeg da alle så bakom meg, jeg da alle så skittet, jeg bare velge så oppe din veimostet.
0: Her hørte vi til slutt om denne formaningen de fikk.
1: Da smi går jeg med løpet, den rave hos hans ikke.
0: For selv om de nå altså bodde på østsiden av Jordan.
1: Og ikke så jeg vil ha ordet Jordan og Nørtebelten.
0: så skulle de allikevel følge de samme lovene som Gud hadde gitt Moses.
1: Det kan ikke si alt mye en kjøvot. Det er alle deg samme laget med Moses i Adens ikke.
0: Og etter at Josva hadde pålagt dem dette.
1: Ja, man gikk og Josva leg sin bøtter i ambitjen.
0: Så sender han de av gårde med en velsignelse.
1: Det sa det som sin rokt og mann er på det syvende du sier.
0: Så nå leser vi versene 6 til og med 9.
1: Det er også gode verset. Åtta versen, rettig.
0: Så velsignet Josva dem, og tok farvel med dem, og de dro hjem til sine telt. Moses hadde gitt den ene halvparten av Manasse-stammes land i Basan. Den andre halvparten gav Josva jord på vestsiden av Jordan, sammen med deres brødre. Da nå Josva tok av sted med dem og velsignet dem, sa han til dem, «Der vender nå hjem igjen med store rikdommer.» Med en mengde husdyr med sølv og gull, kopper og jern og en masse klær. Det bytte dere har tatt fra fiendene skal dere dele med deres landsmenn. Så vendte Rubensønnene, Gadsønnene og halvparten av Manassestammen hjem igjen. De skilte fra de andre israelittene i Silo i Kanaan og dro til sitt eget land, til Gilead, som de hadde fått til eiendom. I samsvar med det ord Herren hadde talt, gjennom Moses.
1: Det burde se ut når Josva sin. Jeg loste sin voldigist. Jeg sier mannen sin godhjør. Manasses også har gått inn opp i Bellim. Jeg Moses hadde han arp i Basanes. Jeg hadde han opp i Bellim. Det Josva hadde han arp i Oktene så velger jeg ikke. Da han velte jordene var jeg skoet. Gå Josva da loste sin voldigist. Sin godhjør. God i det satt, jeg bor i syvn i de som mætte i sin. Jeg som delker ikke mætte til luktet, din god i det satt, holde opp med deg, jeg sakka holde opp med den silpen, jeg gulde inn i veisken, jeg roten. Jeg sakka holde opp bygd til sikken. Jeg hadde ikke, hva skal jeg se dette, salg og sjøv, din velge dette kun. Det mætte ropen mannet, gatt mannet, jeg mannet til sokka bælve. Gått i bæller råktet. Jeg vil ikke Israel mana i luftere. Silus, Milakana han etne mig. Mannen var å skille et etne mig. Sin åpnes etne mig, så det går til ikke åndsjøn. Åpne deg av herre gått som meldte Moses bokte.
0: Nå fikk de altså endelig dra hjem igjen disse stammene som var fra den andre siden.
1: Da bes jeg skal si matet. Mahta rokto takolettelekki meldelemasjon toko arjabellei jordaneno.
0: Vi skal lese videre nå.
1: Vi lukker en videre, Seppo.
0: Og nå skal vi høre noe underlig ting de gjorde.
1: Ja, da vi gaga kullat autolestinkamas i dagkim.
0: Vi leser versene 10 til 12.
1: Ja, lukker auktene blokka verses auktene blokka i.
0: Da Rubensønnene, Gadsønnene og halvpartnerne Manasse-stamme kom til området ved Jordan, i Kanaan, bygde de et alter der ved Jordan. Et alter så stort at den kunne se det lang vei. De andre israelittene hørte rykter om at disse stammene hadde bygd et alter i området ved Jordan nær grensen av Kanaan, på den andre siden av israelittenes område. Da de hørte det, kom hele Israels menighet sammen, for å gå til krig mot dem.
1: Jeg går til båten Jordan, Gavlujem, Malekanaan etnemis. Det hukse ikke Ruben, mana, jeg gatt, mana, til Manasse, såkka gått til Bele, mana, altere, da sa, Jordan gadde, ofte ståra altere, ojnit. Ja, Israel, mana, kulle, jeg telske min, kjerke Ruben, mana, lett, jeg gatt mannen i Manasses åkka gått i. Jeg huksen alt der kanen etnen åktabelle i. Jordan gullu i det Israel mannen i båt. Jeg gos Israel mannen gulledan. Det tjoggane oba Israel mannen i tjerve gått i. Silo i mannen varastajas simvastaj sått.
0: De bygde altså her dette store alteret.
1: Jeg sier, lekker oksen den store alteret.
0: Det var mange som prøvde å lete etter dette alteret i senere.
1: Mange liker ikke den alteret ofte han holder opp.
0: Og det er nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan.
1: Jeg liker gavnen, jeg går i Vombaya, jeg liker alle oljebelt i Jordan.
0: Og som vi hørte her når vi leste.
1: Jeg nå går med god løgn, da skal jeg gå med.
0: Det var så stort at den kunne se det lang vei.
1: Altså, nå står det så der, oi, nå har vi gukkas.
0: Og når Israels folk har hørt om dette,
1: jeg går Israel og måtte igjen gulle.
0: Så bestemte de seg for å gå til krig imot dem.
1: Det mer er ikke sier til sin mann, så til sin bøste.
0: Vi skal nå lese versene 13 og 14.
1: Jeg lukker gulven klokka henne 11 på versen.
0: Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
1: Ja, Israel-mana, Volke-Kerube-mana, Lusa-Gat-mana, Manasse-Sokke-Otte-Bele-Lusa, Gilead-Etnemi, Penasa, Elesara, Bahpa-Vatni. Ja, Logi, Oiva-Mutja, Suina, Ofta, Volke-Kotti, Oiva-Mutja, Yes, Kuessus, Leie, Vanem, Vesu, Israel-Duait, Oiva-Mus.
0: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
1: Nå går med deg med til Audra til deg, Joga, Emas, ja, Audra, meg sier takken.
0: Så her må vi bare lese videre for å høre hvordan det skjedde.
1: Vi vet ikke at dere vet at det er på vår gulle måte til Gjøy.
0: Nå leser vi versene 15 til 18.
1: Ja, dere vet om blogget, verset, gavsen blogget inn.
0: De kom til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme i Gilead, og sa til dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret? Og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for. Og det har ført ulykke over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
1: Jeg går til båter over manna i slussa, jeg gatt manna i slussa, gillet etne mi, jeg sa nå, sikkje til lykken. Nu delakka oba herra serve gutti mi. Oskalus mehtun vuoda jälle maiti leppe tahkaan Iisa lippmille vuostai kodi. Otna päivä leppe jorukalla nece ette eeret herra luhtem. Huksin bokte altsette haltra. Nuotte di onne leppe itsan ecetet herra vuostai. Lägota talilla uhtan mikkien väredahku peryn mast. Miehlet buhtisin etsenämät kitta oknaispäiväraatsei. Ja mandihtem kiksi puoli herra särvokottipatsi. Ja di jorkalle pietsenästä on neire herra luhtem. Ja lasata tahpa huvua. Ti pitsä peite on etsenästä herra vuostai. Ja ihti näikös on maraat huvuat opa Israel särvokottiala.
0: Vi skjønner at de andre var redd for at de hadde forlatt Herren nå. Og vi leser videre hva de videre sa. Versene 19 og 20. Synes dere at landet dere har fått til eiendom er urent, så kom over til Herrens eget land. Der Herrens bolig står, og skaff dere eiendom hos oss, men sett dere ikke opp mot Herren og mot oss ved å bygge dere et alter i tillegg til alter for Herren vår Gud. Ble ikke hele Israels menighet rammet av Herrens harme den gang Akan, Seras sønn, for med svik og tok av det som var bannlyst, og han var ikke den eneste som måtte dø for den ugjerning han hadde gjort.
1: Da Justin oppmars enn le bortisme, da det borte forresta, herra oppmars enn mykos herra gått i orro. Jeg valgte oppvåga min gaskas, mutta alle pia edje etter herra vuesta, ja alle pia edje etter min vuesta, i huksen bukte, alt settet, altar er, ko herra, min ikmileme altra. Iko aakan, seiran parni, mennudan oskallas mehtu, taina garruduvun oppulakain. Ja morri boi jopa Israel servukotti patsili, ja ison lenda ainu, kuhte hevvani, suverda ku tihti.
0: Israel, de anklaget disse stammene.
1: Israel veideli alt i sukkait.
0: De var nå redde at de hadde begynt å tjene Baal-profetene. Og så var det to ting som de talte til den om som de husket. Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom. Han som ønsket å forbanne Israel. Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme. Men han fikk ikke lov til å forbanne det. Men når han var ferdig, da gikk han allikevel ikke hjem. Da lærte han kongen å legge anstøt for Israels barn. Han lærte de hvordan de skulle drive hår. Og dermed lure Israels folke.
1: Ja, nå tar jo Israel alle på kom.
0: Og så gikk det slik som Bileam hadde lært.
1: Ja, nå ligger han og Bileam den dagen.
0: Og så kom Herren inn for å rense Israels folk.
1: Ja, herra både bortisten ditt til Israel alle på kom.
0: Og på en dag falt det 23.000 menn i Israel.
1: Ja, den gikk til Galvangon.
0: Herren viste sin allmakt og sin hellighet.
1: Herra, ja, iso på vegales famu, ja, så passi vores.
0: Dette minner de dem om.
1: Ja, da måste vi ta sig igen.
0: Det må inte gå med oss lik igen.
1: Det är nog inte mycket som gavet.
0: Och så minner de om detta som skedde när de skulle inta byen Ai.
1: Ja, det måste vi inte sig igen, men det är inte så att det är en Ai gavet.
0: Det var inte lång tid sedan detta skedde.
1: Ja, det är nu bara gått sig igen att ta på honom.
0: För det var efter de gick över Jordanelva.
1: Det är nog att ta på honom, men det är inte så att man Jordan är och rösta.
0: Det var bara en som gjorde synd. Det var bare en som skjulte det bannlyste gods. Men så sa de til dem, dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
1: Ja, men de må ikke vite at Jelendusjøsson måtte overvære at man satte hevannet den gæsild.
0: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søsterbrødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg.
1: Det er nå oppe i programmet skulle at Moses da såg at kirke ikke ser på dem.
0: De forklarte hvorfor de hadde bygd dette alteret.
1: Jeg må ikke legge mann dit, ikke legge huksen den alteret.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Og så da er mitt lagt. Gitt du da, Lund.
0: Le vel.
1: Eller der, Lund.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Caroline spurte aldri hvor Selmer hadde vært, og hva han holdt på med. Det behøvde hun ikke. Hun visste jo han bestandig var sammen med Børre, og at de bare holdt på med uskyldige ting. Men der tok hun feil. Selmer var ikke så ofte hjemme i Børre som hun trodde. Noen ganger var han et helt annet sted. Du tror kanskje jeg skrøner når jeg forteller at han var hos de tyske soldaterne som bodde på skolen. Men en gang i midlå var han virkelig akkurat der. Selmer hadde vært redde for alle soldaterne til å begynne med. Men etter hvert hadde han funnet ut hvem han måtte passe seg for, og hvem som ikke var farlige. Selmer trodde ikke at han behøvde passe seg for de som bodde på skolen. De var bare morsomme og hyggelige. De lærte han å rulle sigaretter og spille kort og snakke tysk, og de gav han mye mer sukkertøy og karameller enn Caroline ville og syntes var greit. Men Selmer var så hensynsfulle at han ikke fortalte Caroline om de nye vennene sine, og derfor så slapp hun å bekymre seg for den tingen. Selmer syntes det var spennende å gå på besøk til soldaterne på skolen. De hadde så mange nifse ting inne i seg. På den ene langveggen hang der et stort bilde av føreren Adolf Hitler. Selmer visste at det bare var en papirhitler, og at den virkelige føreren bodde langt vekke i en by som hette Berlin. Men noen ganger var det akkurat som papirhitleren levde og stirret hatefullt ned på han fra plassen sin på veggen. Han så skikkelig ondskapsfull ut. Selmer hadde bare vågt å rekke tunga til han en eneste gang. Ved siden av Hitlerbildet var det en lang rad med knagger, og på knaggene der hang der gevær og andre våpen. En gang spurte Selmer soldaterne på skolen om de hadde skutt noen mennesker med geværene sine. Da så de på hverandre med et fort blikk, og så sa de at de bare pleide å skyte løver og villsvin. Ja, og så et og annet neshorn når det falt seg så. Men det var ikke så ofte. Nå lyger dere, sa Selmer, for han visste at de løg. Da sa de at de kanskje ikke hadde snakket helt sant. De sa at når en var soldat ved fronten, så var en nødt til å skyte mennesker, enten en ville eller ikke. Men Selmer behøvde ikke være redde. De skulle ikke skyte han. De skulle bare skyte noen ganske få russere og engelskmenn og amerikanere. Aldri nordmenn. Og geværen deres var lagt så at de ikke kunne brukes på nordmenn. Derfor kunne Selmer gå trygt omkring. Det skulle ikke hende noe galt med han. Han var jo nordmann, ikke sant vel? Så klappte de Selmer på skulderen, og snakket ikke mer om hva geværene skulle brukes til. Men Selmer tenkte på det likevel. Han var lei for at soldaterne på skolen skulle skyte russere og engelskmenn og amerikanere. Børre hadde sagt at både russere og engelskmenn og amerikanere var på parti med Norge. De var venner og allierte, og de skulle skyte tyskere. Verden var blitt vanskeligere for Selmer. Han visste at soldaterne på skolen egentlig var fiender, og at han kanskje ikke burde være sammen med dem. Og likevel så kjente han at han likte dem forferdelig godt. Ja, så var det. Selmer Salomonsen fra Billefjord var blitt venner med fienden, og han skjønte ikke hvordan det hadde gått til. Nå tenkte vel du at jeg ikke hadde behøvd å skrive så mye om de tyske vennene til Selmer. Det hadde jo ingenting med radioen å gjøre. Ja, det tror du det. men du skal få snart høre om at det hadde noe med radioen å gjøre likevel.

Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad, da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Hva kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt? Det kommer av vantroen, for disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser, av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 57 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme «Hør Israel», sier han også til oss. Det betyr «Du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør, Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, «Det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud, at jeg er din Gud. Da har jeg nok.» Landsdag nummer 490, vers 3 og 4.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik. Hvilken venn vi har i Jesus. Du kjenner disse ordene, gjør du ikke?

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik stod altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese, borte i Kanada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun, en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Kanada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker. Med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørke på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter, og legge alt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese, et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus», synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer, tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår. Aldri skal du miste motet,
når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til ham om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøken og krønikebøken i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i første krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, første krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag, av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust, på samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10-13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regjering, men det er Guds nåde, alt sammen.» Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det er David som har samlet inn gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det verken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her, et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene,

Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken I Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker I ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg I. Hvis vi skal være ærlige, så det jo ikke alle av oss som like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte lovprisningen og bønnen. Men andre mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefall og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det viktig at vi prøver å være slik vi og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen hver av oss. Det andre David så tar fram I sin bønn, det takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre I Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte I bønnen. Så lenge David lovpriser, alt rettet inn på Gud selv. Det Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over I takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn I bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem vel jeg, og hva mitt folk, at vi skulle være I stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre, som en skygge alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag I oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt I jorda. Husk at du bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise, en kort tid her I verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertre. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull I jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det. Men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket,

Så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om, ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte, som vet å fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud. Og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagt armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer seg, og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Kjære Herre Gud og Fader, takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mer godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva eller hvem bestemmer hvilke skatter dine øyne og ditt hjerte søker? Hva eller hvem avgjør hva ditt indre dras imot? Vel, du og jeg står jo selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Men samtidig, bak dine valg står det åndskrefter som vil dra deg til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus, han kom med følgende kjente alvorlige advarsel og nødvendige påminnelse. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Herren Gud, men også pengeguden mammon, vil ha hjertet ditt. En fare kan jo være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over ditt hjerte. Men kanskje en like stor fare er at du som troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndager og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller du tjener Herren med munn, men mammon han rår i hjertet. Poenget hos Jesus, det er jo at slik halvhjertethet, kompromissvillighet, ønske om å få både pose og sekk, det går ikke. For hjertet ditt er ikke i stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det forholder seg som en umulighet. Du eies enten av Gud eller av mammon. Du kan ikke deles. Prøver du på det, så tjener du mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel mammon. To typer og ulike skatter, to ulike herrer å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står over. Et syndig hjerte vil jo aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi jo i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Men for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. De varer lengre enn mammons uberegnelige verdier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josva. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram fordi Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det er et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det. Og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

I dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde i 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket i mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris i 1972, skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger, vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson

ikke noe av alt dette, men sa at det største i hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status i livet at han satte fyr på huset han var født i. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten er jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen er fremragende, andre gjør sin gjerning i det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre.» Profeten Jesaja sier det originalt: «Se på fjellet som dere er hogd ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier: «Husk at du er støv.» Men han føyer naturligvis til: «Husk at du er mer enn støv. Du er skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det er han som skal ha æren for hva du er blitt.» Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så er det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her i livet. Verken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt i livet. Det viktigste er å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen

Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten, uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre, eller rømmer sin vei. En ting er å være far til en gutt, men det er noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han er sammen med ham når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da er han ikke lenger bare far til gutten, han er far for gutten. Slik er vår himmelske far også. Han er far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

0: Denne veka skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg har valgt å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner, og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Når Gud presenterer seg, gjør han det som jeg er. På hebraisk består navnet av fire konsonanter. J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Javé er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler. Jeg er. En kunne jo tenke at himmelen som jorden skaper ville presentere seg som jeg gjør. Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn. Og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, jeg og Faderen, vi er ett. Johannes 10, 30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt ble fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller mette 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der, du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Yppersteprestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27,40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet, og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp, leser vi videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da Händel skrev sitt halleluja-kor i oratoriet Messias, var både helsen og økonomien hans på et bunnivå. Høyresiden hans var lammet, og pengene var brukt opp. Han hadde stor gjeld, og han ble truet med fengsel. Händel var fristet til å gi opp. Byrdene syntes å være for store. Men det var altså nettopp da han komponerte sitt aller største verk, Messias. Hvordan kan det forklares? Han hadde en indre glede midt i alle vanskene. Når jeg i dag tar fram glede som en verdi vi ikke må miste, så er det fordi den har sine falske etterligninger. Underholdning innebærer ikke alltid glede. Lykke avhenger av hva som skjer. Men den ekte gleden er mer uavhengig av omstendighetene. Lykke er en følelse, men glede er en innstilling, en holdning, en stilling, et sted. Gleden kan flyte tvers gjennom vanskene, gjennom mørket, gjennom både natt og dag, både gjennom motstand og forfølgelse. Og da tenker jeg på den gleden som har sine kilder i noe utenom oss selv, den gleden som springer ut av et avklart og ordnet forhold til Gud. Gleden er å kunne se Gud i alle ting. Bibelen snakker ikke om lykkelige kristne, men den er ofte opptatt av glede. Det står for eksempel, «Se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.» Ordene var skrevet av en som virkelig hadde opplevd tøffe tider. Jeg har lest om en mann som tok dette ordet ganske bokstavelig. Av og til kalte han sammen til noe han kalte «se det bare som en gledeselskap». Han trodde på bibelordet slik det sto, og når han sto overfor en vanskelig situasjon, så inviterte han venner hjem og sa «jeg har lyst til å invitere til selskap». «Og har noen fødselsdag?» «Nei», pleide han å si. «Ja, har du fått en forfremmelse?» «Nei», svarte han. «Ja, men hva er det som står på da?» «Jeg har en virkelig vanskelig krise akkurat nå», sa han. «Derfor inviterer jeg til et «se det bare som en glede»-selskap. Vi skal feire denne vansken, for jeg er overbevist om at denne krisen vil bringe oss noe av spesiell verdi. Jeg vet ikke hva det er ennå, men jeg vil gjerne at dere skal komme og se det bare som en glede sammen med meg.» Vel, det er ikke sikkert mange føler seg helt komfortable med å følge i mannens spor, for det vanskelige kan virkelig gjøre vondt. Men det er i alle fall viktig å tenke over at hvis vi ikke går gjennom visse prøvelser, så blir det ingen vekst og modning. Sorgen kan ta vare på seg selv, men skal vi få fullt utbytte av gleden, må vi ha noen å dele den med, sa Mark Twain med et smil. De store gledesdreperne i livet vårt er bekymring, engstelse for noe som skjer eller ikke skjer, det er stress, en situasjon vi ikke har kontroll over, og frykt, en sterk følelse av ubehag for noe som synes farlig, vondt eller smertefullt. Jesus kan fornye gleden hos alle som vil høre på ham, og som vil ta til seg det han sier. I sin lange avskjedstale sa han, «Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: står, og skaff dere eiendom hos oss, men sett dere ikke opp mot Herren og mot oss ved å bygge dere et alter i tillegg til alter for Herren vår Gud. Ble ikke hele Israels menighet rammet av Herrens harme den gang Akan, Seras sønn, for med svik og tok av det som var bannlyst, og han var ikke den eneste som måtte dø for den ugjerning han hadde gjort.
1: Det er just din oppmarskjernen le bortisme, og det borte forresta, herra oppmarskjernen mikos herra gått i orro. Jeg valde opp på deg min gaskas, mot alle pia edje etter herra vårsta, alle pia edje etter min vårsta, i hoksen bokte, alt settet, altar er ikke herra, min ippmille med altar. Ikke akan, sier jeg bare ni, men nå den oppskalde smertet, tegne garro du vun åpmålagain. Jeg morri både jo på Israel, sier vi godt i bachelé. Jeg i sånn lenda, ei, nå godt jeg hever ni, så være det god, det
0: Israel, de anklaget disse stammene.
1: Israel var i det alt jeg så galt.
0: De var nå redde at de hadde begynt å tjene Baal-profetene. Og så var det to ting som de talte til den om som de husket. Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom. Han som ønsket å forbanne Israel. Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme. Men han fikk ikke lov til å forbanne
1: det.
0: Men når han var ferdig, da gikk han allikevel ikke hjem. Da lærte han kongen å legge anstøtt for Israels barn. Han lærte de hvordan de skulle drive hår. Og dermed lure Israels folket.
1: Ja, nå tar jo Israel å komme.
0: Og så gikk det slik som Bileam hadde lært
1: dem.
0: Og så kom Herren inn for å rense Israels
1: folk.
0: Og på en dag falt det 23.000 menn i Israel. Herren viste sin allmakt og sin hellighet. Dette minner de dem om. Det må ikke gå med oss like igjen. Og så minner de om dette som skjedde når de skulle innta byen Ai. Det var ikke lang tid siden dette skjedde. For det var etter de gikk over Jordanelva. Det var bare en som gjorde synd. Det var bare en som skjulte det bannlyste gods. Men så sa de til dem, dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
1: Ja, men de må ikke vite den at det gjelder du ikke sånn, måtte alle være at man skjedde her var nytt, den gjelder skyld.
0: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søsterbrødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg.
1: Det er meg oppe i programmet skulle at det måske at det såg at kirke er ikke separen.
0: De forklarte hvorfor de hadde bygd dette alteret.
1: Jeg må ikke legge.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdommen kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle samentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet, eller overordnet, i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidet seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelige at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød, skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef hadde de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hende. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindret han ifra å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre. Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han vært fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlig integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn,
tro om vi finner noen mann som har Guds ånd, slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt, en som har evnen til å forutse ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mannen du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krybba er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfull og taktisk, men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem, og tok ifra dem både deres midler og deres verdighet, og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet dem. Men når vi leser hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa: «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef svarte: «Kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger.» Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre dem selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjøre Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa: «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte.» De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen, og glemme at dette er mennesket som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder, at de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende,
de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang: «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykke av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskaper som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette: «År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller, intellekt, styrke, ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper.» Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket: «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte: «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken, så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La oss ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte dere med alle disse negative og pessimistiske holdningene som ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen.
Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise, og i sin menighetsbygning, hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet, hvis disse holdningene hadde vunnet, når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Altid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende, og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Så Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de i samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle den bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukser. Og det ble latter og ironi, selvsagt. Hvor skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i bukser si? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess. En av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han hette Arthur Paul Pedrick. Og i mellom året 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han sto bak var en bil som skulle styres ifra baksetet. Han slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de sette opp noen snøkanoner i polarområden som skulle skyte ut snøballer som skulle havne i ørkenen, og dermed gjøre ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg 1000 gigantiske snøkanoner som skyter snøballer gjennom luften som til slutt lander i Sahara? Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre. Selvsagt er det ideer som er urealistiske, og som ikke bør sees ut i livet. Men det tror jeg ikke er det største problemet, i hvert fall ikke i kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At den ikke gir rom for visjoner, rom for de som vil noe, de som har ideer, og som våger å sette det ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette, men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp
sin plan. Da han sendte sin sønn til jord for å dø på et kors, for å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og sad ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytter ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de mennesker. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La oss ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristig som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virket. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner av mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tok den sjansen? Er du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea med
1: 20. juli. Veggure. Et fint, gammelt veggur beriket stuen med en vakker klang hver hele time. En dag stanset det og ble sendt til reparasjon. Etterpå tikket det som før. Men timeslagene hadde fått en merkelig, metallisk lyd. Det var slett ikke vakkert. Inn til urmakeren på ny. Han oppdaget feilen. En bitte liten bit av en fjær hadde falt ned på et viktig sted, og dermed var den harmoniske tonen ødelagt. Så snart metallbiten var fjernet, klang vegguret like nydelig som før. Er det blitt en misklang i livet ditt? Det kan være bare en liten sak som ødelegger tonen. Kanskje du ikke merker det selv, men andre aner noe. Enten det er lite eller stort, kan du be om en avtale med himmelens store urmaker, Jesus Kristus. Kong David ba: Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg igjen din frelses fryd. Salme 51, 12 og 14.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. juli. Teksten er hentet fra salme 103, fra det andre og det tredje vers, som lyder slik: Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder. Rosenius sier: Ja, sier du, jeg skulle nok også kunne tro at jeg hadde syndenes forlatelse, bare jeg ikke hadde en bestemt synd som er både stor og forkastelig. Du har altså en hemmelig synd som tynger samvittigheten, og dette er nok tungt. Men merk deg selve ordlyden i dagens tekst: Han som forlater alle dine synder. Riktig nok er det sant at der er en synd som fører til døden, som aldri kan forlates: spott mot ånd. Men de som gjør denne synd pleier ikke være blant dem som søker forlatelse for synden sin. Og nå sier Kristus uttrykkelig at denne synden er den eneste som aldri skal bli tilgitt. For øvrig sier han at hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, til og med altså så stor synd som bespottelse mot Gud. Ja, de frykteligste synder, som vi ser Herren selv så alvorlig forsikrer: om deres synder var røde som blod, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Stans nå opp her. Burde du ikke, når du ser hvor sterkt den barmhjertige Gud gir løfter om dette, også gjøre hans vilje og tro ham på hans ord, selv om du ikke kjenner noen som helst stadfestelse på dette i hjertet ditt? Eller vil du fortsatt kjempe mot Herren, og selv med så store trøstens ord foran deg ikke tro ham? Da kan du komme til å gjøre den grufulle synden at du gjør Gud til en løgner. Vil du ennå et eneste øyeblikk, kald og stiv, gå borte fra din Gud i vantro? Men, sier du, jeg har en gang også fått forlatelse og trodd det, men så har jeg på ny syndet. Gud kan vel ikke til stadighet forlate? Svar: at du har syndet etter at du fikk nåde og tilgivelse, det er nok den største synd. Men legg igjen merke til hvordan ordet lyder. Her står ikke «har forlatt», som om det bare var skjedd en eneste gang, men det står «han som forlater», bestandig og uavlatelig forlater. Hvis Gud ikke forlater bestandig, vil hans forlatelse være til ingen nytte. Da vil ikke en eneste sjel bli frelst. Da vil alt og alle være fortapt, fordi det alltid finnes synd i vår kjød som også stadig bryter ut. Her passer Luthers treffende ord: fordi det i vårt kjød er en evig synd så lenge vi lever her på jord, og det ingen ende er på feil og forsømmelser, så er det sannelig nødvendig at vi også har en evig og vedvarende forlatelse, så vi ikke på grunn av synden igjen må falle under Guds vrede, men fordi vi har forlatelsen, likevel alltid forbli under nåden. Så langt Luther. Dette er Guds evige pakt, som gjør at synd ikke kan fordømme oss. Bruk David selv som bevis. Han hadde gjennom lang tid levd i nåde hos Gud, og han hadde opplevd en helt usedvanlig strøm av Guds nåde over sitt liv. Helt fra sin tidligste ungdom var han velsignet med stor ånds og Guds ords åpenbarelse. Fra å vokte sin fars sauer ble han utvalgt og salvet til konge over Guds folk, og etter hvert velsignet med store seier og ære. Han var også en stor Herrens profet. Men så faller akkurat denne mannen plutselig i to av de mest grufulle synder, hor og mord, synder røde som blod. Og merk deg, dette gjorde denne mest opplyste og benådede mann. Likevel, ja likevel fikk han forlatelse. Han fikk et herlig løfte og forlatelse, og det straks han bekjente sine misgjerninger for Herren. Hva hadde han gjort for å forsone Gud og få forlatelse? Er ikke noe som helst, ikke det aller minste. Han hadde bare etter stor og langvarig motstand gjennom nød blitt drevet til å komme fram med sin skam for Gud og bekjenne sin synd, og da fikk han straks forlatelse. Selv sier han, så lenge jeg prøvde å fortie det, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Men jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren, og du forlot meg min syndeskyld. Her ser jeg nå hva Guds evige pakt betyr, og som gjør at ingen synd kan fordømme oss. Her ser jeg at om så syndene er røde som blod, så skal de bli hvite som snø, fordi de er renset i lammets blod. Her ser jeg at Jesu Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Her ser jeg at selv når jeg også tidligere har fått nåde og forlatelse, blir ny synd likevel igjen straks forlatt. Og her trekker jeg den sunne, enkle slutningen at har Gud forlatt David, som hadde så stort lys og så stor nåde, og likevel syndet så grovt, da tør jeg ikke et øyeblikk tvile og leve på avstand fra Gud. Da kan, da bør, og da får jeg også tro at han like så sikkert også forlater meg, så sant jeg ikke i tillegg også vil gjøre den store synd mot Gud, at jeg skulle tro at han tvert imot sitt ord gjør forskjell på folk og ikke holder sitt ord. Men Gud bevarer meg fra slik en vantro. Jeg er tross alt et menneske, også jeg, like så vel som David. Jeg er jo også forsonet med Kristi dyrebare blod. Jeg, like så vel som David. Og David var en like så grov synder som jeg. Og når han, på tross av så store synder, fikk nåde, da tør ikke jeg tvile på dette. Ikke minst når den store barmhjertige Gud selv sier, «Jeg vil ingen synders død. Erkjenn bare din misgjerning, og om dine synder är röd som blod, skall de bli vita som snö.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

0: Dysfunksjonelle familier er et av tidens moteuttrykk. Det dreier seg om familier som lider under rusmisbruk, eller hvor familiemedlemmer har et vanskelig forhold innbyrdes. Problemfritt er det vel ingen steder, men kan vi regne med Guds hjelp også i slike forhold? Er det håp for en som har en vanskelig familiebakgrunn?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Jeg vil si at de første storfamiliene vi lærer å kjenne i Bibelen, Abrahams, Isaks og Jakobs familie, har flere dysfunksjonelle trekk. Vi ser det da, som vi ser i dag, at enkelte særdrag går igjen i generasjonene. Personen vi særlig skal ta for oss i dag er Jakob. Du kan lese om ham første gang i 1. Mosebok kapittel 25 fra vers 20, senere fra kapittel 27 og utover. Det er verdt å trekke fram to sider ved denne personligheten. Det første er at Jakob hadde sans for både business og Gud. Han visste å sno seg med penger, samtidig ville han ha med Gud å gjøre i livet sitt. Denne dobbeltheten førte til en krise i livet hans. Han ble født som tvilling, den andre broren, Esau, kom først. Men Jakob grep broren i hælen, derfor ble han kalt Jakob, som betyr en som overlister. Det er som om han trekker en annen ned for å komme seg opp selv. Så ble det et karaktertrekk ved Jakob, at han ble en krafser, en utnytter, en manipulator, en luring. Og det førte med seg enorme spenninger. Samtidig var han gudfryktig og troende. Så det er det første trekket ved Jakob. Han var jordvendt og gudfryktig på en gang. Slik J.I. Packer sier det, som har inspirert meg da jeg arbeidet med denne bibeltimen. Dernest var Jakob del av en familiehistorie. Mye utviklet seg i en gal retning. Foreldrene hadde sine yndlingsbarn, foreldrene løy om sine koner for å berge seg i en krise, søsken la hverandre for hat. Hele urhistorien handler egentlig om Guds nåde mot en skadd storfamilie, mot enkeltmennesker som var offer for et negativt familiemønster. Dermed er det håp for enhver av oss også, for det er ufullkommenheter i alle familier, mer eller mindre. Guds nåde har mange sider. Her er eksempler på en nåde som både hjelper og holder fast, som fornyer og gjenreiser i de nære familieforholdene. Det som kunne gått riktig galt, forholdet mellom Jakob og Esau, det gikk så bra som det kunne, takket være Guds omsorg og nåde. Jakobs arv var en ugunstig forskjellsbehandling fra foreldrenes side. Denne holdningen førte han selv videre på sine egne barn. Både Isak og Rebekka hadde sine favoritter i barneflokken. Med Jakob, Rakel og Lea ble det enda verre. Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene, forteller Bibelen. Han fikk et nært forhold til mor Rebekka og til kvinnelige sysler. Så ble han tenksom og lur. Han fikk det inntrykket at han alltid skulle være en ener. Han følte han hadde en slags rett til å bedra og utnytte, ja, til å korte ned svingene. Det første han gjorde var å stjele førstefødselsretten fra tvillingbroren Esau. Da Esau var ute på jakt en dag og kom skrubbsulten hjem, var han desperat etter å få spise en deilig, rød velling som Jakob hadde laget i stand, sikkert ved hjelp fra mor. Da var det luringen Jakob sa, «Mat skal du få, hvis jeg kan overta førstefødselsretten.» Esau var så desperat og dum at han sverget fra seg denne retten til å få dobbel arv i forhold til broren. Senere hører vi i kapittel 27 om hvordan Jakob også stjal velsignelsen. Han hadde lært av sin egen mor å manipulere. Faren Isak var gammel og blind, og trodde han velsignet Esau, Men ved hjelp av mor Rebekka lurte Jakob faren trill rundt. Ifølge den tids tankegang kunne bare en få velsignelsen, og dermed var det klart at Jakob førte stamtreet videre. Esau ble flyende sint. Nå måtte Jakob flykte, og han dro til morens bror Laban. Denne var også en mann som drev med manipulasjon og utnytting. Jakob ble forelsket i husets datter Rakel, og etter 7 års arbeid skulle han få henne. Men Laban lurte Jakob til å gå inn til søsteren Lea, slik at han ble mannen hennes. For å få lov til å gifte seg med yndlingskjæresten Rakel også, måtte Jakob gjøre tjeneste ytterligere 7 år for svigerfar. Deretter jobbet han enda flere år. Ved hjelp av smarte kunster ble Jakob en rik mann. Han fikk en stor familie, men polygami har aldri vært noen lykkelig ordning. Det ble mange tårer. Nok en gang et tegn på et dysfunksjonelt familieforhold. Før Jakob hadde kommet til Laban, skjedde noe viktig. I kapittel 28, vers 11 fortelles det, «Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet, og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Jakob fikk se et sterkt bilde på kontakten mellom det himmelske og det jordiske. Så fikk Jakob løfter om land og en stor slekt, og fra vers 15 sies det, «Se, jeg er med deg, og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han kalte stedet Betel, som betyr Guds hus. Dette er det vakreste i fortellingene om Jakob. Gud ville ha tak i denne merkelige mannen. Han ville lede og styre ham, på tross av hans mange feil. Og Jakob bekjente at han ville høre Gud til. Vi vet det er ikke selvsagt at familiemedlemmene våre vil høre Gud til. Isak og Rebekka hadde hjertesorg for Esau, som valgte seg en hedensk hustru. Esau viste aldri noen Guds lengsel. Han foraktet førstefødselsretten. Hebreerbrevet karakteriserer ham som verslig. Likevel viser han vakre egenskaper som jeg kommer tilbake til. Har du hjertesorg for dine? Må Gud gi deg sin trøst og veiledning. Et annet høydepunkt i Jakobs historie er gjengitt i kapittel 32. Nå måtte det komme til en forsoning med Esau. Guds engler møtte ham, og han sendte bud til Esau at nå ønsket han å få fred med broren. 20 år i konflikt var lenge nok. Kapittel 32 er en vakker veiledning om hvordan vi kan søke forsoning med mennesker. Jakob ber inderlig til Gud, vers 9-12, «Min far Abrahams Gud og min far Isaks Gud.» Altså først tilber han Gud, og så viser han til Guds løfter. «Herre, du som sa til meg, «Vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg.» Her bekjenner han sin synd og skrøpelighet nå, «Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med min stav gikk jeg over Jordan, her og nå er jeg blitt til 2 leirer.» Og så kommer den konkrete bønnen. «Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå meg ihjel, meg og mine, både mor og barn.» Han sier altså åpent til Gud hvordan han har det følelsesmessig, og han knytter igjen til Guds løfte. «Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel mot deg. Jeg vil la din ett bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.» Jakob, med de innviklede familierelasjonene, Han har noe å lære oss om Guds frykt, tro og tillit. Nå han desperat etter å få forsoning med broren. Nå skal han møte konsekvensen av dobbeltlivet sitt. Han ber inderlig, og så arbeider han. Sender i forveien gaver til broren sin. Deler flokken sin i to. I tilfelle den ene blir slått, så kan den andre overleve. Da skjer det noe merkelig, kapittel 32, vers 24. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Hvem kan se for seg Gud som en bryter? Men her møter vi den skrekkinngytende Gud i en kamp på liv og død. Og Jakobs desperate bønn har mange kjent seg igjen i. «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» De som har kommet et stykke på vei i Guds skole har innsett at Gud må få oss langt ned før han kan reise oss opp. Ja, skal vi våge å si det så sterkt som at Gud velsigner oss ved å bryte oss i stykker. Jakob ble brutt ned av Guds kjærlighet. Han fikk et varig men av kampen. Det føltes som døden og ble etterfulgt av en oppstandelse. Noen poenger til er verdt å ta med. Se kapittel 33. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa, «Hvem disse som du har med deg der?» Jakob svarte, «De de barn som Gud har unnt sin tjener.» Og jeg vil si, legg merke til at 3 ganger her i sammenhengen vitner Jakob om Guds godhet overfor den ikke-troende broren. Vers 8. Esau sa da, «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte, «Jeg ville finne nåde for min herres øyne.» Men Esau sa, «Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som ditt.» Jakob sa, «Nei, jeg ber deg, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Det ikke tankevekkende og vakkert? Esau har aldri gitt uttrykk for noen tro på Gud, men han fremtrer vennlig og velvillig, så Jakob ser Guds eget ansikt i sin bror. Dette viser Guds velsignelse mot oss. Hans nåde og velvilje rekkes til oss gjennom mange hender. Guds smil viser seg i ansikter vi ikke hadde ventet å finne dem i. I lignelsen om den bortkomne sønnen hører vi også om den eldste sønnen som ikke ville glede seg over at den bortkomne var vendt hjem og blitt vennlig mottatt av far. Han et bilde på fariseernes hjerteholdning. Han skulle lært av Esau, som løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Hvordan gikk det så videre med Jakob? Brødrene ble forsonet. Esau og Jakob var senere sammen om å begrave sin far Isak. Men dobbeltekteskapet, at Jakob hadde 2 hustruer, Rakel og Lea, det fikk mange følger som forplantet seg inn i neste generasjon. Det ble fortsatt en dysfunksjonell familie. Jakob som hjemmemann drev forskjellsbehandling. Han forskjellsbehandlet hustruene, Han forskjellsbehandlet de mange barna. De som føler at mor eller far ikke glad i dem, har lett for å bli ville og uregjelige. Simeon og Levi hevnet en krenkelse av søsteren Dina på en grusom måte, og brødrene kunne ikke tåle Josef, som var pappas gullgutt. Jakob hadde selv vært en bortskjemt gutt. Nå skjemte han bort Josef. Jakob var gjennom livet en luring som fikk seg fiender. Han viste forakt for andre. Men hjertet var hos Gud, og derfor var Jakobs Gud en som ledet, voktet og forvandlet ham. Jakob fikk røff behandling. Han fikk milde og trøsterike ord. Ja, han måtte gå funksjonshemmet gjennom resten av livet. Jakob hadde en blind flekk. Han hadde arvet det å ha favoritter, en usunn forskjellsbehandling, og han brakte den videre. Dette ble en mare for familien i generasjoner. Du kan ha dine vanskelige ting å slite med. Kanskje har du vokst opp i en dysfunksjonell familie. Du har ditt å bearbeide. Og det vrir seg i deg når du ser negative trekk fra deg selv i neste generasjon. Det er lett for dem som har opplevd tøffe ting, bare å se på seg selv som et offer. Så blir en preget av selvmedlidenhet og sutring, og venter at alle skal synes synd på en. Jakob falt ikke i den grøften. I stedet for å se på seg selv som et offer, så han seg som velsignet av Herren. Jakob er et fantastisk forbilde for alle som har vokst opp i eller som lever i en dysfunksjonell familie. Han gir oss håp. Han lærer oss at Gud er uendelig nådig. Det finnes ingen grenser for Guds tålmodighet og for dem som har et hjerte vendt mot Guds nåde. Jakob bekjente villig: «Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener.» Med en slik hjerteinnstilling hos Jakob ble Gud Jakobs Gud.

Halvor Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, du verden for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden. Bestemor svarte, ja det er riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut. Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til orde for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som er sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet er innstiftet av Gud, hvorfor er så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at en arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det er ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det er greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han er opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen er fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min er den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette er noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne er likeverdige. Vi er medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi er en bærebjelke. Blir vi

modnes i troen på Kristus er et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og i et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne i karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De er kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de er gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar er å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

Under en krig hender det mye trist med soldatene. En ung militærmann ble blind, men giftet seg senere med en av sykepleierne som tok seg av ham. Borte i en krok på sykehuset visket noen. Det var bra for henne at den fyren blind. Da ser han ikke hvor lite pen hun Den blinde hadde øvd opp hørselen og hørte det som ble sagt, og sa, «Jeg takker Gud for at jeg, selv om jeg blind, har fått se hvilken fantastisk person denne kvinnen Hun som blitt min kone. Hun har en indre skjønnhet som betyr mer for meg enn alt annet. Han som var blind, så med Guds blikk, som profeten Samuel underviste om, og som vi kan tenke på før vi snakker for skråsikkert om andre. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.

siste program så snakket jeg litt om det å bære børene for hverandre. Og I dag så skal vi stoppe litt opp for hva slags børe vi mennesker kan ha å bære på, hva behov vi har for kontakt og fellesskap. Nå skal vi slippe til Gunstein Draugedalen, som vil synge sangen Sorgi sitt såkorn.

Det var djup visdom, som ofte vanskelig å få tak på. Når vi mennesker ser på hverandre, så ser vi hverandre bare utenpå. Og da ser det ofte ut til at de aller fleste har lite eller ingen problem. Og vi ender ofte som regel med tanken at det er bare i som sliter og er det vanskelig. Men slik er det nok ikke. Når vi kommer i samtale med mennesker, så oppdager vi fort at de aller fleste har sitt å stri med. Noen har kortvarige belastninger, mens andre sliter over lengre tid, ja kanskje hele livet. Eller det kan være permanente, udekte behov. Alle så har vi behov for kontakt, på det menneskelige, sosiale og åndelige plan. Nylig la oss i et helsetilskrift at godt vennskap var forebyggende for en psykiske helse. Får vi dekt behovet for menneskelig kontakt, fører det til overskudd og initiativ. Vi kjenner oss friskere og har lyst til å være aktive. Og vi har overskudd. Alle har vi behov for nærhet, varme og kontakt. Er det mangel på kontakt, kan det ende med tristhet, depresjon og øka sykelighet på flere områder. Det er ensomme av alle kategorier, også der du bor. Alle har behov for fortrolighet, behov for å dele problem, være svak sammen med noen. Det er godt i fortrolighet å kunne dele vansker og problem, sorge, nederlag og gleder. Behovet har vi. Men det er ikke alltid like lett å finne personer vi er på bølgelengde med, og er fortrolige med. Alle har vi behov for oppmuntring. Vi er alle avhengige av anerkjennelse og oppmuntring, bekreftelse og ros. De fleste av oss har vel større eller mindre problem med selvfølelsen, og selvtillit er noe vi trenger for å kunne fungere i forhold til andre mennesker. I enkelte miljø er en engstelig for ros og anerkjennelse. En er redd for at det skal føre til hovmot, derfor så er en veldig forsiktig med oppmuntring. Men det tror jeg er en stor misforståelse. Når et barn for eksempel får ros og bekreftelse av foreldre og andre voksne, så gjør det at de blir trygge, harmoniske og gjerne mindre hovmodige. Bibelen oppfordrer oss til å kappast om å hedre hverandre, og apostelen Paulus han nevner stadig at han er takknemlig for det andre har gjort. Et kinesisk ordtak sier at et godt ord varmer mer enn 10 vintre, og det er nok et godt ord å ta på alvor og omsette i praktisk handling.

Vi skal nå bevege oss fra det alminnelige til det mer spesielle som mennesket kan bære på av tunge børe. Alle mennesker opplever sorg en eller annen gang i livet. Sorg er de følelser og reaksjoner som oppstår når vi taper noen som har betydd mye for oss. Det kan være en person som stod oss nær, det kan være heimen vår, eller det kan faktisk være vårt navn og rykte som vi har tapt. Det vi trenger i en slik situasjon er nærhet, noen å gråte sammen med, snakke sammen med, dele vanskelige følelser sammen med. Vi trenger mennesker som er kloke nok til å tie, og trygge nok til å gråte og føle med. Vi trenger noen som aksepterer reaksjonene våre, og vi trenger praktisk avlastning, kanskje. Men mange kjenner seg ensomme i sorg. Alvorlige problemer med barn og unge kan også være vanskelig å bære. Noe av det såreste og vanskeligste som kan ramme foreldre, er når det skjer seg for barna. Når det ikke går slik som planlagt, slik som tenkt. Det kan dreie seg om rusmisbruk, kriminalitet, eller uønsket svangerskap, abort, psykiske vansker, mange problemer. Og i den situasjonen så er det behov for noen å hjelpe og bære børe. Og vi er var om folk vil fordømme oss og trekke seg unna når vi er i slike situasjoner, eller om de er hos oss og hjelper å bære børe. Når mennesker får problemer i ekteskap, i samliv, og tek ut separasjon og skilsmisse, gjør vi oss ofte mange slags tanker. Og vi kan tenke, tro og mene hva vi vil om det som har skjedd, men det eneste vi vet helt sikkert er at mennesker som er involvert har det vondt. Og igjen må vi si, de som er oppe i slike problemer trenger omsorg, kjærlighet og nærhet. Avvisning og fordømmelse er det de trenger minst av alt. Når sykdommen rammer, så blir vi spesielt avhengige av hverandre. Vi trenger omsorg og avlastning, nærhet og tilstedeværelse. Og vi trenger forbønn, slik vi gjør det i de tidligere eksemplene. Noen ganger er det behov for forbønn med håndspåleggelse. Som jeg har nevnt, finnes det mange børe som må bæres gjennom livet. Ja, det finnes da atskillig flere enn de jeg har nevnt. Det kan lett bli et press, et skippertak, til å ta for mye innover seg, og som hjelper. Men det skal vi ta litt om i neste program, hvordan ta vare på seg selv, når en tek vare på andre.

har nå lyttet til Rune Singelstad i Diakonikvarteret, og vi vil gjerne at vi skal avslutte med to sanger av Ibra-køren, som under ledelse av Lennart Jernstrand. Den første sangen, den heter «Den gode herden».

I vår egen verdensdel det ikke mange generasjoner siden unge kristne ble forfulgt for sin tro. Øst-Tyskland var dominert av marxismen, og en elev ble rett og slett utvist av gymnaset fordi han hørte til Junge Gemeinde, ungdomsmenigheten. Så forandret forholdene seg litt, og han fikk lov å komme tilbake til skolen. En dag sa han seg villig til å hjelpe en klassekamerat som var dårlig i språk. Denne eleven ble svært forbauset og sa, «Vet du ikke at det var jeg som sladret om deg til myndighetene?» Den kristne eleven åpnet Bibelen sin og viste ham et vers fra Bergprekenen. «Gjør godt mot dem som hater dere.» Da ble den andre eleven usikker og spurte forvirret, det noen som virkelig tar dette alvorlig?» Ja, vi mange over hele verden som tar ordet i Bibelen på alvor. Jeg har tenkt å gi dere del i en bibeltime. Det ligger meg på hjertet å si noe positivt om denne enestående boka som heter Bibelen. Den har hatt stor betydning for meg personlig, og jeg synes den betyr bare mer og mer. Det ikke bare slik at jeg leser den, men det virker som den leser meg. Den ser hva jeg trenger å høre, og så får jeg høre det. Dette en av grunnene til at jeg tror på Bibelen som Guds ord til meg, og like mye til deg. Vi som ønsker oss ord på Bibelen og følge Jesus, trenger ikke bare gode vitnesbyrd om Bibelens betydning, men kunnskap om hva den sier om seg selv. Hvordan kan vi vite noe om Gud? Vi aner ham i naturen, i alt det ufattelig vakre og innviklede. Men naturen gir oss bare begrenset kunnskap, og den overbeviser ikke om hvordan Gud egentlig er. Når noe inni oss sier

noe rett og galt, så snakker vi om samvittigheten. Men hverken naturen omkring oss eller samvittigheten i oss sier noe om hva Gud har gjort for å frelse oss og gi oss del i et evig liv. Vi snakker da om forskjellen mellom den allmenne åpenbaringen og den spesielle åpenbaringen i Bibelen. Gud trer fram for oss gjennom ord. Som mennesker er vi skapt med språk. Dyrene kan uttrykke lyder og kommunisere via signaler, som kan bety noe bestemt. Men bare mennesket kan uttrykke innviklede tanker med ord. Slik skjønner vi at vi er skapt i Guds bilde. Vi ligner på ham, vi skal kunne ha kontakt med ham. Gud har talt gjennom Bibelen. Ja, ikke bare det. I Bibelen er han selv til stede. Når vi har kontakt med dette ordet, har vi kontakt med Gud. Jesus sa, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Gud talte først gjennom Det gamle testamentet. Bibelen har jo to klart forskjellige deler, Det gamle og Det nye testamentet. I den største delen, med 39 skrifter, kan vi lese gang på gang, «Så sier Herren». Ja, det står skrevet om lag 400 ganger. Da var det profeter som talte på vegne av Gud. De kunne si, «Herrens ord kom til meg». De både tok imot og sa videre det ordet de hadde fått. De var på en måte ambassadører, talsmenn for Herren. Dette var de bevisste på. David kunne si, «Herrens ånd taler gjennom meg, hans ord er på min tunge.» Gud sa til profeten Jesaja, «Jeg har lagt mine ord i din munn.» Å avvise profeten var dermed å avvise Gud. Når folket ikke ville høre på profetene, var det Gud de ikke ville høre på. Historien om Guds folk er i stor grad historien om et ulydig folk. Fra den tid da fedrene deres dro ut av Egypt, og helt til denne dag, har jeg sendt alle mine tjenere profetene til dem, sent og tidlig, men de ville ikke høre på meg, sier Gud gjennom profeten Jeremia. Men en ting er profetene som talte til sin tid. Har det noen betydning for senere tider? Ja, Gud ba om at budskapet skulle skrives ned. Siden sa Herren til Moses, «Skriv dette ned i en bokrull som et minne.» De fikk altså beskjed om å skrive ned både hva som hadde skjedd og hva som var blitt sagt. Disse skriftene skulle få betydning for fremtiden. Både konger og andre ledere skulle ha et daglig forhold til de hellige skriftene. En dag skulle det gamle paktsfolket få en konge. Lenge før var det gitt lover for kongene. Der står det blant annet, «Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven», skrevet av et levittprestene. Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud, og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene og leve etter dem. Ordet var ikke bare gitt til lederne, men Herren påla den enkelte og familiene å forholde seg til ordet. «Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt, og på portene dine», står det i 5. Mosebok 6. Bak alt dette vi har lest nå, ligger den tankegangen at slik